0: تگوتن گلگ نوعیت های برکی زروویجی همون شکل چند نوعیت برکانه گرم؟
1: بگشتی من سه جورد برکن زروویت های یش همیه بلافتر کولیسترول تقریبا 800 و می تین اوید رنگگری ام بیجنی پیگمنت اوجی بس 100 گردن می تین اوید رش کود گل ایشت خینه وکی انیمیو منجلی و یت قهوهی اوجی تلیف ملاک دا تلیف الکبد چید بن و می تین برکی تیکل
0: دکتوره اگر درست بونا وان برکا چه یعنی؟
1: وکی من برینو کجی آمجا فنده دای که دم خلاله که دوا پیکاتت کیمیایی یت ویزر دا باید دا چید بیدم وقت اف ماده های کلسترولی زیدت بیدن خاصتا او کسید که قلاو آن گلک خارد دهنید خون و قلاو چورید خون او کسید لایف ستایل آنا یا ام بجین حرکه نبیدن ورزش نکن افت ها بده اگر هنده پیدا بونا و برگا هر وسط آفرت دادا دوگیانی تغییر هرمونات دا و گل تمنی وقتی ایک مازان بیدن پتر برگ بو چید بن و هر واسا هندک ایشت خینه وکی تلسیم یا منجری و تلسیم یا دی بو او برگه چید بن
0: یعنی دکتور اگرم بحث تمنی بکن تمن جهلیه ده یعنی تمنی که گنج برکی زراوی بود درست بن یعنی چید یعنی وکی اندک نساخی میتی وکی اف نخوشین شکری و پستان آخرین گل جرا دبینی اف نساخت معرض بوبان نساخی ها 40 سالی ها 45 سالی ها پتر توشد بند تمانی کارگر یخو السروی های یونجی همی کس معرضه که برکز راوی بدروز ببید
1: بله اکید یا تمانی پتر 40 سالی دا او پتر معرضن که چه بد کش کسی که بچیک در یان جحل در یان اتزارو گاده پتر تمانی 40 سالی بفه اف برکه درست بند
0: بله دکتور اگر هم بحث نشانن کسب کی بگین کسک دی چاو زای مال کو وی برکی زراوی های دی چاو نشان دست بکم
1: ش نشانت بربلاو ی برکن زراوی ایشان را خ راست سری زکیه کدته ملی راسته و دل رابون ایلنجی نساد هست بکت کو خانوی حل نابیتن و هگر هندک حالت دا برک بیت خاری چه بد بده اگر پیدا بونا زرکی و تا بونه ساخی چه بر؟
0: دکتوره نشانت هر بربلاف کشکن یعنی که تو کسک هنده بیتن یاسم که اوی کسی هنه برکی زراوی هایی چه نشانت تایی بد هنه پنده یانجی احتمال هر نشانت تنه به هنه تکل کرن گل نساخی دنه
1: ایشان را خیلی راست سر زکی و ایشان زکی تایی بدی پشتی خارنت جاور و دوهن اوا هنده دگهینی دن که بلکه نساخی برکه زراویت هین هنده جا راجی ایشان و معیده جی هنده دگهینی که نساخی برکه زراویت هین چید بیت نش معیده هرش زراویه
0: بله دکتور اف کسید برکه زراوی هی کنگی نشان دف درد کهون بری خورنه پشتی خورنه وقتی نوستنه یعنی کش وقتی برا پتر هم نشانین هنه نساخ الدف درد کهون
1: تایبتی پشتی خارنه و خارنید گران وکی برینو کهش ما آماجه پیدای او خارنید گلک دوهن و جور و زیت دا و گوشت یک کمیات گلک گوشتی بخودن یعنی خارنه که گران به سر معیده
0: بله
1: و هر اصا اتا که توی پتر ات شوه دا بو نساخی چه
0: دن دمی نوستنه
1: دمی شوه دا
0: بله دکتوره نساخ هیا برکی زراوی ها بیتو و چه نشان دف در نکوون؟
1: بله یا های نزدیکی هفته حتی 800 برکی تین اگر که ام سونه رو با همی خلکی بگیرین دیار بتن که 200 خلکی برکی تین
0: بله.
1: و نزدیکی هفته حتی 800 و برکا چه نشان دفن ساخی پیدا نابن بله با اوید هنه اوید که برکیم چه بد ایک حتی 200 سال دا مشکلا بونه ساخی پیدا کن
0: یعنی دی کاریگری دف نساخ دیار بیت دف کسی برکی زراوی های بیتو نشانه دف در نکوون باشا روژی دا کاریگری ها نرینی و کجا نو به تغام جا پیدای دل دف
1: وکی میگود یعنی هفته حتی 800 چه مشکل انا چه بن كو بركي ظروفي هبن هاجر تشني شان دفنا سخي نبن يعني امشين بس متابعه نسخي بكين
0: مانا دكتوره باشا عندك نسخي بيشتر وكو ما اوماجه بدوي عندك نسخي تي يعني جريداي بيراثينه بركي ظروفي جي تشكوري يعني كوريجيري وراثي هيل سر هندكو ديكو بابتوي ویراثیان برکی زراوی هبیت اول دفوجی دیار کنف کسی
1: وکی بری نو کما گوتی بهارا پتر سر لایف ستایلا مروفیت مینیدن سر وخانیت مروف فرد گریدن بس اوجی اکید از باب جینی جیت هین یعنی مثلا دید بینید مالا که دا بابی یا هی برای یا هی خشکی یا هی اوه هم یا پیگ و هی افتشته هی هر وصا هنده جارو هندک جینت هین هنده کسا دا پتر ماده کلسترولی برهم دینن جای که اف کلسترول زیده بیدن اوه جیده بده هندره که برکه ظرافی بو نساخی چه بن
0: دکتور اگرم به این بحث چاره سدی بکن چاره سدی که کسی که برکه ظرافی هبید چون که گلک جارا دبینی دیکیت میانجی خالتت مد گوتن یانجی اوه گیایت فروشیتن گلک جا دبشته فلان گیایی بخو احتمال های برکل دفت در نکوه یانجی دبته احتمال های محتاجی چونو در دکتوری نبی یانجی محتاجی نشتریلی نبی اوانه اتا چند راستا
1: کاک احمد تبیری آماجب نقطه که گله گله که مهم دا چونکو گله که تهین با چطور این نخواره ده بشن وی گیایی بخون بوده برک ناچه بن آن ده برک تچن چه ته حسان نینه چه گیا نینن آن چه درمانجی نینن حتی نو که کشف کرین که برک زرافی بچن یعنی حالا برک زرافی که رابط عملیاته
0: دکتور اتا چه بوی خلکی اوی باری پنده هید بجنرن آوکانی که آوان آو خوی برکه زراوی یانجی برکه گلچیز کانامی توانه اتا چند راسته
1: هگر برک چه بو چه تشنین رگاوی برکه بگردن بچیدن خو آو بیدن گیا بید و اکی آمامجه و بگیری آو خارن گله که باشه بری برک چه بید بس بشتی برک چه بو خلاص چه فایده ناکردن
0: باشه دکتوره نخوشه های مالاوی ها دیری نخوشخانه یانجی یل دروی دو که یانجی یل گنده که میم اف کسی هنه برکیوی آریا حتی بگیت نخوشخانه او نسخه چپ کردن
1: دست پکی پیدویه اف کسی ها بخم بور گریدن نبشته ما ازت ایشم و ازت حمله کم لازم خم بور گرید و اد وی وقتی دا خورنید دهن و زیت و خورنید گراندی ساوه جارکاتی خود دیر کردن اد وی وقتی هنه دا و هکه جه که نزیک بد نخوشخانه ده جارو نخوشخانه تنگ نزیکن یا کلینیک که بد یا جه پرستاره که بدن بچه ته علاج خوبر گرد حتی خوب گهین ده باشه ری بد وی اب زیترین وقت شی خوب گهینید باشتره چکی هکه بهریدن و التهاب چه بدن اف التهاب رجی چه بد بد سبب تسمم خینه به جا هندی زیتره باشتره خوب گهین ده نخوشخانه که
0: وقتی نسخه برکه زراوی های ها تا دفع دکتوره هون چه پشکینین بود کن؟
1: ام نخوش فرد که این سونه ره بو من ازی که نوتو پینج ساده دیارت کردن که اوی نسخه برکه های و هر واسه پشکینین تخینه مفراز و رنین هندک حالت دادا نه همیگا و هندک حالت دادا هکو ام شکیب بین که او برکه های هاتی خاره یه هاتی قنات صفراویه یان او نسخه ها زرگ دف پیدا بو وی گفت که امده هشتا پرشکرین ها بکنید و اکی من گفتی یان رانینه یان مفرازه هندک حالت داده
0: و دکتور اگر گشته وی حالتی که اف کسا یعنی کنگی بریار دن ویتن اف کسی هنه بیتنش درگری کنن و کنگی نساخ پیتوی هندید کتن ویتن زکیوی بیتا وکرن بونش درگریه
1: ما هر گفت که نیشان دف نساخی درکتن و ایس عجابی کر و ایشان هبیتن اف نساخی ها پیتوی بیتا نشتگری کرن و وقتی مضاعفات جی در کون زرک پیدا بیدن یعن التهاب و پنکریاس لازمه اف زرافه ها بیتا را کرن و هکر برک جی گلک مازن بیدن یعنی نشان جی نبن بس برک گلک مازنش سانتیمه که پتره یعن جی هندک زده گوشت او جی حالت اگش حالت زرافی هندک جارو چیت بیدن گاوا برکت گل زیده گوشتی هبت وی گفت که ام زراوی راد کن
0: بله دکتور این کنگی بریار دن نشتگری پرایکا نازور بکن کنگی این بریار هم دیدن ویتن زکن نسخی بیتا وکرن با نشتگری
1: ام همی گاوا ام بریار دین ام همی گاوا نازور نشتگری کن بله هندک جارا گلک آب زحمت بید و التهاب زیده بید و تلاصقات چه بین وقتی که ام نشین آن اف نازورها برای و ناچه دست دکتوری دا بگفت که امبریار دین ام وکین بریکو

0: كرني بس وكيدي همي قوة أم بنظر شو لتكي
1: بلا دكتورة اگر افكاسي هنه نهيت انا اشترگري كرن دكوري گرين اكو نريني السر نسخ دروست كت
0: اكيد هكر نشان دف هبن دي ايشان غالك اسعجا نسخي كتن دي هر ايشان بوچه بيتن چكو اف بركي تهد موجودن چيت بت افا دي بتا سبب التهاب بوچه كت و بشتنگي چيت بتا سبب التهاب بخينه چيت بت بركيك بتا خاري بتا قناة صفراوي دا بلکه بیت خاری افت بیت التهاب دیسا جارگادی التهاب قرن صفرای همی چه بید و چه بید بیت التهاب پنکریاسی و زرک افت همی مشکلت ها چه بید هکر چوره سری نهی تکرد
1: باشه دکتوره حالا طبیعه با نساخات بیتن نساخ دوگیان بیت و برکی زراوی های و توی دمیده این چه و چوره سری ها به کسی هنید کن؟
0: الفيروس سر حالات نسخت مينيتن هاجر بس ايشون بيتن و ام صحت كاين ام نسخي فحصت كاين وام فريد كاين بشكنينا هاجر ام بشن حالات بي كريتيكال يعني خطر نبيتن چونكي دوغيونيا يا بوشتر او ام علاج بدينه اخلي بيجرين حتى دوغيوني خلاص بيتن باشين كي ام نشتاغيري بوكين بل با وكي مگوت يتا بشتي بشكنينا فحص كرني هاجر مديت حالات نسخي نخوزتن كو خوب بيجرتن وی گفت که ام مجبورین ام نشتگری بو نسخی بگیم
1: دکتوره تا آماجه پنده دا اف کسین که برکی زراح وی های خو احمال کرد یعنی نه آتا دفع یعنی جی پیت وی نشترگری بخونه کرد کاریگری السر پنکریاس و میلا که دیو چاو بید
0: بر این کشم آماجه پنده دا بتا اگر التهاب پنکریاسی اگر سر پنکریاسی بیتو و سر میلا که جی او جی ده هر قناه صفراوی گره تو ده بتا سبب التهاب دا و سبب زرک پیدا بونا زرک چکن ده جاره ده بینی نساخ برگه زراوی ده هین و ده بینی زرک بوچه بو ام اوش اگر هن ده که او برگه یه هاتی اخواره یه هاتی احمال کرن یا نزان یا نساخی یه بو سبب پیدا بونا به زرک دف نساخی
1: اف کسی تین بریار دن که برکی زراوی های و بهتا نشترگری کنن پنج این چجور پنج کارتین بوی نسخه هنه
0: بارا پتر همی گفم بنجا گشتی هم دینم بشنی بنجا عام هم دین نسخه بس هندک حالتا امشین بنجا نیف هم بشنی اپیدیورال امشین بی بنجا جیب دین نسخه اوجی نسخ سری و ده هشیار بیتن و بشتی اف اوجی مدفیتن بهتا بنج کرن امشین شو لخو تداب کن بس دیف بنجا موضعین ام نشید شو لکن
1: بله دکتور اگل اجرا اف نسخت حاطی ننشترگری کرن یعنی زراوه و حاطی را کرن گازنده شندید کن که معیدوان تشید لیوارات بید زکیوان چید اگر نوی چنه و چوا دی اف نشانت مگو تیهنه چار سر کرن
0: پشتی را کرنا زراوی اف ماده صفراوی رأساً تهت خاري چكو نكا ظرف نمايات دا بيتا خزن كرن بجا فترة أولي نساخ چيت بيت بو إسهال چي بيت بچيك إسعاجة خوش إشانة كا معيدة يا خفيف كاتن نجالك بس چيت بيتن بچيك إسعاجة بينيتن فترة كا بچيك دي إسهال هبيتن أم بجين چنينة بجنا نساخي خارنيت گران في فترة دا نخو هيدي هيدي أوجي دي چي بيتن حتى جسم تاب عالم التأثير هندك ومراراي رابوي وتحملوا هندي بكاتن وأف زردوها تيتا خاري دا هدي بشتي هنجي كأف زكتشونا هنا مينيتن
1: بلا يعني دكتورة دي أف كاسين هنشين جيوناكا نورمال بجي ميون جي جواز يك يو بچيك جي بدي كيف تجيونا
0: اكيد نورمال جين همو دي حياتا خو وكي مروفاكي عادي بن چه تغييرات و چه تأثير سرنين
1: بله دکتوره آموزگاری تا دو ماهی که چه بود بسرین ما؟
0: در آموزگاری کم بری که اولکه دانه چه بین که خارنید گران نخون یه چهور و دهون خاصتا بشوه و نوعی زیتی هکر زیتا زیتون استعمال کن ده باشتر بیدن گلک آوه و خون گوشتی زیده زیده نخون و لایف ستایل خوب بدل کن یعنی ریاضه بکن هاتون چونه که باش بهت گرن و یادی جی هکر دنیا برک چه بوجی لازم بسیار خوب کن صح کنه بیده چرا سر کرن باشترک و پشتی هنگه مضاعفات جوی برکی بو نسخی چه بود
1: بله گودار نجا ناو خوب ناو حواس باسیار دکتور ریپل سنان احمد طیبت من دا نشترگی یا گشتید که این با آماده بناوی هر وصلا شروع کردن و پیزانن نیتوی السلوی نسخه
0: سپاس بود ده
1: دو ماهیه سپاسی هاوین رزدار که این با گهداری کردن وی خلقی جیش برنامه ساخلمی حتی اماهین و خلقی که دیبگهین ایک سلاب رای زینستاوی برنامه قبول بکن و هیویو ساخلمی که باش

0: همو پیشاتات یل هودن
1: راست گویو پیام راست درش میمین
2: پرا هف گهشتن اینه بناز برا حولاتیان و دست حالات دا
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میان
4: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مبن

جوترین سلاف ورزد مبخو قبیل بکن گهدار تیجاب خوشتوی گهدار رادیو دهو کشبا باش بید امگل کیف خوشین جارکا دی حاطینه دیوانه هوا جبو پیش کش کرنا برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شبان کوچر بجهنانا كنترولي هفالة هجا آزات علي دوباره سلاف قهدارن جلقن خوش تفي قهدارت برمي ام جلق كيف خوشين كو روجا دوية ججنا قرباني هاتي نت خزمتا هودا دوباره و سيباره ام ججنا قرباني التوايا مسلمان جهان پيروست كين تايبتي يد كردستان پيروست كين تايبتي ام القهدار خوي خوش تفي قهدار راديو دهوك گهدار برنامه شب و شبان پیروز کی ایویوی چنده کو گهدارت ما افرد و روژه روژه ایکی و یا دوی ججن خوشی در باز کر بید همی روژتوان کیف و خوشی و ججن بند بو افشوه خلقا برنامه شب و شبان رادیو دهوک دیا وکری بید الدور ججن و پیروز بای ججن دفعه یا چوا بو خلق حتی چه راده سردانا ایکو دود کرد خلق حتی چه راده چونه ججنه ات روژا ایکی و یا دوید

0: ام دي پیوندیت خو ورگیرین دور جشن و پیروزبایی و افشوه ام دی دو خلاطا جیده اینا گهدار و بینارید خود خوشتوی هیویاوی چنده که گهدار گلمه بشدار بن دا ام دو خلاطا جی افشوه کت روژا دوی ها جشنه دا ام خلاطا پیشکشه وان بکیم بو پیوندیه جیده نو برامه شو و شوان مدو جماره هنه مدو هیل هنه اینشیم رکاوان هر دو هیلا الگلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگدا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگدا.

0: دوباره جشن هوای پیروز بید گهدارین گلکن خوشتوی گهدارید برنامه ام دا خازالی بوری نش بینرید خوی سوشال میدیه اید که این شوه که نشین بینری ها مبکن انشالله شوه دهادی داده سوشال جی کویتت خزمتا بینرید مید خوشتوی دا ام پیوندی ها ور بگیرین که روژا دوی ها جشنه ده افشوه ما دو خلات هبن وچار گلمه بشدار بندام خلات ها پشکشه هوا بکن ایکن پیوندی ام ربيعي ور بگيرين ربيع شف باش او ام ججنا قرباني تو خيزان پيروستي
1: شبا تا داشته او خوشته او گشتر بيت مامي عزيز ام دو اكي بارين دو بجن عيدة تا او خيزان تا و مالباتا تا پيروز بيتن خمكي ججن يفرقا او عيد افرقا ام دو بجن عيدة تا پيروز بيتن مام
0: تا قد وكي باري ام دو بجن عيدة تا پيروز بيت
1: بالي
0: ببورن عيد و اکی بری را خوشه نوکه
1: خودی از بینم ده سال و سال ده خوش بر بیتن مام
0: ایشالله اوصا مدویت ام گش بین بین و تو هر را گش بینی دستت خوش بین ربیع
1: ربیع بیتن مام بله مام
0: تو چو ات ججنا افرو روژا دویت بجنی آفرت های ها نه
1: خودی حتا نوکه از نچونه از سردانا چونکی میوان بومدهن و اجبر هنده راسی حتا نوکه دلی بنه کتی که ام سردانا مروید خوبی کن بود جشنه
0: بله
1: چونکی اف حیوه خرایال بر آفرتا
0: بله
1: بس هنده اوی حیوه حیوه به تنجیب خودی آفرت چی جارش میوان داری خلاص مابن چی جاره عیدی تانجی خلاص مابن
0: پا خیلی چوه تا ججنه اوه
1: خودی الحمدلله زور جارجی شکر به خودی اوی جارجی و اوی عیده جی دواستاد به خوشی بوری
0: بله
1: روژا دوی جی الحمدلله حاطنا به چیکا و خواست یعنی عید بیتن جاجین بیتن جارا میروز بیجین کشه یک دو آخوزه جاجین یا به چیکا یا خوشه و هم ابسردان یا خوشه
0: بله
1: میروز قصد ای قدود کرده بلا میرو بخوار نی نبیتن بس هم از با میروی یعنی میروید خوبی بیمیتن سردانا کسو کارید خوبی که به خدمت خوبی کن اکید یعنی دو جاجینا خوش بیتن ما بود نبیتن دی خوش بیتن که هندی سردان هر بیتن و میرو قصا میرو خوبی کتن دی جاجین هر یا خوش بیتن ما
0: جان تا گود جاجین زاروکا یا خوش اما نه
1: بله
0: او تاخه تولی او جهه تولی زاروک چوه تا نه ججنه و چوه پیشواز یا ججنات که زاروکات که دمه تا نه ججنه
1: خود دیمن گلگ و گلگ جان در چاپه مکتن و دیمن گلگ یعنی پیچه که یعنی بومیرو یا نه خوش و راستی هنده که پیچه کاتن یعنی مخابن و از گلگ جارات بجن یعنی میرو پیت متأثر بیتن که میرو زاروکات که واسا بینیتن و که همی زاروکا یعنی ماف نینه باخه ویدن آن ماف نینه خوشی یا جشن احراس ها دی گرن و دی بخو چگلی تا شیرین ها یا کن کن بس هکر جارا میروید بیشت هکر میرو بیشت امالا که نویشت عیده هوا پیروز بیست هچ که میروید یعنی نچشوی عیده گله که پیچی که هاتا راستی و تاخه گله که خوش براستی بخاطنا پیچی که بس من دو پیچک آن سه پیچک میدون تراستین نشیان با خوزن هچکو اتلال بون فقیران نشیان با خوزن بس وکیت ایشارت گوتم من از دوار راکم نیش گوتی بلا هما من دیتا بزیکم بخور راکم او وصب بون پیچک یا نخوش بون یا وکی در حمدلله پیچک همه یاد خوشن و اتصابن یه راستی
0: جان ام هر سر زاروکا با خوزن کو خوشا جشن زاروک دا خزالی بورین جو دارت خود کم کو تندرستی من نه دهاری کار جی لوا شویدی من خزمت آوه نکر افشه به سلامت خزمت آوه دا الویر گلگ صحابی سپاس بودا الویر حتی نو که رفتار اکال دف ما جم بجم یا بود دیار دل دف پرانیا خلکی ام همید بجن جشن زاروکا خوشه بو چی دمی ام شرینایات کرین ام بو زاروکا جداد کرین یعنی دی زالا مادت لاو بن دی زاروکا بی بها بن بی قیمت بن بوچین یعنی مادم ججم زاروکا خوشه بلا بو زاروکا اتلاو بن چون زاروک تینه ججنه بلا بو زالا من هلاو بوچین برو واجی یعنی ام هر دوکا وکی ایک حساب کین وکی ام بجی پل بجیرین
1: خود خلطی یاش ممرو وای وکی ام جارا از زردان آدکانی که ام بجیرین اوه بو پیچیکی اوه بو مازونا بازیز دور بکمم هنده جارا چکلیت پیچیکا شی مازونا خوش کرن که او گل جارا جید یعنی دی چکلیت مازونا دی خلاص دی نجی
0: بله
1: هر مرو دی زوری تن خوشی یعنی چکلیت پیچیکا دی خون چه میوان داری اک بیتن آن هنده جارا سا مرو خوب خویی مال بیتن جوات اکی با خود دانی تن اکید یعنی مرو وان چیکه پیچیکا ام با خود دانی دب کار دینیدن خریتا گوتی بو چی ام فرق جداهیت کنن اما باستی مام یا ایکه از بینم خلط یا دکاندار آیا وای که اوان چیکلیتا دینیدن بیین اوه سرناوه پیچیکیت اینید اوه جی سرناوه مازونات اینیدن بجل بر هنده خلطی
0: نایی بلا ام نکرین بلا ام دکانداری نکرین بلا دمه ام چینا ربعات چی شرینایات کرید بو ججنه بلا هر دو که وکی ایب کرید نبشته دکانداری که بوزارو که بوزالا ما همه وکی ایب کرید بونمونه تا 3 کیلو هم 4 کیلو یه چکلیت هایی کرید بوزالا ما دو بو زارو که جیل گل کرد بلا ها جو وکی هم بند الویری یعنی افرو کیف همون گل خواد یعنی من الکنال هکی بچاف که کامیره که مدید که جنگه که تمن نزیکی 400 هزار دینار هکر بونه هزاری و 500 و گل چکلیت دانه زاروکا یعنی خود کیف همی گله خواهد یعنی دیوید ام پریزه که مازن زاروکی بگیدیم چون وکی اکی ام نسه که یعنی گله جاجی دی زاروک دی دو جایی تا ججنه و جاولا مروف وکید بجن زوقیوی نشکنید نبشته دویه ها تیه ججنه و جارا دویه و سیه تو تیه ججنه نا والا زیتون ام همی گواره زلس چیکا بگیرین زاروکا بگیرین
1: چینکی یا او با مروزیتیتن مروز نشتن یعنی وکی وانا بکتن چون که راستی خوشی اکادی دتا مروزی او بزاروی راست بجی من او دیمانه بیت وکی او دان عمرات تمن نزیگو تکتوتی راست بجی نزیگو 400,000 همی که بونه هزاری چون که رانزان یعنی جشنا رانزانی جی من هر او دیمانه بیت از بجیم کلی بگش اف یعنی اوی عیدی ش عید رمضان بتر پاره کرد و نفر کجلو تبع را بیان که کامهان هگر پاره بیتن کجلو بیتن فرق نیه مهم یعنی اوه مردلی بچه خوش کاتن پرنگه که هدیت
0: جان ربی عفروج دویا ججنه تا گفت حتی نکه امنا چونه ججنه ام پیش وزیا میوانات کن تزرات تا هیا تو نکه تو بیشی کلا فلان کس نهات یا ججنه من اجنا چما ججنوی هنده که نیاسه تو هیا کسو کاره تو هیا تا هزر کرد یکو نهات اینا ججنه و حتا نوکه
1: من او هزر نکریا بسی ام هزر نکری ابنامه کری ساله با مفره کرن
0: بله
1: با مگله کیفا مهات راستی
0: تو بنامه ورگری تو ججنه بنامه قبیل چه
1: خود ما هک دیر من بیچه اکی اکید از قبیل کم و از بری هر چی تکیشی از داخوز علی ورنیش داد کمام چون که
0: تب نامه ججنامو فیروز کرو گلک سپاس بود ربع هر صاحبی همی روژیتا کیف و ججن بنو خوشی بنو انشاءالله تمند ریج بی انشاءالله
1: یا بختور بی انشاءالله فزاناتا و مالباتا تا جی پیروز کمام یا برای آزاد و همی کارمندی رادیا دوک و همی حوالت میده وی برنامه جی راستی فزانی دوان و همی ها پیروز کن
0: صحت خوش
1: ایویا من اوه یعنی سال و سال ججنی من خوش دلی بهین
0: انشاءالله
1: و انچه جارا دلی کسی نهیلین و بلا اجی دلی مروی نهیلین دانی که مروی بتر یعنی یه محبوبی تل دفان و اجی محبوبی تل دف مروی
0: بله صحت خوش ربعه وی خازی که روژت بید صبح و دوزبه که ججنه که وکیتا گوتی که واروژه خره با آفرت آده ججنه هم در باز کهیم ایویوی چنده که این آفرت همی روژت و کیف و خوشی بنو روژت بید تایی بد با ربعه یا خوش بید سپاس با پیونده تا ربعه ما گوشه بسیار نین افشوه اما چیل گلمه بجدار بید امنا بید کنید پیش کشانه دا افشوه ده خلات آده
1: و دا خوزالی بوری نید که نشوان حوال دید نده و شبه همینید خوش
0: گلک صاحبی شبه تا باشتر و خوشتر

0: ام کاک سمیری ور بگیرین کاک سمیر شف باشو ام روژا دویا جشن قربانی التو خیزانات پیروستین
1: شف باشتر و خوشتر کاک شفان ام جی جشن قربانیت همی پیروستین همی بسرمانی جهانی همی روژا تو جشن و خوشی و سرشختی بنیشالله

0: دژناتم خیزناتم جورا کترون ریجیم پیروس کن سرکه دی بید کاری خود دا همی روش خوشی بین انشالله هر سال روش سال بو سال رب العالمین خوشتر لیب کرد با همی بسرمان جیانی انشالله
1: دستیتت خوش بین که سمیر کاک سمیر
0: بله کاک شما
1: تو وک شوفر اگه وکی امزان که تو شوفری تو وک شوفر اگه دژناتا شوفر چندی هاری کارل گره کده و در روش در باز بون اش ججنا قربانی هین شوفر چند هاری کار بون ججنا دا چونکو هاد نوچونا ترمینا پیچک بزحمت کهوی تایبت نفتا خادت محل دامانه
0: بلی کوئی شوان خودی کوئی شوان شوفر وارو جا تیوی هاری کار بید او تیویا همی تشتا خو پاری زید خواست بگاوی زارو گلک هکوت بیجن دی هما تا نبر چهارا تا نوچون اینی
1: راسته
0: بچیج بونه اینی تو نشایی تهورنش بونه دوا نتون هماشره که نتون گونا کادا بونو تشتا شهر ات آم بونو انی لازمه شوفیر همی گوایی هاری کار بید گل همی گادانی جیانی یه هاری کار بید که شوان چکو بگاوی هکود بیشن بچی کجی او رو جو های هکود بیشن سالی دو عیدن بسرمانای پنگ بچی کجی او رو جو های یش ما بید که بید که خوشه که بینی تامه که بینی لازمه سایق جی هاری کار بید گل شارعی دا گل مالی همی کشای هاری کار بید گل
1: جان کاک سمیر خوشیا جشنه چه دا بوده؟
0: خوشی خودی کاک شوان هکت بیشن زاروک آدایه و مروه دان عمر دایه روژایی که بین عیده وقتی او جیران همی وید کرمه کاک شوان بس او تا ما بری نمایه کاک شوان خیلی که من بگاوه اشتی بری ناگر از
1: اکت سالت
0: سالت هشتی آدا باریاته بید عادی به مثلا محل به محل کامل چون ما فقط که عینه کش تو بگوی دبیشین محل جمعی بی دارد چنین کنی محمد که تو کنی محمد که با داشتن محل کوچه رو عینی محل به محل او تام نمای نیا بری کوی شما نیی خرو جیران رو یک بوی که خود کرده یک داشتن در جمع مال کردن چنین عین داوید داشت ویش جال خوب از زمان مال و عینی و داد پیک داشتن مال جیرانی دید داو چی داد پیک داشتن مال کردی او سا او تام هم کوی شما بگوی از نبین مال تام بری او کوچه بری
1: وعیدادا والله مخابن نه ها وکی تا گودی
0: کو ججن ما هاتی نگوری پشتی اف شیطنا هاتی عیدان بود چی از یاد من مالات تا وکی قره کی بود اکی شرط اکی دانابر تا بیشه پانی از والیم تو بونو یعنی تا تیگو احتیزاش خواست با بس وگوه او نمای او تام نمای که شما نو عید بری جد خوش نمای نه سال بری بیرام بیتید که سال 83 چهار بکشه کتن هنده جاد وی محل خیلی داره به نوکا توفکا قلی نوتشتا و کار خود کرد هر مالا که خودی و کلی سه گینی چار گینی بس همه دو گینی یک کادا چید کرن این حتا مکادی بو خوشه کادی بو الگه کادی بو
1: کاک سمیر تو چوه چند ججنه و افروژا دویا ججنه تو حتا
0: نکه کاک شوان اکید مطا تنزکی چه لکاشی ازی چوی میر بس با چرا از مطا چار جینه آتی نه
1: یعنی حتی نو که خیرا قربانیجی که امتنه و کشتن که ازت ها یعنی باور بکه بهای قربانیجی گره گرام با اوجی خوشکا ججنه یه مله؟
0: قربانیش
1: مله؟
0: بیشم ایک بچیت قربانی چیت سیکن اینیت با قربانیجی قصاد اگه بود توش تو انتویریت اکود بیشم دی بخو توزع کرد بس همین آچن لازمه سیرت الرحم هدید که شوان
1: بله
0: چنه بید مروف سالی دعای به سرام مروف خوب ده که شوان خودی مروفانی نمایه
1: وای
0: مخواب والله والله امروفان یا بری نمایه
1: مخوابن که که سمیر
0: که حیده جمعه اشتر الله مروف خوب خلاص
1: که سمیر او ججنه تو چوی تا گو نیزی که چل ججنه از چوی می شرین های توان بر هفیه ججنه چه بون دمه تو چوی وان ججنه یعنی همی
0: دیم که شوان
1: همه
0: شد بیانیم برای بطر هم باید بیجن چرزاتن و چکلیتن و دشتی تو سانه که شوان
1: یعنی وکی بره باور بکه باور بکه از چوم ججنه که
0: بسر خوشت مو که شوانی بری میش بون گیز بون هجیر
1: بون از دوار بیجم ها سفرو چوم ججنه که من همه چکلی ندیتن باور بکه من همه دیتن باهیف بون گیز بون فستق بون هجیر بون افت حشک بون میویج بون و من چکلیت ایجی ندید حتی من او بسیار جه کرد من گوده بو چی و چکلیت و بقلاوات شتو سانه اینا گوده بخود سیده ما اوش وان باشتر نینن مگود بله بخود گلی باشه و ایکم جشن از بینم کو گرینگی دن بر همه خومالی وکید بجن بر همه کردی
0: گلی ما هم چو بوینی دانبون میزه خملان دو که شما خود

0: اه وجي كراسي ما تبع سي ميزيك كاكسمي اه كراسي اوجي اوجي ابويا ديور ذا يعني ميزا كودو ميتر يا ابويا في اي بي يعني افاجي ابويا ديور ذا انا ظن بوش الدون انك كاستا هتاوي جاجنوين عيدي دي ميزا خو خملين دو ميترا ونيزيكي
1: مانی خودمانی مالی که نشت مالا کس نه تعدادیشی. اینی اول نوشید. سیلا تو بخم نکوینیم. مودی چیل باقلوی که مودی چیل شده ما که کس نه تمالوی. تگوتی.
0: کلی سمت ما گله ایدریش کرد گل جنابتا. افرو تو یک شوفره یعنی افرو روز دوی اجنه ریجا کازورا گشتیارا سردانا حرم کردستان که تایبت الپاریزگاه دو که خلکی چه با پیشوازی ها وان گشتیاری بیانید کرد یانجی تا چه پیامه که بو گشتیارا جی و بو خلکی جی و حتی بو هزید امنایا باجیر جی که ام بینی که ارکی وان جشن ندا وکید بجن بدلی همین خلکیه
1: خودی کن شما لازم امروف رزید گشتیارا بگیرید اول ایک او خواست شارعی دا چکف گلک جا از بینم شارعی دا نوچن گلک ایس آجاوات کن اینی فقیر ها نزان نشارازانه و یبیانی جا وقتی تا ویره همان در سحکه تا ویره ویره فوقی دن بایی سحکه تا این تلفونی کرد و شارعی دا نوچید نوچید عدا بینا که بید لازم امروف یاری کار بید عدا نشاف داد بسیارا امروف شتگید که امروف نشاف داد بطا اوتیره که بینا که بید لازم امرو به هاری کار بکنی شما چون که بیانی نه و لازم امرو رزیله بگیرید هر بو اوتیل باشه و هر بو مطعم باشه و هر بو تکسی باشه و هم به نفره دهاتی یکی بو بره وحی تو چنه بجید هفت بشن به سر سرازی چنه بجید به نوه دو که چید بس هکه بکنه قدر نکن و رزیل نکن نه تکسی نه مطعم و نه اوتیل و بار بکنه بار نکن از جارکاتی بیت قصد
0: جان جان کاکس امیر هکه تا جشنه ایکی پیروس نکر بیتوشی پرکا مایکا رادیو دوک برنامه شو و شوان پیروس که
1: کاک شوان از عیده همی بسرمان ها پیروس کم یا همی ملت کرد پیروس کم ایشالله همی سال تو کیف و خوشی بین سرکفتی بین همی کار خدا ایشالله رب العالمین همی مرید مجی بتا به حشتی کاک شوان و همین ساخت من ساخت کت ایشالله
0: انشالله دستتت خوش بین دوباره هم ججن تا پیروز کهیم روشت بهت بوده همی ججن و کیف و خوشی بین سپاس بو پیوندتا جی یا جوان گرمان
1: شبکا خوش

0: دوباره سلاف گذارن گلکن خوشت ویم دو پیوندیانه ایک الزاخو ایک الدهو که امچی نزاخو دست پیکی که ججن الزاخو چوه یا پشیوه افرو روژا دویا ججن چوه در باز بو ام مامه عبدالله ور بگیریم مامه عبدالله شف باش و ام ججن تپیروست کن گلک ساق بی سپاس مامه عبدالله توی چوانی باش انشالله
1: الحمدلله شکر بو خودی از باشم
0: هر باش بی انشالله
1: کلک صاحبی بید. سلامت بی ججنا پیشایی که ججنا تا همی کارمدیت رادیو دهو که ایک به فرق جداهی از ججنا همه پیروزت کم و یا همی کردال همی دهوارا خاصتا جماعت دهو که جماعت زاق و انشالله خود محمی ها سر دهوار مثابت که تو مستار کن
0: بله مامی عبدالله مامی عبدالله ججن زاخو چوا بو تاخی طولی خیل تا ججنه نه تا ججنه
1: کنگ شبان
0: مگود خلی تا ججنه او تاخی طولی زاخو
1: بله ججنه ها یا به قربانه گلک باشتر بیش یا رمضانه باور که ججنه رمضانه باور که چیل وکا چکلی تا خلاص ندی بس به جشنه باور بکرد به کلو سه کلو ماشالله به جا یه اوید رینخاره بین و رینخاره او اوید یوان جدای هم خود کمین صحبت و دانستانت نگلی کدود که نویتن در جدی نما سبر در جایی سلام علیکم جردن و پیروز چکل آخا باب درین کرم که دبیر نخود اما اویدی هم ابدامه و شرنایی هم ابدامه دا بچید و جا ها و سانه هم دک ترینن دک نارینن
0: تو حس که که دمیت نه ججنا برینن یانجی اما چکلی تا خورا کنو بچن تو حس که چه شوه بید
1: ولا از حس که ها بباریجی دو هاتون نزگی نیف ساعت بترم ما صحبت آخه خلاجی نکرم و بابا دام تاکی زیتر ادام و خاطر حاکم تبا و جا سپاسی حمات که مبیهاتی و نهاتی رحمده ما به حمیا پریکا رادیو نورا ججنا حمیا پیروزت که مبید گلکا تلفون مکرن اما تلفون دیور سرامت چای که بخو قهوه که چکریتا که شرنایه که تاک شبان مانه
0: مامی عبدالله
1: بله
0: یه تمندریج بی وکی امزان کتب چکی ابن افصال و چوی دخواز ساخو سلامتی بود تدخوازین و تشمه همیا پتر دنیا دیدی ادبره دا یعنی دیار دگادی ججنا دا پیداد بی تو لگر وی دیار دی یا نه دمه انده کسی تاین تاز یا نید کن دمه کسو کاره که وان و غیر کری بید یعنی آنجی کسی که نیزی که وان بید نیزی که ججنا و غیر کری بید دچنه مالا وان تو وی دیار ده چه باید بین تو لگلی بریجی اف دیار ده ها بود یعنی دمه کسی که وان نیزی که ججن امره خوده کرد با تو جان ججن ده چونه مالا بود
1: بری تاک شبان باور که تاز یک هم گوندی باور که بالاف ند کرد حتی خدانه تازی بالاف نکرد با اوید گوندی بالاف ند کرد یعنی

0: ویدی اما بینم کن جور با اره باور بکن
1: بله بله مامی عبدالله ام دنوی دکنید پیش کشانه دا بو خلات یفشوه ما پیش کشانه همی روژه تا کیف و خوشی و ججن بن
0: رحمت ای بابی
1: تا یتوجه ایشالله
0: و یتوجه ایشالله کیف و خوشی بن و مینی خیر و سلامت بن
1: گلک صاحبی گلک صاحبی سپاس بو پیونده تا کتول زاخول گل مبوی امزا خوب رفت دهوکا داستان یا بچین دهوکا جوان هفالا بله نمایل گلمه بله پیوندی نمایل گلمه از بارم دهوکی ما پیوندی که بو زفری فهم نه که که آزاد اگر پیوندید بر هف بنام بو ما بین استودیوی بله دوباره هر جمعه از فریف جمعه بوش تپیوندی خدا نوان جشن التفیرست که جمعه
2: الو
1: بله جمعه شف باش
2: شف باش تپیده چانی باشی
1: گلک صاحبی سپاس جمعه ام جشن التفیرست که این
2: گلک سپاس دیده بودم همیش تفیرم
1: دا خاضا ساخ و سلامتی بود بکن
2: همیش تفیرم همیش تفیرم همیش
1: بار بگه ما ایشا منو تا ایشا منو تا ای که آزادا ام سلامتی بودت خواست این که تندرست دن اندهاری کاره بار بگه ما ایشا منو تا وکی ای که وکی گودی گرید مهمی التهاباتت گردی نه اوست چار جاید بر رمای داجی کخی مدنگی من چو دا خواست آساخ و سلامتی
2: ماشاءالله چند کور بید اخواری نوشت انا خلاص بید
1: یکی تفتاشی جمعه ججن چوا در باز بو ابرو جا دویا ججنه بو؟
2: در باره ججنه و کچوا در باز بو یفان در اونجا
1: بله
2: ماشاءالله ججن گلک گلک خوش بو یا یعنی در سنه ماشاءالله همین پشت مچه بون ماشاءالله خوش بو
1: بله
2: درست همین پشت در یه مچه بون مچه دانه آلانه که همین مچه خور گفتن گلک کیسا کماسون بو بو همین چه بود
1: خراسه تا بحث موجب پر جمعه
2: در حمایه که های حمایه قربانی ها مثلا هر مالت مرده و خوجه تو قربانی که نخیر از شتاکی دیه دوازه شتاکنا یادیا رمزانه
1: مل جمعه تا بحث
2: موجب
1: تا بحث موجب پر کرد دوی ججنه تا چند پر کم کرد
2: ها پاره والله ما فو پاره نکن کریم بلعید برمی پاره منه
1: چون بجا پاره منه چون آره بلا کم کریم
2: هر والله
1: چون بجن آفرت آفرت طایبت
2: نه
1: بلا صحت تا خوش ما نه پاره هر بونده نه با خوشی و کیفی نه مروف دلی کسی که خوش کرد طایبت زارو که گی
2: بونده مروف کیفا ایکی بینکن
1: ویه ویه تل برای بچه ججنه تو نساخی؟
2: باز چون از این نکب کنه اما بس انشاءالله از ما ایش بچینه در تو لیوانت اینو گلک هکی بک مروف رزی وقت او لیوانت که کنگ مروف آن تلفون ات کردن بکر می پاجه هر وقتنج بر اوی تلفون کر او بی ایزن اون دکی همی دیگی با بی تلفون کن
1: بله
2: از این نکب که در کبش مال جبر قطره می والا
1: بله
2: بت اند خدمت آن دا بینه
1: بله
2: اون وقت آن گلک گلک جزر خوشمه
1: جمع اجدهی وره یعنی رجا ایکی و رجا دوی چه دیمن جوان و نجوان برچافه در کفتی نججنه دا؟ مگوش دهی وره رجا ایکی ها ججنه و ابرو رجا دوی ها ججنه خیر و خوشی در باز بو چه دیمن جوان برچافه در کفتی نججنه دا یه جوان و نجوان؟
2: بله
1: اما
2: جوان
1: گلک ایفامه پیسه
2: نیه یعنی از هنده کشتا بیم از گلک خوش بیم از یو اکی من برای که اما جا پیدای پیتیتا یعنی از قربان تینا خرجی کرن
1: بله
2: تینا بلا بکرن تینا بلا اکی جیانا و نیاسا و برو بک برو بی از پشتا مدید گلک که نمی کیفان پاقراستی بلکه گلک جارا برو بی به شرکتن بلکه این برو بی چه منت بینینا آن جیرا مدید برو بی بس یه بخیر بتو یه نک خیر بتن درست دیتا همیا وکی ایک و گلک گلک یعنی پشتک دل خوشگر راستی بر گلک جارا مروی صلاف کنه ال گل جیرانت خواهید مروی گلک حوالی نیا مروی اپیزوین ال گلوان سفی جاست کنه رو چکه سابود بیتن گلک کیفا واتیتن و جو دل خوشیوان راستی اول گلک نفه کیفا کیفا به هات
1: بله

0: بيجومان يعني كده.
1: وزمانة كده جيبه بورا دوي جيبه جن
0: مالي
1: زمانة كده جيبه بيتواتي زاروك اكفات لجازنه
0: مالي
1: وجالا جالا كيفا زاروك اب بارات اتن
0: والله راسنا
1: شريني راستا شريني دورا وجرب زاروك بينام بس يا شاني جانتر وتشتر كيفا زاروك بيتتن بارانا برس بارا بدات زاروك وجالا زاروك جيرو يتوصر بنو توصين وجرمو لكن رف عابد اشتوشي وقتتن كيف وقت كان بين اخو بدن ده اجي زارو كده يعني دي اف تشتني انت تصير زارو كده بين دل ده اتا فاما جيبت مازن جيبت هر دوش فلان مالي و المكتره فلان مالي تشتك دامه يعني اف تشتر در لابر جيان اخو ده نبسن و ده يعني من دل دفون که اوی و مالي و سقدره مزگر آن و مالي نجانگل نا آخفتیه آنگل اک اخته بیج نزارو با ججن یا خلاص بوی یعنی زاری که تکشن و بوان نخوشه کم کت نبیشت از زارو گاج بر سارو جی بیشیش تا درنم او تشتر نز بود زارو گاج کرن کلام هلی پیش کشی واق کنین و بلی واق خوش کنین و کیفا هم بیتن
0: جان جمعه بشیوه که گشتی تا بحث هر زارو گاج کر یعنی خلک ما دمه زارو چنا ججنیت وان خلی چه و پیش واز یا زارو گاج کن ریزیر زارو گاج گرن یا نه
1: بابا گلک یشمه و عالم همی زی می دیدین گلک رزل زاروکات گرن و کیف آوان تینه گلک چطه دورا جور و زاروکای اینا کیف آوان گلک چطا جیت ایتن یعنی حکتی گلک دن بچیت حاجیت کن کیف آوان پیت ایتن بر دیگی یعنی هزی تشتا دنیا بر عفو همی تشتا بویتن کیف آوان ایتن یعنی نه بلا جوره که خارنه بتن شرینی بتن بوان اگر شمری بی بود هکر دست مری بی اوگی بودن از بارتن ماشاءالله همین دسته همین ها یه باش برله هایش بره باش دارم
0: بله
1: بس بود کم بجمه که پتر زارو که بارا که خوش دن مکر رکی یه خزانه سرژی آماجه فکری تا گوتی خزانه که هم در بارا دانا بونه پیداخت یعنی که خواه چکلی تا دا
0: بله
1: و پشکی چی زارو پاک برنو
0: بله
1: گل های زارو دل خوش بونو همین جی چون اوی میکر خالته و جبلی به هرکی گلک از مونه که خوش عبو گلک برایه که جان و اخفنیت خود جان پشکی پشوازی زارو گاد کر اوجی گلک سرنجام را کشو از پیدرم راستی که فروز به آفرات ها تو دست خوشی رتم دسته ما چید کم هکم سا انسانی تو صاحبن سا جوان برایه که جان پشوازی زارو گاد کن
0: جان جان جمع مگل گلت درش که رو تندرستی تجین نهنده هاری کار از دو ماهی بسیار آرستای تب کم تو یا آماده ای دوی ججنه دا گردنا همی وان کسا آزاب که اوین بوی نسبب بو هر آری شکاته یان اگر دلت جی هلا بید بله تو یا آماده ای ججنه دا گردن ها همی وان کسا آزا که هی اوید بوین سبه بوین اگر بو هر آری شکاته یان اگر دلیت جی هیلا بید کسی که توی آماده ای گردن وان آزا که هی
1: بله از برای کارا بیاده ها که گردن همی آزاد کم
0: صحت خوش
1: و دست خوشیل همی ها کم یه لبورین دفنی ها بود یه هر بر ججن یه مای لبورین ها
0: صحت خوش
1: یعنی همیه از بله بتن چون یعنی که مروفت خود نیاست خود جیرانت خود تایبت ازت میزی که مروفی با کی نکیش ماش خرکانی زید برای لازمان رو سده خوان اولوا بورت من اجی برکه بیر مبورن زیدر در نکه مروف چون مالاوان بروی سروان و بروی گونه هت خود بوان برند اجی اکی به مروی ور گرن و درازی مروی گرن به اخفینه مروی جوان ور گرن بلکه او دیکا جوانتر جی پیش کشی مرودن در جا بلا هنی گاها همای مروی لگورین بد و بر ججن لگورین خوشیه و اجی وزی تاگو دیگردان خواهد کم و هرکی چه بودی هم او که چه بودی بلا همی نکسا بیدن و همی از مطخ کریم اگو دیگر او بیا راستی
0: جان
1: اما که چه بودی هم
0: جان روژت مای ججنه دمت خوش بورینی جمعه دا خوزا ساخ و سلامتی بودت خوزی دوباره هم ججنه تا پیروز کن و خیزانش پیروز کن
1: همین حوالت نزگی برنامه ججنه هم پیروز کن ایک ایک هم یه تلفون هر شخص کن و یکی یا نکرین و یک انجلی کنین همین پیروز کن همینی رو جدو خوشی بن
0: کلک سال
1: دوباره شبات خوش و خیر
0: باشتر و خوشتر

والله یکی اگه از آج جشن گلکت خوشن ها خوستران جشنشید خوشن بس خوشیل همی هنر مداد که این اوین استران اب جشنه گوتین سپاسی وان حوالا که این افشاور گلمه بشدار که مدر گهید پیویند یا گردن اندو دو خلات اگه پیشکش گودار و بینه را که که سپاسی را بیعاید که این پیویند یا اکی بو سمیر برواری مامی عبدالله و جمعه وان هر چار حوالا پیویندی گلمه دا کر سوشال میدیا جف شوه منه بو هیویوی چند که همی روجد ما کیف و خوشی بن روجد مایجی جشن ام همی دمت خوش در باز بکین ادوار روجد بهت دای جشن

Kagaza tu da bir hefkar gelme ha. Tu ya hazır. Tu leven abi. Gıdara nam de demeyat yam khalata peşkeşe gıdara tu binerit khub et khuşte vip gen kum. 26 nav defa min hati na tu mar kiren. Gelit ev şeve u şevet buri jida ku ma şeve ki hizmeta wan jina kiriye. Despeka hefti roja ikşem bi hata ev şeve 26 nav. Defa min hati na tu mar kiren her جمعه که منو وکی دانه بر که که آزاد جمعه ایک حتی 26 چند که که آزاد جمعه 8 8 مامی عبدالله مامی عبدالله الزاخو امپیروز با مامی عبدالله که این جمعه 8 یا البرنوی مامی عبدالله مامی عبدالله که حوال مای بر رومه افشوه جو شوید بوری جدا جید گلمه بجداری ها کری مجموعه هشت دانه برناوی و مجموعه جمعه کاری جمعه دانه با برناوی است و دیار ناکن بلکه پل بجید جمعه روی جمعه دیجی جمعه کاری جید دمه هشت نبید ها

22. حالا شماره تصحیح رو که آزادا 22 والله 22 جمعه جمعه محمد

ام پیروزبایه امام عبدالله که زاخو و جمعایت که دهو که دخواست که جوان هر دو حوالا پیوندی بجورا کنترولی بکن که دب چه شوه خلات خو ورگیدن فوالا خلات دوان آن بخت وان اسپی نبود گلمه ویوی چنده هفتی آبید بخت همی حوالا اسپی بیل گلمه دا وی چنده هم گشنه داوی و خلکی که اف خلکی ها تایبت بو اب ججن و پیروزبایی و حتی هفتی آبید شاد و بخت ور بن بخاطره.

رادیو دور لسر پلند 88.5 88.9 FM گهداری بکن.

0: که بو نیچیروان بو
1: بله.
0: مالا گنده که بو افخاری بی گندی بو چون ملک و رز و پس بی گندی نبون خدا نیتونگا خوا بو ولچیای نیچیر که نیچیر آنی کل جامعه را کرن دیاری اواش خلات مقابلی نیچیر آوی دانه پارت دانه و گنم دانه و جه دانه اداره خوصه بی تشدید که سیده رکیش گنجای که وقت هات قول خوده تمام بو گو جامعه عمر خوده که گو پشتی او مری عمر خوده که گو پشتی مرناوی گو خوده کرک دا جناوی خوده کرک دا جناوی ایپانه جنگی فقیر بو چو ملک وارد نبون همه بنانو و گرارا گندیا گو کره خو خودان کر و خلکی جی حجد کر گو کرک بو ظلام عمر کرکی بو 23 سالک صدق و سبحان الله بو ناوی خوده خور تکی گلک جهاتی جه جه
1: لوکی معدنی
0: بله لوکی معدنی
1: باشه اف نوش کلو ته معدن
0: بجا اف باجار معدنی ترکایه
1: ترکایه راست
0: باجار معدنی ترکایه
1: بله
0: او کرمزن بو جحیله کی باش بو گروشه که دنیا بهار بو گو وقت کولانا چما بو وقت کزاخار رضا بو گل بر دیواری خانیه خلیش بو گو خلچونه کولانا چما و کزاخار رضا گو دای گو بله گو فا اف گندیه ما و خلکی بی گندیه همی چنه شوری خو باشه ما چمه چو شول نینن چو رس نینن چو شم نینن چو وارد نینن گو والله دای گوری گو بابیت امرو بکینه چیروان بو خدا نیتونگا خو برسقی ما سر لیلیا تونگاوی بو بجا بابیت امری خوده کر لیب خوده دای گوری چو رس و چم و فلان و بیوان من نینن

0: هم از قیم سرت ون قبایل دبو عول دیکیرا روزه عول روزه چتنه چیله ونه یکی کیوی دید برش دخوالت ونگا عولی بردای لیدا
1: ماشالله
0: لیدا نیر یه خسر جیکیرو دا پشتا خو اینا جامعه که کره دیاری اویج خلات اگدای همش بر خاطره بابیوی و سر خاطریا نیچیروانیا بابیوی کد خدری کروی گیر و کارو عمل کره نیچیر و خودی کرم کر وسا نیچیروان در کرد وسا سکمان و گلک بابی خو نیچیروان در و اویج رزقی خواب تسر نیچیره
1: بله
0: رزقی وی بو نیچیر گو روشه که چیای نیچیره کر حیوانه که کی بی کش دا پشتا خو گو حات خوری چیای سرنشی بی بو گو بتحسیب عرده کب تفنگاویش کست تفنگاویش کست حات مال گو دایه گو بلی گو ایرول چیای نیچیره تفنگاویش کست پس یارا خلکی کر اوی رسپی اختیار گندی گو اب تفنگل کیره تیتا چی کرن گو والله بابو بلی وقتی تفنگل مشکست مدبر نباجار معدنی گو جخصیل باجار معدنی بچی نباجار معدنی
1: اوی تفنگ چیز کنو بیتو جخصی بو نا؟
0: بلی اجخصی بو بلی ها یعنی کردی جخصی بلی. فی تری تفنگا بو
1: بلی ها
0: گو دای گو بلی گو ازده چی مباجار معدنی تفنگا خوچیک ویجا خرجی مصرف مال دنیای گو باجر نوکی گندانه گند مرو دشته مالا جامعه را که سلام علیک بابا اسمیوانم کرم کب سرچاباتی گو باجر را تشتنینه گو لازمان رو چه فندقی بنبید خوارنا خول مدعمی بخود چا خول چای خانه فخود لازمان من مصرف هبید گو والله دای گولی بخود هم فقیرین گو پاره منینن گو رابود مال دا گریا گو هنجی پاره حیل مال دا گو همی هجمارتت بونه سیزده قریش قریشی وکا فلسا بو چه قیمن نبو گو پاره خوب بردانه بنیا بری که خواه دیکاوی هنده نالش مال جینار اینا کرد جان تی خود تفنگ دینا سرمنی خود بلی خدا باجاری معدنی بلی خدا باجاری معدنی گوت ریدا گو سوارک شی گشتی بونه سوار و پیا هر دو پیک بچون با باجاری معدنی
1: او پیا ایدی سیاره
0: بلی او پیا ایدی سیاره چون با باجاری معدنی بلی بگه نه باجاری معدنی دشتا گیرد بشین دشتا عرای دشتا عرای جهه کوچراتا یا جهه مال بار کرنی یا گو کوچرکی دانیه دشتا عرای ایلو عربانی احمد آقای کارداره بابی عدلان خاتونی احمد آقا آقای 1700 مالی کارداره بو گو جحیلیا خود زواج عوری گو جنکینا خودی چکر ندانه کرن دو خودی چو ندان و کرن سه ندان گو جنکا چاره اد عمری شی سالیه دا گو اف جنکینا گو خودی کچکک دایه یعنی شیرانی پانی او بتنه بو یکانه بو گو نابی بکر عدلان خاتونی بجام گلک بحثی وفصدان خاتونی جینا کهیم و او خاتونی هچه کاریا
1: یا چو بیا
0: سر خاتونی چلو چار کزی یا بنکز یا خاتونی شکری یا زرکزی دعوا زیر و زیب دا خملاندیا چابرش عربیا نوکش کی روش که دزیا برو پاخلی تشتوریا کماخی که ریشکیا تود بیشی صوفیا دست دیوگیدش نیواج اما خاتونه ها ادغال حوالا جابره کچکو جهیل تونه شیوا دوارا پیش دری و جیاد دری بو شیوا دوارا اوشی کار بارا خوکر کدغال حوالا هر تا شیوا دوارا مقابلی قودی که راوستا ای پاله کچه آخا یا کار بارا خوکر گوچه بری دانه برکلی سبحانی قولانا زیره سلن یا کارا کبر را که راست کر پی خوکر گورکا مشانی قندرکا دو درزی حزار که یک نشان نقبا جوتی من که خوکرین گوله گلک جارا کچکی زومید بشن خاتونه من رنگی تتو نگلک سپی چک اسمریه دی رنگی تا اسمره گو مقابلی قودی که راستا میویشه کار رشه حبابی خسته دوی خدا درنجه بو غازه قرکی استخمامه مکا و کودا کمبری حتی گریدانه سری خاتونی دیاره
1: جانه
0: اوی خاتونه ها بجا من بوسا بگیم
1: جانه بجا
0: حتی سری گریدانه خاتونی دیاره اوی خاتونه ها درمانی بین خوش نقبه جوتی ممکی خور رشان دین بین که نوه کونی دا حتو چو وکا باش وازرگانه کی سری سالی کبت سری که استنبول خورین زمین نالیش بشنو بالاوی تی او کسی نساخی حفظ سال بی کو حفظ سال سر پشتی بی قونا غسی ساعتاش عدلانی دویر بی همه بینه هر دو ممکار دفناوی دا وی قرمی سنبیلا باش عیلت جانی من نما کچید گل بیستو پینج کچکا حتا سری که باجاری معدنی شیفا دوارا دوی بای خدای او صارو پیا هر دو تبر بورین گو وقتی چاوی لاو که معدنی کفتر پیایی کف عقص سریوی نما ترکیه نیش دلیوی هاد گو نب دلکی هزار دلا گو دلیوی کفتر لاو که معدنی کفتر پیایی صارو پیا جید بر بورین گو الله لاو کو دلی من کفتر تا بس لی تو چوی تا چش من نزانی مانی حق از بندکی مقام سر تا بیشم کو حتا تل خوب سبری از بسیارا تبک

0: ویس حتا تا خوش
1: گوسوار پیا هر دو را استان سواری گوته لو کی معدنی کرکو گو بلی گوته حج بی کچکی هبو بابو چو گود گواری والله ما مقلی بو گو بنده کی مقاما گود گو پسیار امنو تا هر دو کاکر بحثی تنشی کر یه منشی کر بحثی سوارو پیایی کر سواری گوته کرکو گو بلی گو ما مخاش تنینه گو بحثی ما میتد کر باشالو شبکا و وی کش خامن و سواری وی ماینه لوندیه مت عرده داد چیم گو مخونه پسیارا ویشل والی تی در یاید کر کچکا گوتی عدلانی گو بلی گو والله ما زانی تحش ایکی کر بجا ما نزانی نسوار بو و نپیا بو خاتوی نامن اوی تدوید بیشوی راوسته یه تنوید جامعه ریاوی دیر بلا فتسر یافت
0: جا
1: انا احمد

Opeya obra reka vajari madeni lo lo lo lo o reka vajari madeni çenşerine selim de kurbana seri lavi ke madeni peya esbe o kepte beşya visari reka vajari madeni dikri dukudina opeya o selim kurban o bine ki ravuz da vare herai bile soru harba bine kıymet geltenine lo lo lo lo lo redül سواری کوتی لکو گوبلی گوالله ما مو بحثیت بکت هاش من نینه و از چوب خاطره تا ایشالله خودی به بچنو بار از را و با چابی رشو بلک قسمتی تبکید لو سوار چوب لو که معدنی را وستا گوبم ملی که باجاری معدنی من معدنی ندی تیاز گلوی سواری چون که اشار ازا بوری ببری من بو اوز دامن بتا باجاری معدنی گو اوی کچکی از تاخیر کریم از مجیل کریم و دنیا بهار جی وقت دنیا بهار حیوان انسانی گو که چه گرم مد بنهاش خونی نه کی بی عاقله صحبت مد کد ولی شدی بیش می اکر راس باز دیر راست ما کد درو آب کد سوالی از هیلا مز دیجیم لاکی مدنی گو دلی لی دلی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی و عذان مالا بابی تشودی من ریکا با جاری مدنی لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو و لیکا با جاری مدنی دشتا ارائی چشیرینا ای خوزی مزانی باش کو بینی عدلانا و احمد آقای کادانی جدلو جیقینا آن هر روح برکی کار کچ که کادان یا خور راو دین ریکا میرا تا مدنی درینا و کاروانی ری بار عدلانیش خور را دخابینا و عدلانی گو لو لو لو لو لو لو O de lo lo la o ko lo lo la o ko de lo lo pe ya o o pe ya o men re ka ba jari madani chen shirina az azan mu adan ahmad aga i ka dani ma azib zer u dro aqud o mir ali ma vajna mazra va chave me bele ke nur o nazra mi shirina o soza khud el adan ahmad aga i ka dani kefti bi hakal mem rabu ade khud ma hagar hayat ad dunya hisab ola ke madani malu lo lo lo lo خریبو هی ساعت خوش و مجمع به مخازن مال دنیا کربا به مسند آمد به مال دنیایی و سوزا خود دستی معدنانا و احمد آقا بگرش خراب روینا و لاکی مدنی گو عدنانی ما خونست نمو محمد باش تجار باش تجاری حمایی تجارتا بشش دولتا بگری دستی بگر سی صندوقی زیر زر مال دنیایی کاغذ و مکتبی مشتروی ندشتا عرائی فیجی باود یا ملتنایی حکر بابیت احمد آقا بیت سری کعبا جاری مدنی تبده تبم چارده کدی شایی ولی خودی سیزده من بیرا بریه چاری نایی لو لو لو Adane gol ol

تجارت هم شج دولت ها کلی دسته به دسته صندوقه زیر زر مال دنیای کاغذ و مکتوبه بیتره به ندشتا عرائه و به جیلا و کوبا و ریامل تنائه حکر بابی دحمد آقا بی تسره که با جاری معدنی تبده تمب چارده کدی شایه و لسه زمنش بیره و حتی مال بیرامل یه چارده لائه.

0: دشیب عدلانا و احمد آقای کادانی ساکه ببرفینا مبنا و عیل و عربان و عشیر دیبابی خوب گهینا گو عدلان بجز به بوزی و یازینی نا شمال دنیای و سری سی و برسی ما عشیر تا میرا و سیدی می و سیوی ما بدلی مدوینه سجارا ببینه مال سقرار خود لاوه که مدنی کفت بی وزیر روح خود بر عدلان احمد آقادام دوری نملو لو لو لو لو لیدی رو
1: ساعت خوش
0: عدلان قلت لاوه که مدنی بس سیدا بقوله مقام آمد ریشه
1: بلا بلا دریش بتحمیه بما بیشه
0: لاوه که مدنی قلت لاوه که مدنی

آخ بابا، کی دیده می باش و اینت او جاوید من جروند کازه ها کرد، کی دیده هیوی آمه جه اینه او دج خواه شرین هشیار کتم بابا.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور پکری سری هر دمجمیره که کرتیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیو رو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه.

0: همو پیشاتات یل هوده
1: راست گویو پیام راست درش میمه
2: پرا هف گهشتن اینه بنابرا حولاتیان و دست حلاته دار
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میان
4: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مقنی

سر حجم ج رادیو دهوگ به هاری کاری هفکار خوهاگر خلیل ده برنامه سپیده باش پیشکشی هواگید بری دیماهیک هناسب حل کشم بری دیماهیک پردب کبیدن بری دیماهیک گل بچر مسید ملبره بجیم ملبره عشقی بکم ملبره بردوان بم سپیده باش

روشو سپید هوا تشی خیر و خوشی و شادی بید گهترین هشا و خوشتوی افریکا جید گل هوا داینو ده برنامه سپید باش پیش کشی هواین خوشتوی که اینو هیوی داریم برنامه افرو و بیتا جه قاضیبون هواین خوشتوی هر جه که لینو و گهداری آمد کن البسته کل بردست مل جرناو زریا شویم اف البسته بخام سال حکیم ده پیش کشی وگنگ

کاروانه کوچرا الویره کین ودابون آوازا شوانه بلیلوان باز لکیستانا چرانده بو نافکینن کاروانیا زری شوخک هبو مینا گواله مونالیزایه.

لنفکینن کاروانیا زری شوخک هبو مینا کوال منالیزای جرای شوی حوانده بو بلبل خمگین قفص دا آیات دلداری دخاند.

او بیریا چیا بو غزالا زوزان و کیریا بو چاف بسیطاف کاوی هندا بو جنیش که و بای دهمنا کراسی و شمال کا شوامه و مرانده بو.

ودرن خوشتوی پتریا شرازین سخلمی و نوشدار غشتن سر هندیک و زیداری نشتن مترسی داره و درگه اگه بو چندین نخوشین مترسی دار جوانجی قلوی بلندبونا فشار خینه و گلگ نخوشین دی نوشدار اگه روسی هشداری دای خلگی جگلگ رینشتنه و لوی ناکیم خود بیجیدن کو اف چنده همه ترسیه توش بوم به جلطه دلی پینجی ساده زیدت کدن. دکتر اوکسانا سینینکووا بسپوره نخوشی اندلی آماجه بچنده دادن کو ایک جم مترسیه انگلک رینشتنه اوه کو اگر او مترسیه توش بوم بشناف چونه. ماسولکه یان زولکن دلی یان جی جلطه دلی پرژا پینجی ساده زیدت کدن. او کسی انکو جه اگر جور و سرشت کار خو یان جی جه بر سرشت خو بدویه ماهی که زوری نخار انکوت نابره هشت بو ده دمج میره روژانه اف کسی انها مترسی ها توش بونوان بشناف چون ماسولگه یا زولک اندلی پرژا چل حتی پینجی ساده زیدت بیدن. افتنوشداره ها روهند کدن که رینشنا روژانه یا سر شش بو هش دمج میره اگر اکی مدرسی دارش لای زانستی و دبیته اگر توش بوم به کشه اندلی و لولکن خینه هرچنده گو موکا کرد یا واسطیانی جید نافده هبیتن لوا دویدن دم کارگرنه اگر کارگرنه ها یا کار هوای روژانه وید خازیدن گو موکا دریج ترینشتی بن دوید هشیاری شواز و لوینا جسته خوبید هر واسا بدویه گو دم رینشتنه به تمامی پیل سر عردی بن و هر سیه بو 45 خلکا جی بو ماه 5 تا 10 خلکا رستگی ور بگرن لوین و هاد نوچونکا جستهی هبیدن.

سینینکوفا دو پاتیه لورزش کرنه وک بدویه که ساخلم نبتنه بخوشی و هر واسا بودن بوراندند گدن. او دبجیدن دویدن هفتیانه 150 تا 300 خلکا ده سقای وکری و ده سقای در بدم ورزش که نوونجی یانجیک 75 تا 150 خلکا ورزش که گرام به هیتا کرن. گل گوهرینا رنشتنا ایوارم به لوینا که سوک یا رنشتنا. اگو اگر کاری ده یا روژانت خازیدن کتوب و موایه که دریش رین یخر دمی کل کاری دمین یوالا دویتن کتو لوین ورزشی یانجی پیاسه که ایواران بگی. گل سخلمی که باش بو همیلا یکی.

گهدرن هجاو خوشتوی کسین سرکفتی هردم چند نهینی کنه بو سرکفتنت خوم. آخفتن گل خو ایگ جه وان نهینیای کتو جید شی جه فیر ببیم. دیف نوچه که مال پار یور تانگو کسین سرکفتی هردم سرسته اد بجنه خو کت بنا اگر آرام کرنا درون نوان دا کت هرکی زوان پیستر لی بهیدن. لفره دیوان سی رستیان بو هوا دیار کهی. رستیه که باورد گم دیشیم. باورد گم دیشیم اف رستیه هاری کاریاتت گتن کتا باوری بشیانت خو هبیدن دما تو توشی آستان گد بیم. و تا پالت دادن که باوری و زیه کام مازم و برف جه اینان آرمان جن خو بینگاوان بها بشی. رسته یا دوه اوانو که از حس بیدگم فشار و فشار جی تنه فشاره. دوباره گرنه به رسته دگل کشان چند هناسه این کیر هاری کاریتت گتن که خوش و روشانه خوش جدا بگی، کنترول هستید خوب بگی و رکی ندهی دلگرانی سرتدا زال ببیدن. رسته سیو یا دی ماهیجی راوسته، هناسه بده، هزر بکه، پاشان برسوه بده. او درشمه غیگریل تدکتن کوبلس رفتار نیشا بده. هاری کاریت تدکتن بری باخوی که مگه هزر بگی دا کو پاشی پشیمان نبی جوان پیوین کتو دبیشی.

0: دمجمیر نهیس بده گهدرن هجاو خوشتویم دمی خاندنا کردیا دنگو باس اما مستا نعمت الله نهیلی لستودی برهوه و ده کردیا کج گرنگترین و نیترین دنگو باسن افرو پیش کشی مو خواکتن تو گلک بخیراتی و سپیده تا باش بیتن
1: نزول ممنون سپاس سالخان سپیده واجی بخیر و خوشی بیت
0: ازحاق بیت
1: دشنا واجی پیروز بیت
0: ممنون تجی پیروز بیت خد خیر و خوشی آده بیم
1: اینشالله
0: دمین این گهدار گل جنابه تا بزاین کچ دنگو باسن
1: بناوی خود مزنو دلووان محمود محمد اخفتن کری پارتی دیموکراتی کردستان چارچوب کنفرانس که روزنامه وانی در آیاند بانگواز سرک برزانی زور یا رون و اشکرا یکوته داده خوزان زیگونا لاینه و چارکرنا کشات کرده سرک وزیر عراق را آیاند بو پسکرنا سروریه و ریبریبینا گندلی پیتویت چک بتنه دست دولت داوید اخفتن کری دسته گشت و گزار حریم کردستانی اشکرات کرد مای پنج سالت بوری دا کرد تیشت و گزاری و جاندن اکا مزم خواهدید که بانک اگا پشکدار پروژه هجمارامن یا حکومت حریم اخستان در آگهاند و مرج هبون کارتا بانکی ده قره که قد یهی تا ست ملیون دیناران ده تفرمان برو مچه خوره ترمه سروک امریک آگهاند و لاتوان پنگا بد مزن حاوتی نبو امزاکین آره کفتن اکا باشل گل تهرانه بله تاکید جیکر بجارده سربازی هشتال سر میزی مایه وزیر براوانی امریکا را گهاند اگر را کفته نه تکرن و علاطوی بره و هیرشت خواب و سیدیانی ایران دست پیبکته و افدخویانیتون یا وزیر براوانی پشتی جور آفرسیون هم کنبونه کانزی که دو ساعته وکشای انجام دای بلی نگهش نچه برای یاریان را کفتن گل ایرانه وزیر درو امریکا را گهاند ترکه اتون براک و کنارتی طایبه دی امریکا و سوریه فرمی دیمایی هات که لده و کساتیه که سرکی ایدار ترامپی بکارو بر سوریه و عراقی میند من جاو دیری پرستان خود دابن گوه داره تیجا خوشت بریش دیو گیریم بو سال خانی و بردوامی دون به برنامه سپیده باش
0: دست تد خوش بین گلک سپاس سپیده تجی باش بیتن
1: خور سپاس
2: رادیو یادهوک جبو خزمتا گوه داره هیجا هر برنامه که دو حس بکی شی ارشیف رادیو یادهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیوی بکی رادیو یادهوک

سربارو سرپهاتین خلکی چند نمونه یک به هوین خوشتوی جنکدان عمر چو درمان خانه اکی و وی درمان اکی یعن ملحمه اکی یعن حبه اکی بکریتن بو نهیلانا ایشانا چوکت خو او کسی کل درمان خانه کارت گر اوی درمان سازی بسیار جکر و گوته کرم که هیوا چارده شوی کاتا چد ویدن بیرجن هرزی گوپال خوهاوید و گوته من شهدار کرنگا لیواد ویدن دلی من لواد بیشنا خفتنا خوش بهاره دلانه ده شر و نخوشیان ده هر دم او کس با جا شریدن و دبن قربانی اوین کو چه بریار ده دستین وادا نینن کسین دروین درواد کن و دزانن کو دروینن و دزانن او کسین کو گهداری واجید کن دزانن کو او درواد کن لدگل هنده جی هر بردوامن لسر دروین خو گربا چجارا چشار و نخوشی لدنیای دا ندمان هین زانن بوچی اجبر کو پتریا ولادان داش ایگودو سلبنو ادگل ایگودو ند آخفتنو دا سنورال سر ایگودو گرن دویشن الدیف دلی خو هرا که دلی تا چد بیجیدن دیف هرا ویب که بلیج بیر نکه وقتی توب دیف دلی خود که وی اقل خوشی ادگل خوب با ارتوزانی ارزانترین بر همه دنیای چیه؟ ارزانترین بر همه دنیای بیرو بوچونن خلکینا در باریتا هندک جارا نخوشی نبیده اگر کو ساخلمیاتا تیک پیداشکاندن و تیک بچیدن نساخی ساخلمیاتا تیک ندادن بلکو هندک کسن کود بنه نساخی و دبنه بلایا جیاناتا او تا جنافت بند زانای درونی جید بیشن خرابترین جینگه او جینگه

کو ناکوکی او دوبرکی زور تده هبیدن او حتا نکجی نزانن که اگر او ناکوکی چیم اجبر کو اگر به ندیار گرن ده بزاو بو چاره سریه هده گرن لی اگر ناکوکی هبنو اگر او نه دزانین او ناکوکی دید بردوان بن خلا دیماهی جی هر دما کو کشه یکیان آریشک پیدا بو اگر در نزانی کی بویا اگر اوی کشه و آریشه بزانه که کی جوه کشه و آریشه سودمند بویا الویده می دزانی که او کشه پیدا گریم

0: وکی افرو ده دیروکی ده لسیه که هیوا پینج سالا 2009 و غرکرن هنرمندو در هنر دیار کرد حسین مصری لباجر سلمانیم. هر لسیه که هیوا پینج سالا 2017 و غرکرن سکرتر گشتی حزب شعیه عراق عزیز محمد اوجی لباجر هولیره. بردوامی برنامه افروز پیده باش دا گهدارن خوشتوین که جیده پیگ و گهداریا فیچره که گنگ و جلایگ جه حوالو هفکارید ما و حادیه برحف کرن.
1: جه پیوین رسنین کردی، زیخ، آنکو، زیرک و یابکیرهاتی یان مفادار دا بیجن

ان کس یه زیخه تایبتی جی بو آفرتان پیوازیخ تاتا گوتن زیپه هفت روژن دکفنه دو ماهی آزوستانه و سره بهاره و بایه که زیده یه بهیزه اد بیجنه زیپه زاخ هیزه که بو کسه که بکرهاتی و شول پیچه بوی و کار نویه نراسته ریبن ات هاتا گوتن دا بیجن فلان کس یه زاخه زوال بو هر کاره که یان تشته که دو ماهی که که یه های آنکو نمان ده بجنه اگر دست که بوری جه داری نبید زوالا داری نبید زنگ او آلته او دنگ جه تید ده بجنه زنگ زوها بو تشته که نهشل بیدن تیتا گوتن یان بو هشکاتیه که زور تیتا گوتن ده بجن هند باران لما هات دزی زوها ده برمدا نمان.

بردامین گل ها دا گهدرن خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاوت گینوه بیدارین حتا نوکه ببیده جه رازی بونه هاوین هجا و خوشتویم. شیر ایک جه بربالافترین و خارنایه لسر تا سری دنیایم و به مادن خوراکی جور و جور دولمنده مفایق مازن جی بو سخلمی مرووی هایم. لید گل هنده جی دویدن هنده کس ده و خارنا شیری داد هشیار بن طیبتی جی او کسین گو هستیاری به لکتوز یا جی آریانا قلونه هبیدن. کشا قلونه جبر چند اگرکان سر هلددن و زیده درد بیدن. جوانجی شواز جیانه، سیستم خارنا روژانه، دودلی و هندک جورن درمانم، شیریناهی و گلوتین و خارنین تیش و بدوهن جه حکارن سرکی ناریان قلوننم. لوا شارزان سخلمی شیرتا لمت گمبو و خارنا شیر گم دوهن و هر واسم هرس گرنوی آسان بیتن و غازات و وارمت نازگی و ریوی کاجی درست نکتن. سبارت به وان کسین که کشه قلون هی بیتن و خارنا رجکا گیم یا لکتوز آنگو او شکرت ناف شیری ده هی ببیتا اگر پیدا بونایش و هزار الدفا لوا دویتن افکاسی تا خوژ دیر بگن. هندی گو دهن شیری پدر بیدن پدر ده کارده گرنه لسر گدن. اجبر گو جوری یانجی دهنت ناف شیری ده ادبیتا اگر خواف بون یانجی لاواز بونا پروسا هرس کرنه و دبید اگر درست کرنه با و غازا دا لدف اوان کسین کو قلون اوان یا آریان لوا شیر دوهن آریان و گرژیا ریوی که زیده درکتن برو واجی شیر کم دوهن کو بو سخلمی و باشترم هر واسا شیر روکی وکی شیر باهی وان شیر شوفانه و شیر گیزا هندیجی اوان جورن هین شیری کمتر کربوهیدرات دیدهنه و به ویتامینا و هر واسا کانزا یا دولمندن لوا اف شیره تج شیر آجالی یعنی یک گیانداری بو اوان کسین کو آریانا قلون الدف هبیدن مفادرند.

0: بردامیه برنامه ابرس پیدا باش دا گهترین خوشتوین کجی هفکار ما محمد صدیق گلمه جایده را سر بخوی آزاخو سپیده دا باش بیدن
1: سپیده دا باش سارا خان سپیده باش بو همی گهدارین رادیو دروگه گو نوکه دا گهداری آدنگی مدگن سارا خان اگر بحث کن یعنی نوکه دا سنوری دارا سر بخوی آزاخو جارا کادیتر بکو هر سال ورز گشتیاری بو مها حاوی دست بگیریم تایبتی دم گرمه دا سارا خان گلک خلق گشتیارش ناوراستا عراق خواری و عراق حتی دورن جداش دارن هر ما کردستانه حتی اولاد این دورو بر یعنی گلک جاران ام گشتیاران بینین یعنی فارسن کش اولاد ایران اتاتین حتی ترکنش اولاد ترکیه اتاتین قصد سنوری داره سر بخوی ازا خود کرون گلک شما ناجه گل بنتری داره سر بخوی ازا خود گلک جارا دی ندیدنه یعنی اف ورزه گشتیاریت مها آوین دست بید کتن و همه زا خود بجینه یعنی ورز زیرینی یه گشتیاری حکمه هنده که گلک جهن گشتیاری سنوری داره سر بخوی ازا خو هنه و حکمت هری ما کردستان جی پاستی تایبتی ما به چار سالین بوری دار حتی دیرو گشه دا یعنی او گرینگی بدان آزه ده یا حکمت هری ما کردستان جهن گشتیاری حتی با آودانیا بجین باجر زا خو جهن گفنار که هاتینه نیجن گرنه به همی بوینه اگر بوهنده که خلک یک ایدی قصد ایداره سر بخوی آزا خوب کتو دمت خول ویره ببورین گروهش بوه که سارخان بریا در روژان کل روژا اینی برس مسرور بارزانی سرو که حکمت حریم آکردستانه گریانه که دا سردانا ایداره سر بخوی آزا خوب گروه سردانا چندین جهن گشتیاری کرد ناو خلکه دا خاطر دیدنه یعنی ایک شونا جهن گشتیاری وکی بجین سیلاو شران شه بی کل سیلاو شران شه مسرور بارزانی جنابی شنیزیک روشا گشتیار را دید حتی او جهن کو گله گرنگی پی هاتی دانش آلی حکمت هاری ما کردستان رو پیش خستنا کرده گشتیاری یعنی کیفوی گله پی هات و دیسان جکل زاخو جک قناغ داوی یا کرنیش زاخو شنیزیک دیدو و او پروژه کو تنده مازانیه کو افرو که خلک زاخو نبتنه بلکو خلک کردستان همیه رنگ خلک عراقی گله کیفه بری پروژه کرنیشی ها دی القناغ داوی جکل شنیزیک های داری ربچونان کار اوی پروژه یعنی او همی گروه تنده نکو زاخو هدی هدی یه پیشت که بدن کرده گشتیاری دا اگر برای خواب دین سار خواند یعنی تایبتید بان چار رو جنبوری دا یعنی ججن قربانی خلک اگی زیده یعنی وقت من نماجه بگیری پتری اما ناجه دورین کردستانی و گو هولیر و بغدا و قاری و عراق خستا ایداره سر بخوی ازا خود کرنه یعنی دهیجی و حتی پیر و روژای گیدوی ججنی جک قره بالغه که گله گلک زیده نوا سنتر باجر زاخو ده بیا پروست یعنی ولی هات یه ایدی خلکی زاخو نشی های درون بلید خواد در بکون الهمی جهه که خود جهه قدقه راوستان جک ایدی هات نه ریک به هات دان خلک و گشتیار درون بلید خواد بری پارک بکن که خلکی زاخو پشوازی ها گشتیار را کریه و دیستان جک خزمت گله گلک باش خاطی هم پیشکش کرن بوان گشتیار را نوکه دا اف ورزه هاوینه که جاره کادی ترخاطه باش نوکه حتی چشم بشین سارا خان دو ماهی و حیوان نهجک وی رنگی گشتیار قصدهای داره سر بخوی ازا خودین لیه تشتیم دوید از آماجه پیکمو گله گله گنه یعنی اما که رو روزمه مفان گله جاره تیبینه وی اگه کن زاخو وکو باجه رکی گشتیاری امشین بشین خلال چار پنج سالادا زیکا پیش کرد لی او کشال زاخو هید نوگه دا کشا چیه یعنی خارنگه هین پیویست راستیل زاخو نینند که جارات بجن استعابا جماره که مازان یاوان گشتیارا بکن شلایی که دیتر وگو جادین زاخو حتی آراده که برتنگن یعنی سر هنده جرا او جماره زورات رو بلید که خلکی داره سر بخوی زاخو زیده باری وانجو که خلکی دیترش عراقی و اجده ورین دیتری هری ما کردستان دیم بار بگه هندک جاران نزیکی صد سیاره صد درون بیلید مازن دروژه که دا داخلی باجی رزا خود بنه و وقت کتن که هندک جارب ایک نقلی جاده این باجی رزا خود بینه گردنه جبر هنده جک بار کم که پلان حکمت داری ما کردستان دایر ایدی زیده تر یعنی براندین با شوب ناودنگ هل باجی رزا خو ایدی دست بدیگن تینا وی کرنه وکو خارنگه وکو اوتیل وکو جهندی درین که باشترین خزمتان پیشکشی گشتیارا بگن نو که دا اف کرده گشتیاری ایداره سر بخوی ازا خو پیشکفته نگاه بردام دایه و حکمت داری ما کردستان اجگر پلان دایه تیده در گرنگیب اوی کردی بده بوهنده بو زاخو وکو باجی رکی دیاری گشتیاری سرانسری عراق بیتا دیتن و ناس کرد
0: بله بکرنا خارنگهان و هر واسا هتل و موتلان گل هنده گو بدویا گشتیاران دابیند گتن ایدی بو حالاتی جی درگه که نیه بازرگانی و هر واسا بو گل کسین بیکار جیده بیتا اگر پیدا بونا دلیوه این کاری
1: بگو منو سانسارا خان یعنی شلاه که دیتر و اگر بر خواب دینه اف جمارا مزانی ها گشتیاران دما سردانا باشی رکی وکی زاخود کن ویا با پلان بو بینه دارشتنه چواده خلک اداره سر بخوی زاخو مفایش حاطن آوان گشتیارا گرد یعنی هند اگه جارا کسی که هی نابینیم وکو گشتیار وکو ریون که تلیدن یعنی دید بو چاروینه اگه آده زاخو گرد تو ده درباز بتو چطلی هند اگه جاران شک پتری آن او کسی نه یعنی که مینن زاخو یعنی او گشتیارا بمین دل زاخو سی روجا چار روجا سردانا هاوینگه ها بکتن جهن گشتیاری بکتن الوتیلی بمینتن الخارنگه ها خارنه ها بخوتن البازاری بگردن کلو پلاش دکان دارین زا خوب کردن اول به جنوان ها گشتیار یعنی دیگه با پلانک راستی جی بیده دیناتنه بویه که که اف خلکی هده چوا مفایش اوی گشتیاری ورگردن باورگم اف پلانه جی خاطیه پیشنیار کردنه بو جهن پیوندی دار که چوا سردریت گل گشتیاری بگن امچه جارت گل هندینین سارخان یعنی کلو پل گل گشتیاری بینه گران کردنه لیل دنیا همیه اوه هی یعنی جیهان تشتگی گل گل کاسایی یعنی اگر تو بونمونه تشتگیش دکانه که المارکت اگر کری هزاره که بتن بو گشتیاری پزار رو اگه ده دفرودنه گل اگر جارم مدید یه افشین بحثی گل اگر دورین کردستانه بگن یعنی چونه جه اگه رنگ رابطه که یدید بجن آوا مقاتر یاد بجینه دکانه که تو بکری هزار اگه پزار رو اگه بدن لیل هندک جهن گشتیاری بطلا که آوه 500 داده دفرودن یعنی اوه جمعه دیدیه هر حال اوه پلانا جهن تایودمنده یونکو شولجه به اوه پلانه رو بند چوا اف گشتیاره دما سردان ازا خود گدن دی به در جهه بدانه مفایی بو هم خلک زاخو هم کسی دکان دار لی تیبینی اگر گلک مزان تا دیتنه سارخان او گشتیارتی نه سردان ها بجن اداره سر بخوی زاخو کن یعنی براستی همش دورین عراقی همجیش یین هریما کردستانه ایدی پاقیه برچاف ناویگن یعنی گلی ها خلک اداره سر بخوی زاخو اویه بو نمونه کرنیشید وقتا که دا باور که سارا خان کرنیش ها تا چه گرن یعنی حتی پیشی چند های واجک اما چون کرنیشی خو بیجین زلگک جی مد هندک جارا العرد کرنیشی دا ندید وصا کرنیش پاکش بیو بردامام جینو گشتی تا پاکش کرنه بده ما گشتیار سردانا جهن کرنیشید کن یان اوان باقچه این در دورین کرنیشی در این نهاره یعنی گلک شونا ریگه په دیدانه گو خارنه خوش بینن گل خیزانه خواه خارنه بکن بر ماهیت خارنه خود خیر نلویره و چند ایدی ولی ها دی خو او کسین کارمندین پاکش کرنه شلویره ایدی پیرا ناگه هن یعنی انداخوازد که این ایدی منبو زاخوتنه بودهو که هولیره همو دورین دیدری این کردستانه پاکشی گلک پیشتاو به دور گردنه او گشتیاره گو سرداند کن چوا خارنه خوار واسا بر ماهیت خوش را کن با ویژن جهن بر ماهی آندا بوی که گو جنگه همه جا پاکش بمینیدن و دیستان جا که او کرنشه و گوی خلک زاخو نبتنی بلگو دهو گو همو دورنی دیدری این کردستانه روژانه قصدوان جهات کنو به این ودانه طوله در باز
0: بله پارستن پاکشی یا جهت گشتیاری هر وکی نفسرشتی و جنگه هی دویتن به تا پارستن و برنامه روژان جشن جیده ما جبهن دیده و دیده باره که اینوش بلی هنده که ام خوخ و برپرس بزانیم برانبر پاقش را گردنه اوی جنگه اوی جهه گشتیاریم اوی مافی جی بدهی نخو اگرم ببینین کسک پیست گدن غیگری لبگین و نخوازه جبگین که اوی جهی پاقش بگدن انگو هم همی خوب برپرز بزانین برانبر پاراستنا اوی جنگه ها امته داد جین سرشت جوان کردستانه او جهنگش دیارین جوانن برانگه که گشتین کردستان کتوان سالن دی ماهیه دا پیش و چونکا گلکا برچا و بخوب دیدیا دا گوریه که جوان و یه شهرستانی یه حرم کردستان امنیشا گشتیارن بیانی جی بده
1: وی سارخان بگو من وصانه یعنی بار بکه حتی افسالش دا گلک یعنی سره چهار سالن بورید حتی افسالش دا بریا که افورده گشتیار آجن دست ببگتن یعنی زاخو ادیتا حالت آفتنا گوبکه که جگاره جامع ترمبله که را ندید تا او حالت ندید ایک زاخو نستله که آن خورنه که بخوتن بر ماهی دو باوشته عرده یعنی ایکش شرمید گلک مازم بی بو خلگه ایدی خلگی دی ترجی اوی کود زاخو در جین فیر ببین کود وکو خلگه اداره زاخو بخواشه یعنی وی سرداریه بکند گل جنگه فارزیه و دیسان جگ باجی رخوا پاکش بکن یعنی حالت ایدی ندیدن بلی ده موارد گشتی ها را دست بگیری هدی هدی امید بینیم که زاخوش که حتی را ده که او برچاف گردن ها جنگه ایدی نایده که حقیقت های ودی جیل جه این که خیلی سردانه سید بونمونه بازار اتکبن زاخوه یا که پیشتر دگردن سیکاتاری حتی قشلا زاخوه در دور قشلی حتی درجه های کرنیشی تو بگیری هش پرادلال و بریا پرادلال حتی که دیدن او ریبار خابیری زاخودا دروازه و همی بینه جه گشتیاری و خلق روژانه سردان آوه بازار زاخو گلد که یعنی جماره اگاز

0: دەستێ دەوە گەشتیاران ئەو ئامارە سیری بەردەستێ مەنینە گووە بژین هەندە گەشتیارە تاتی لێ ژمارە گ گەلە گەلێک دێدە دوان چا ڕۆژی جەژنێ دەهاتە یعنی پەیام ئەمە هەمیێژێک ئەوە سەر ئەوان سازیەت ڕاگەهاندنێم ڕادگەهێنی خەلک ئێدی پێویستە خوا پاقش بکنن گەشتیار دێت وەختی دێت باژێ ڕێگە پاقش ببینێتن ئێدی ئەوژێک جاوەت خەلکی باژیرە بکەن پاکش را گردن های باجری ارکه کس توی بیداش بر هنده جمع دا خواست کنه یعنی هر جهه که گشتیاری که خلق قصد بکنه دهوکه بدل زاخو بدل هفلیر بدل سلیمانی بدل کیوه بدن خلق اوه پاکشی برچه ها خواه بگردن ایدی ولی نه ایدن یعنی راستیش کردستانی بی نمونه که جوانی پاکشی جاف باجری اندی درین عراقه یعنی امید بینه که جاره دورن عراق چانون و دورن هریما کردستانه چوانن جبر هندش گازی ما جاوه یعنی او دی خلق که او پاقشی برچاب بگیرد
1: بله هم گلک سپاسیتت که این هفکر ما محمد صادق لیدار سر بخوی از زاخم به امیده که همی جهن هرم کردستان جهن گشتیاری سرشت جوان و پاقش کردستان به هیت پاراستن و جوانی و پاقشی او هر بمینیدن هم گلک سپاسیتت که اینو سپیده تباش بیدن
0: زور سپاس سپیده باش

اردو روزنه من خبات و ابریل برداستی من اگه دارن خوشتوی هم دی پیدا چونه که ناف برپر نوادا گین خبات روزنه مکا سیاسی ها روزانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7219 ابریکا روزا ایک شمبیل برداستی میه اف منشت و دنگ و باسه تعداد بد جاون سرک برزانی سالیا دا دست بکرنا شورشا گلان داد بجیدن آزادی و دستکفت انگل ما بر همه خباد گیران شورشا گلان و همی شورش انگل کردستان نه سرگر ما کردستان گل فرمانده گشتی حسد کومبو مظلوم عبدی بزنین خوب و پشتوانی اثر کرده ایدی هر ما کردستان جمافین کرده لسوریا درد بریدن سرک وزیران مسرور بارزانی سردان ها گلی شیرانه لدورا آمیدیه کرد. محمود محمد پیفدار پارتی دیموکراتی کردستان بجیدن و انگوازا سرک بارزانی گلک یا روح نکودا خوزا کنبونا لاینانو چار سرگرنا کشیاند کدند.

افری و روزنامه روزانه لده هکی درد کوید جلی نوانده خانی روشنبیری و رای گهانده نوید هیده داری خستن. جماره 3988 افری و روزه اکشن بلبردسته میه دی بیده چونه که نو برپر نویده کین. مسرور برزانی سردانه جماره که پروژه گشتیاری پرزگه ها ده هکی و ایداره سربخوی زخو کرد. بسپوره که آبوری عراقید بجیدن بودجه 2026 ده آلوسترین بودجه بیدن ده دیروکانی یا عراقیده. اد برپر دوده بالا بویه. برپر سه کمال کرکوکید بجیدن پدویه پارلمانتار پیگیری سینده بنو برپرسیاری نشتیمانی حل گرن. هر احزاد بجیدن ده سیستم دیموکراسی پارلمانی ده پارلمان ایک از بلندترین دستگاه دستوری جبروان ارکین جوهری ید بوار یاسا دانان و باوری پیکرنت حکومت ده. دیستاد بجیدن ده وی چارجوه ده بو پاراسنا بر جواندیم بلندنگل کردستان پارتی دیموکراتی کردستان و چند پیکات سیاسی اندی بر هفی خود دیار کریه بو کارا کرنا پارلمانی و دست پیکرنا کارن دستگاهی. برپر چار دنگوباس این کردستان و جیهان بخواید گریدن. هاری کارا سروک پرلمان ترکیات بجیدن گوهارین مازن لترکیا دریدن. مدرسیه پیزبون داعش لسوریه یا هی. برپر پنج دنگوباس نفخوی بخواید گریدن. سروک حکومت دیفچون جهن گشتیارید گدن. نزیکی 5000 گشتیاران هاتین پارزگه ها دوگیم. 5000 پارچین دین عردیل دهوکی دهن بلاف گرن. برپر شش دیفچون بخواد گریدن سروک جور بازرگانی پیش اصازی دهوکی اد بجیدن سیمیل برف گوپید که پیش اصازی خارنه و دابین گرن آسایش خوراکی چیدن. لبر درش مال با تک پدر جسا سالانه کاری آسنگریت گدن. بابت این سخلمید برپر حفده بلا بوینه دوباره بونه هودان زاروگان کنگی مترسینه. افخارنه آریشن هست کرنه کمت کن. برپر این هشت و نه بابت دنگو باسین ورزشی بخواد گرن. جوان ورزینی خلاستر نراق حتا دیار کرن. محمد عرب بجیدن پاشه خستن بوچی یار یا نابیدو سیستم هفرکیان دهیتا گوهارین. وعد شنگارید بجیدن ملوانی کرن نبتنه ورزش بلکو هفصانگیا لشیو درونیه. بوچون تردو برپرنده و یازداد بلاو بوینه. پیاما سروک برزانی نخشه ریک نیاز پاکی و کارک جدی پیدویه. جنوه سینه

سانا مدیو تعداد بیجیدم بدویه هرزی همی لاینن پیوندی دار لبر بهنو لگوره شایستین خوین حل بجاردن جهن خو ده بیکاتین ده سالات داری داور گرن و کاری بی بکن. میجو پریسی جنویسینا فاضل عمر جمریاریا جنگه و تیچوین پیزبونه جنویسینا سوین صدیق حسن. بابت ندبید بر پر دوازده دا بلاف بوینه چند مایکرو جیروک اک جنویسینا شمال آکرهی دیالوگن لگل ناخی 26 گلان نوونیشانین هلبسته که نبخامه صالح دوسکی. بابت دیروکید بر پر 13 دا بلاف بوینه اسماعیل صادق بیدکاری بروارید بجیدن دیاریا مالا مصطفی بارزانی دای باب من هشتیال دف من پارستیه بشکا چاره. بر پره چارده بو چند آگهداریان و چند بوچون حدیه ترخان گرن جوانا زاروگن ما پاشا روژا من جنویسینا رحیما برواری دیداد بجیدن روژا جیهانی زارویان بیر آنینا که بردوامه به برپرساردی همه مروویتی و روشتی برانبر نوین پاشا روژه. بر پره بازده جی چند بوچون اکا بخوبت گریتن جوانم دیپلوماسی پیس یا در و واریش نفخوی جنویسینا سجان محمود تعداد بجیدن حزبون هرما کردستان دخوزا همی والادن کردن نتنل هرما کردستان بلکل همی جیهان آنکو حزبون هرما کردستان رامانا حزبون کردان. بر پره دیمایش روشنامه ابرو بو چند بابتین همه رنگ و هنری هاتیه ترخان گرن جوانا جنا کرد بشککا گرنگه ج میرات و کلتور کردستانه. هر واسا هنرمند شوکار علی حسین ده دیدارگه دا بو روشنامه ابرو بجیدن رنگ تنه بو جوانکاری نهاتیه بکار اینان و چندین بابتو دنگو باسندی اد بر پره ابروین روشنامه ابرو دا بلاو بینه.

دنگ بسین ورزشی گهدرین هجاو خوشتویل بردست دیمج یارین گرنگین دیهیو شویدی هاتی نگرن ام دی بحث یاریا دیمه یکیم جه خولا قارمان اوروپا گتنا برا پاریسان جرمان و ارسنال دا هاتی گرن گو پشتی لیدان پنالتیم لدیمهیم پاریسان جرمان وک قارمان اوروپا هاده هل بجاردن انکو اف قارمانیه دست خوبه بر.

سربر سقایب و افریقای رجایک شنبیل پارسگاه دهه که ویرانگی هاتیا پیش بینی کردند گهترن هجاو خوشت بیم. بلندترین پلای ابو افریقای هاتیا پیش بینی کردند 28 پلای انسلیزینا و نزمترین پلاجی 15 پلای انسلیزینا. پیش بینی باران بارینه هیچ نهاتیا کردند افریقای ده آسمان دهه که هدف بیدن. لذت یا بای 13 کیلومتر دمج میرگید و رجا شهجی 26 صدیق. جه رادیو دهوگ برنامه سپیده باش با هوین خوشتوی ها تا پیش کش کرن. گل هوا دا سرحا جو هوگر خلیل هی بیدارین شیا بین خزمت هوین بر رزو خوشتوی بکن. حتا صبایو خلق اگانیش برنامه هوا سپیده باش جوان ترین رزو صلاویت ما قبیل بکن و بمینم خیر.

0: کورتین دنگو باسان جرادیو دهوک دهنه پیشکش کرن
1: دن باش گهدارم بارز پیوداره پارتی دیموکراتی کردستان را گهان بانگوازی سروک مسعود بارزانی گلگی آگون و گرنگ بو کتدا ده خزان زیگ بونا لعنان کریه بو چار سرکنا کشین لحرمه هر وصا پیوداره پارتی محمود محمد دیار کرجی شانده پارتی سردانه سر جملان سیاسی کریه و نو کجی درگه پارتی بو همیلان سیاسی وکریه سروک وزیر عراق علی زیدی را گهان بو پیزکرنا سروریه و برنگاربونا گندالیه بیتویه بتنه چک دست دولت دا بیترنه. کرد گشتیاری لحرم و کردستانه ده ججن قربانی دا و جاندنکا برچاف بخوب دید. الدیف آمار روبری گشت و گزاره لپارزگه نوریرو سلیمانی و دوه گو حلبچه زده درج 305 هزار گشتیار هاتینه تومار کرنه. هر وصا دسته گشت و گزار حرم و کردستان آشکرات کردن ده ماه 5 سال بوری دا کرد ده گشت و گزار الحرم و جاندنه کام مزن ابخوه دیتیه ابجوره که 8 پروژه استراتیجی به سرمایه زیده ترج 7 میلیار و 500 میلیون دولاران هاتین جه بجه کردن و کفتینت خزمت هاولاتی و گشتیاران دا. بانک که پشکدار ات پروژه هجماری منی حکومت حرم و کردستان دارا گاندیه اب مر جهبونا کارت دا بانکی او دقره کی کدگهی دا 100 میلیون دینارانجی دنه فرمان برو موچخورین حرمه. سروکی امریکا را گهان طولاتوی پنگاون مزن هاوتی نبویم زا کنار

0: کفن کا باش ادگل طهرانه بلی رشدی الویچ هندی جگریه که هشتا بجارده سربازی السر میزادان استاندنان مایه وزیر براوانی امریکا جیراد گهنتن اگر ری کفتن ادگل طهرانه نه تکرن او برهون هرشان بو سر ایران دست ببکنه و افروژی وزارت سخرمی اولاد لبنانه برا گشتی جیهان آمارا قربانین هرشان اسرائیلی بو سر اولاد خوراگهاندیه و دیار کریه قربانی هند زورن سنورن مرووی در باس کرینه سپاس بگو داریم
1: دقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردوید بولا بولی جنیش لولا و باستی
2: حدی نبیو بچی علی
3: ورسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیبلم

0: خودکوا جمار کان دیاری کراو.
1: والله آفرم
2: قازانج بکه و هم بده دو قباخین پیپسی 1.75 لتر کن بکش بوب دزو اینانا بطلا که 750 ملیم و زحکه بره قباخش بوب دزو اینانا موبایل، تلویزیون و چندین خلاطین دی دگل پیپسی
3: چونی؟
2: یاری گه یامه یه
3: ازانم چاک نیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولا و باستی
4: حدی نبیو بچی علی
1: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیابو

Bilge. HD8.9.

جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیت فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک.

0: کورتین دنگو باسان جرادیو دهوب دهنه پیشکش کرن.
1: سلاو و دن باش. سروک نتیروان بارزانی سالیاده دمزرندنا کمالاداد گری پیروس کر. سروک هریما کردستانت پیاما خدا نویسید ویاده داد و پاتیل گرنگیا پگه هست و آلین سیاسی و پکاتن کردستانه جبوبده از وینانا لکتگی هشتن و اگریزیان اشتیوانید گم. دو پاتیل سرپاراسنا بر جواندیم بلند ینگلی ما و کارکرنا پیگ و اتگم دا که برف پاشا روشکا گشتر و سقام گردر با کردستان گاوا پاوشین. آخفتنکر پارتی دموکرات کردستان محمود محمد راگهان بانگوازی و سروک بارزانی زوریا رونه کتیده دا خازان زیگبونا لایاند گد جبوچار سرکرنا کشیان. حکومت هرما کردستانت قناقا دماهی ها رکفتن داد گل بغدا بکارکرنا سیستم اسی کودا و رکفتنا رکارن گومرکی ابجورکیکو کشین هاتنو چونین گلو پلین جیاواز باش نوبرا دروازادا نهیلیتن. کرده گشتیاری الهرما کردستان ججنا قربانی ها افسالادا و جاندن اکازور خوبه دیدیه. الدیف آمارن رو بریا گشت و گزاره پارزگهن، هاولر، سلیمانی، دهوک و حلبچه زیده تری 305,000 گشتیاران سردان گریه. آخفتن کرده دستا گشت و گزاره الهرما کردستان آشکرات گتن اتماو 5 سالم بوریدا کرده گشت و گزاری. و جاندنکا مازم بخواه دیتیب جوره که 8 پروژن ستراتیجی به کجمه زده ترج 7 میلیار و 500 میلیون دولاران هاتی نجی بجه گرن و چونت خزمتا حولاتی و گشتیاران دا. بانک کپشکدار پروژه هجماری منی حکمت هرما کردستان دارات گهنیتم مرجی هبونا کارتا بانکی دی قرکی کود گهیتا 100 میلیون دیناران دتا فرمان برو مچخورین هرما کردستانه. وزارت براوانی امریکا راد گهینیتن اگر رکفتن نهی تکرن اد برهوین هیرشان بوسر ایران دست ببکی نوه. روشنامه کیهان نزیک ربر کمالا اسلامی ایران هجداری دتن جایگر بردامی پیشلکارین آگر بسته لبنان کشلای اسرائیل و تهران حسد گتن دماهیک آگر بسته بهتو اپراسیون سربازی

0: دیجیتال افیوی دست به بکته و کورتی آدنگ و با سهات خانده نفخیر و خوشی آده بمینن.
1: رادیو درود لسر پیلین 88.5 88.9 FM گهداریه بکن.

0: یانجی جیروکا چرو بابی الیاسو فسیحی محی حسنی بیت.
1: والدين اخو بدي فاسح يا محي حسني بس دقا جمعت دورا فكرا خيرنا دقوا جمعت زيد عاقين بكم هم بيجن امينا كبك ميري مير خاص دمنا الزريطة كواتي لبينا من اي
0: جرو وفسيح بابه اسعد وكو جروكا استرانا شري خالو خارزايا كل سر زوزانا هاتيا كرنو يان السر ميرجيكي اجميرجين زوزانا هاتيا كرنو خالو خارزا قتلو خينكا مازن كرين جالك جهر دولا هاتينا كشتن فسيح محي حسني بابه اسعد آغايك مازنو جهاتي بو لهر جزارو كنياخو وكي ديكاوي بيت بيجيتن برخي بابه من تير نديتيو تير نبيناو د برخینیا دیکا خدا تیر نمجاو د کاوریا خدا تیر نچریاو د هفت سالیا خدا تیر ندیتیو نبیناو د پازده سالیا خدا تبوی محکومو فیلارو اشقیاو برنجی ایکم جار به سید خانو علی جان را لعامودی لتربسپی ماو ایکنجی آنکو بوجارا دوی چند سالا لبا مالا حاجو لقامشلو ماو سنگ تبوی سنگ قداو بلاو لطالیا عمری میر من را بره تکتا چرو باب الیاس ملکموت موتی قتلو شر گران دستوی تدا ماو
2: انده ویلا برخی بابه مته ندی تو ندی ناو ده برخی تیا خونا ده نمیجا ده کابری تیا خونا ده نچیریا ده حسالیا خدا خیر ندیو ده پاید سالیا خدا سبو ایما کمو فرار و عشقیا ہو درین جیب سیف خیر حالی جان محمد ده بو بمیز بحر لغامو ده لینی لدر بیرسی ما ایک جیب شیخ بالا برخی مالا بو بیر چند سالا گل کامش دول با مالا خاجو ما ہو لسنگا بوسینگا قضا و بلاد تالیو اوخر یا حمره میریم دبری دکه دبری شروع با ویدل شامل کمو دی کل قضلا شروع لگرانه دست بید دم آقا
0: فسیح محی حسنی بابی

0: اسحد هم مازنی عشیرا خو عشیرا شویش یا بو همجی آقای که مازن بو لوراجی هندک دنگ بیجو استرام بیش ادبیجن آقاو هندک اندی ادبیجن فسیح و جرو هندک جی دبیجن جرو و فسیح فسیح محی خلک سرحدی بو جه عشیرا شویش یا بو مرووکی میرخاس و میوان حوین و پشتوان هجار و نداران بویه دجان خدا فسیح محی لسر ظلم و زورداریا گل فقیر و هجارا اتا تکرن گل کسین دولمند و قچاغ و نجدچی کشتن دجان خدا گلک فیلار و قچاغ ین کجه عسکری تروین اتحواندن لوراجی جعالی دولتا ترکیا و دیفچناوی اتا تکرن وکو محکوم و فیلار سردری ادگل دات هاتا کرن اجبرویجی فسیح محی فیلار بو و کفت بو چول و چیاو اجبرکو گلک دیفچناوی وکوی مگوتی ات هاتا کرن و ترسیا جعالی دولتا ترکیا و بهتا گرتن ایدی نچارد بیتن گنده خو و عشیرا خو ابجه بهیری تو قستا بنیا خطه آنکو قستا روش آوایا کردستان بکتو چند سالان الویره ادبیتا آوارو در بدر الویره جی آنکو لقامشلو تیکلی سید خانه کرو علی جانو توفیق و مزراج بویا
1: دبی آغا و آغا و آغا و آغا او او او او ببختی نچریا بکاخل نمجا و چهار سالا بتیفیق و سید خانو علی جانرا بشیخ بارا برخ امالا بو بی ارگریا او او او او بیستو پیش سال تلخطا فرنگ ساوی دا ماو بری خدا عشیر شازی انو دمیلیا خاین ایمیر امرا انحلیا او
0: جارانجی ادگلوان دا آنکو ادگل سید خانو علی جانی چوی با کورو شروع کشتن ادگل هیزن ترکیا کریه باشی چوی آمودیو تربس بیو چند سالکان اتناف مالا حاجو آغا دا مایو باشی چوی دوگریو الدف سلیمانی عبیس مزنی دیریک مایو گلک دردو نخوشیو فقیری ادجانا خویا قچاغیو دربدریو آواره دادیتیه گلک غریبی کشایه اجبرکو جنو زارو کنوی الدبرا سرحد بونو اوجی آورو کش بربو لسوریه نشایا زارو کن خوب ببینی تو نجی تشتک شوان ادزانی 25 سالان فسیح محی جاناخو لآوارهی لبنیا خط درباس کرد پشتی 25 سالن آواره بونه و کش بریه لبورینک یانجی لبورینک آگشتی لترکیا در کبیتو فسیح محی حسنی جی ببروی لبورین آگشتی کبیتو ایدی جقامشلو ودگری دبا مالاخو لدبرا سرحدی لگنده نازه دما فسیح محی زبریتن ملت پید حسیتو کسو کارو خلک عشیره کوم بکوم قستام مالاوید کن آقای سی شبو سی روژان دیواناوی شمیوانا خالینا بیته سی شبو سی روژان شویشی که هزاوین میوانداریکا جوانو جهاتی جبو خلکی که قصدت کن قدروان ادگرنو زیافتکا برفره بوان اددانن فسیح جی ادبرا سرپیهات یا خو یا کش بریو آواربونو رزیلو فقیریو در دسریاویا 25 سالا دیتی جبوی خلکی ودگریتو ادبیجیت. از هنده سالا لقامشلو مامو، هنده سالا لتربس بیو عامودیو، هنده سالا لفلان جهی مامو، که چه هات یسری همی جبو خلکی عشیرا خو او بو میوان خو وگیرا. پشتی سی روژا خلک ودراوید فسیح محیجی گازی کوری خو از حدد کتو ادبیجیتن لاو دل بابتا دلکی، دلال و دینه نزانم چما دنیا البرباب تا شیرینه جات رابه داره دوره بینه جباب خوره بینه بلا باب تا بلا بالا خوا بده زوزانه گوما خلف بگی کانیا محی بلا از بالا خوب دمی چه هیه چنینه

0: لا والله حبس ابو حبد روجي فسيح محي حسن المالك قد يا ام دي روجي جيب شبك اسبي رب سيدنا لا سعد لا يخوك خيرنا نقول لا ودل باب تشد لا دل كيد لا لودنا ان زان شما اخو الدنيا لبشاب باب تشيرنا جات رب دار دربين شباب خراش مالبين باب دب دار دربين بالا خبد زوزال قو ما خلفار حاج وكان يا محي لا البالا خبد ملاتي لا شيء شتنين آغا وماي
1: ماي كوريوي أس حجي لازتيتو التشيتا مازالا باشيو دورا بيني جبو بابخو فسيحي محيتينيتو فسيحي محيجي داري دورا بيني البرچا بخو اتجاريني
0: بلي مدی به گاب اس حد الله بد کد لزین دار در بین شما به خوراش مالت نه لبدی فسیح محی حسن در بین لب شاب خود گرین بالا خودان د سوزان د کوچو کرین فسیح زیدن ل اس حد الله خو کر کرین گو ان زلم اوان کوچو کری کین گو سوزان شیرین
1: بری خودت ل زوزان تجی کوچو کرین پزینه آنکو زوزان تجیبویا ج کوچراتیو تجیبویا ج پزی فسیح بسیدنگا ل اسحد لاو خو دکا قیرینا دبی اسحد لاو اس نزانم او کوچرو کریت پزی یت کینا ل زوزان ما دچرینا وقت فسیح وی بو کر خود بجیت ود بجیت او کوچو کریت پزی یت کینا اسحد جی بر سبب باب خود دتود بجیت یا بو بقرآن مبین کم به زیارت شیخ بها الدینه او سر 25 سال تل محکومی لسوریای لبا مالا حاجو دمینه او 21 سال چرو باب الیاس هاتیه زوزان ما بی پاره بدار زوری شما دستینه دستی ویدا دمینه

0: إلا قاضى فزي حيم حيدا الحذي قري خدا ورد بيجا ددكينا أزعاد ملي ميضاني بسيبان قال أبالي خذك كيرين يا أبو بقول حنام وبنكم جارة باشي بعضين أبسري بيزو بين صالة بد ماكو من سوريا البامالا خاجو أدميني بيزو يكسال قد جاي شروع جحردا كابري رابو أجدن بليا زوزان بي بولو فردداري زوريج مدسين أدد سيوي دا أدمينة
1: ويروجي من دو سوارو پیایك شان دینا بالي مگوتي لاو حق خودي حوصا نينا باب من محكومة دستخو جزوزاني بابو کالي ما بكشينا اوی ظلامي برسبا من دایو گوتي لاو او زوزاني منا ابا 21 سالة دست من دایا هر کسي وی زوزانيش من بخازة وی من الهمبری خوا ببینه.
0: وی روز می دسوارو پیاشان جبال مگود جلا و حسیان خود و هانی نباوه می ماکو مل خدا سوریا از من ازارو می به سورت باگه دست و زوزان باگو کاله می بکشینه اوی زلامی جمر شان جگود جلا و زوزان دقبا مرا افسره بسی اک سال به بولو پرد دست می دا زمینه او کسی گودا و دوزان زوزان دقبا بباوه الیاس ملک موده گوله را ببینه مصوند خواری سی طلاقی امو جانگ و خیری جبی حبازا خونا بین آغا اوی وای وای وای خانه اندبه لاو ایشه شریعتا دینه محمد زوزان دغدا درینه زوزان زوزان دغدا زوزان مرحای بیتاب و خوچانه کسی باوی کسی زوزان دغدا رفنینه افسره بیسی اک ساله بی پولو پرده دسته مدا دمینه مصوند خواری سی طلاقی امو از حدا کابره رابومه او کسی گود زوزان بغداد از او دوزان زوزان بباوه الیاس ملک موزه کلی عرب بین الله او خیر جبیع و بازار خنابین آقا او خاینه
1: وقتی اصحات به چنده باب خود بیجید بابی ویجی راد بید نامه که اتنویسی تو دتا دست کسی که او جبو جرو افرید کتا زوزانو دیدت نویسید لاو از کتم بخت چولغ تدا آنکو از کفتم بختی تو زاروکو عیال تدا تازه عفیا من درکتی جان قرا رنگینه ایرو دیسا بری من نده خطا سوریای لسر مالا حاجودا نبگرینه زوزان تفدا جه کالو باب منه لسر صورت خیره دست خو جزوزان کالو باب من و کشینه اگر دست خو نکشینی زوزان هفت حصیه بلا دو حصا جتره بمینه لی اگر تو قائل نبی قیدو مزبطا آنکو طاپویا وی سرمدا بشینه گاوا قائل نبی به شریعتا نبی محمد الپیشا برای خو سکنیمه گاوا قائل نبی ایرو وره زوزان دقدای لسرکانیا محی حسنی ایک جمه و ایکی بکجی زوزان دیجی ایکش مرا بمینه.

ازوزانه دغدغه حد حسيه برا ده حساده زي برا مضاب بناي.

خوای او کجی نامید بد و دتا دست چروی بابی الیاس چرو نامی دتا خاندنو زانی کو فسیح تیدا نویسیه چرو جی نامکادی جبو فسیح مه حسنی افرید کتو تیدا اتنویسی زوزان دقدای یکالو بابی کسی نینه او 21 ساله دست بابی الیاس دایه هر کسی بحث زوزان دقدای بکه و چرو لپیشیا خو ببینه ایدی خیره شبازارا خو نابینه انکو او کسی لپیشیا چروی راوستید خیره شبازارا خو نابینید.

0: بو اهل دینا خوب ده به سبنگ خیلی بی بازرا خو نابینا آقا او او
1: دما افنامه جچرو اندهیت فسیح محی فسیح جی گازی کرخو از حدت کتو اد بیجیت ترابه لزبکه بلا زینا بوزه جباب خرا بدرینا بینا میرکوژی هنکو تونگی جدوی او دی بینا دنابرا باب خو او زین هسپیدا بعد لینا آنکو تنابرا باب خو او زین هسپیدا راز ببکه از رابم بری خو بدم زوزان دغدایی گوما خلف کانیا محی کلکا گرانه بلا ددل باب تدا نمینه آنکو از دی چم خو جربینم از وی کلیجی اد دل خدا ناهیلم
2: الا دبی از فدرا دبی لزکه دل دینه بوزه جبار خوران در دینه دینه تنگو بردنگ بوزه چلو چه بوزش دینه دینه که حلوه لزر پشت دا دینه که مکان یار بکری لوه و بخینه میرا تا میر کجه سنگه او ده دینه دنا فابال خوکاج که زنده دا دینه شان شده فسیح محی حسنی کلکم پیبرکه با بوزه دینه خور زوزان دغدا دگینه دنه را تمامی کوچو کری و سریه چرو دیده سکنی نلی دقا تمامی برب ماله دشینه دسته باز خلامی ویدگره کاغده که درد خیازه که شم گوتن و گالا گالا شم شوریا تیده دنفسی نفسر آقای ویده دشینه دبیلاو کاغده خدا یاد کرد بیلاو البخته خیرت و ناموسا دکدمه تازه اقوام درکت یه جهان قرار رنگی نتنه به سببه چلو گوچو زغیم جاره کده بره مستوریا البامال حاجو نزیورینه به صورت پاکر بدلالی دستی خوز وزان بابو کالی امی بکشینه اگر تب شریحات دادینه محمد کلبر فسکنیمه اللہ اگر تب کفشا حکمات دیدی کلبر فسکنیمه اللہ اگر کتبالی وقفه گندادی کتب ظلام آلی وجدان بیر برادستی خوزر وجدان خودین زوزان حق حسیه اللہ براد حسجه بی پولو پردستی تضا بمینه اگر تب یکی جناکی کرم که ورز زوزان دقا واری حاجو گوما خلف کانیا محبه و اصحف ملک موده کل الفیشا خود بین آغا اوخان
1: فسیح محجی سوارد بیت فیره کروی اصحف هندی هیبیا اجباب خود کتن اد بشته بابو نچه سرا عردی سرا زوزان خو ندکشتن یان کسی نکوجه جارکادی خو تهمت بار نکه جارکادی آوارو در بدر دنیای نببه هما پیله بلا زوزان بو جروی بنو لی فسیح محی گوه خوناتتا کر خو از حدو سوار حسب خو اد بیتو قستا زوزان گوما خلف کانیا محی حسنی کوبناب بابویه هندگ دنگ بیجی اد بیجن زوزان دغدایی هندگ جید بیجن کانیا نازی گرگ جارا مد چرو کادا گوتیه و نابو جه اتنابرا دنگ بیجی و دنگ بیجی دا یان اتنابرا سترام بیجی و سترام بیجی دا گهورین هیا لو ما هندگ دنگ بیج اد بیجن گوما خلف کانیا محی هندگ بیجن زوزان دغدایی هندگ بیجن کانیا نازی ابجد هیا نوان و دبران دپرانیا ترانین کردی دا هنم فسیح محیجی قصد زوزانات کتو بازی چروی ادگل شبانا توپت کتو بریوان ادتا کینا الویدمی شبان ابلس قصد چادرات کنو قصد نافکینات کن داکو هواری ابگهینا چروی کو بیجنی ابا فسیح محیهاتی و پازیما یه توب کری و یه جزوزانا در تخیتن شوانجی ادگهیتا نزیکی کینا چرو گازی کتی شوانو خیره چما وی نیبروی افبازا جزوزانا در کویتن شوانجی بیشتی آقای من او فسیح محی حسنی هاتی او پازیما جزوزانا ابزوری در تخیتن اجهاتی ما وی هواری ابگهین متا
2: لگاوا الیا زره بیره بدرسی شروع دگین الپیچاوه خوال عزینه دنه رشوان ماله خوبرده پیشیر بیلا خیر خیر تیتنینه لشوان دبه خیر تیتنینه لحش اولانی دسره شروع دنامینه چاب نسره شروع سور بون مینا کاز کاخونه بسی بنگال الیا سی گره خودگا خیرینه الیا سی ملا سرا بلس که بلدینه کمیت اجباوه خورا درینه بینه فنگو بفنگه کمیت اجلو شبو بشدینه اللہ تیزینے کی حلب ہے لسر پر سیدینے گمک آج یار بکیل دوے وے بخینے سیباوے چاپل یہ دے سیباوے خوب جینے نیمو اشنگے ہو دے بینے دنا واباوے خوب جین دا بخد لینے اللہ خلچے میرو میر خاص سرباوے سرد والا تے سرحہ دے دا دینے قسم دکم بنا به خود زیرا بن بره خود بنم زوزانه بغضا واره حاج و گو ما خلاف کانیا محه شره فزیح الله و محه لشرکی پیره بکم به زوزانه بغضا در منو فزیح یکی گیه بگو جبوتا بشلیه بگه السلا شیوی بمینه لئی رو دشیا کند جا موز یا یکی کرا بی بمینه آغا
1: چروجی الوی دمی بسی دنگا لفسیح محه باب اسحت دکا قیرینه گو فسیحو لو لاو گرتو برسی بوی وره گم گما زیرا جمن بسطینه گم گم جی آمانکا وکی مسینیه گو تجی آبت کن و دانه سرسو پا دارو خلک شولیخو بیدکت اب آوا گرم لی فافونه نوکی مسینا لکیه لورا دبیجی وره گم گم زیرا اگر تو برسی اگر توی برسی اگر تپارنینن وره گم گم زیرا جمن بسطینه زوزان زوزان منه هره قیدو قوچاق خو درخه پاشی کری پزی من جی درینه آنکو هر که تاپو مضبط خوبینه پاشی وره پزی من جواز و زانا در بیخه
2: ایداشو رو همه گوه درونه دنه را قال فاقی چغی خود سره خود خینه بالا خود در فسیحی محباد اسد رش بازی من گوه در نوا کریه پیزاد گرد نمه گوه پزی شروع شما زوزانه در دستین و بگلو پزی در گرد خیر گرمه گرمستانه در کشتینه شروع بسیار در بعد کرد لازین از سیدنگا فسیحی محباد اسد کرا قیرینه گو فسیح و لول گو تبرچی بیورا گم گم از دیراج مبستین از زوزان زوزان امنا قید خوشان ای خدر خمالا و پاشی کری سوی مجیلرین
1: دیسا فسیح هیویا جد کتو دبیجیتی دست جزوزان منو دست جسنگ من برده اگر شریعت بید وره از البرته سکنیمه اگر جخو عرفو عدد بید زوزان حفت حسنه بلا دو حصه بی پولو پره دست تدا بمینه
2: فجح بسه فنگا بانه دی کذ بیچور الله البخت خیرت و ناموز ده کذ می بیچوره ده باگه بسه و زوزانه بابو کاله می بکشینه تزه افوام درکت یه جهان قرار رنگی نه تپیزانی دیزو پینساله مبول سوریه البا مالا حاج و زمینم نبه سبب چلوگ و چلوگ امبره من سوریه البا مالا حاج و نجیورینه الله اقتب شریعت دینه محمد کل فرس سکنی مقتب حرفان آسالی داری وقوقی گندای آلی اجدان بیر برادر سی خسر اجدان خودین زوزان حب حسنه الله برادر حس جیب پولو برادر سی تذاب منه
1: قدی وقتی بشت تو هرا طابویا خوبینه و مضبطا بینه بسیدنگا لچرو کرا قیرینه چرو لولاو تمام قیدو مضبط من طابو کرینه مروف قیدو قجاغ خلکی جناستینه گریه پزیخو تیدا نا چیرینه پزیخو جزوزان من درینه مالاو دستخو جبدانا من بکشینه جارکادی بری منه ده حبسو زندانا نبگرینه دنا برا منو تدا و ببا قتلو خینه زوزان دغدای وی جی ایک جمرا بمینه
2: تا پیرین هر دوزان قید قوشان خلقه جناسین امر کری سوی خطیدان ناچیرین هر کری سوی خود دوزان مدرین هم بالا و دست خوش بدنم بکشین لجاره که دنیم گوبره منه به حفظا و زندانا نمینیم حفظا و نگرین هر شروع لولا و دست خوش بدنم بکشین از قسم به ناوی شرعه که به ناوی محمد مصطفی که مگو از منافتنگا مدول یه بگره مگو ارتا منتدا به قتل خونه زوزان
1: دغدغ سینو بغلو مالا او وسعت یکی مرامینه او الویریجی چرو رازی نابیتن دستش زوزان مال باتا فسیح بردتن چروجی گازی کوریخو الیاس کتو دبیجیتی هلو کوریمن لزبکا بلازینه کومیت جباب خورا بدرینه کومیت ناوی حسبی چرو بویا کومیت جباب خورا بدرینه زین عنتابی السر پشتی بشدینه تدنگا من جمرا بینه وزی بچما شر فسیح محی حسنی بخودی چه کوسکو چپر لولات سرحدی الهمبر باب تا چنینه دما هلیاس حسب باب خو بوتینیت او چرو الحسب خو سیارت بید کچاوی دلشاه اد چیتا بریکا باب خو آن اد چیتا پیشا باب خو او قندرا باب خو ما چیت کتو اد بیجیت بابو بابو تو دزانی زوزان زوزان زوزان فسیح محی باب از حدی گرگی پشت هشینه دست خوژ بدنا فسیح بکشینه فسیح مار رشه ویتا بکجه وی اجاخ مالا باب من ربنی لدنیای بقلینه گو بابو مال تزحفه گمگما زیرا درینه بر خوبده قرکوس ارزروما رنگینه تیلی لسر تیلی جانقره را بخینه کشفک بینه دناب زوزان دا بگرینه بدست حکومات زوزان جفسیح محی دوبستینه چرو حتی ویریجی گهناده تا کچاخو دلشاه نچار دلشاه جارکادی گازی اتکت بابو از بخت تمه تو نچه شر فسیح محی فسیح محی میره که میرینه دولات سرحد دا چه میره دسرخورا نابینه فسیح محی ملکموت کلیه ویتا بکوشی لاشتا ویلبر طاوا هاوین بخودی بمینه
2: دلشای کارا بخود پیش یابار خودگین در خوابی در زنگوی دست خوابی در دستگین یا بلبر سیبار تکتمه یا بلبر سیخیر دوناموش دا تکتمه تبگر مره زوزان دقبا شریف فزیح محی حسنی شمس سیخونی خراب بچاو سریخ و لفاو خودین میر کجو قاندار وکا فزیح والا در سرحبی را تنین سمیر و میر خاصا در سرفوز خدا ناحد بین کسی نشان جه تمامی فیشک خوش مرجان میری دا گرسین اوی ایراد زوزانه تقضاق در بکی لباوه مبقینه و جاغه تی دنیاه بتافینه قسم دکن بناوه خود تاما میشه ویش یعنو دن بلیاش که لگا تبرون اند زوزانه تقضاق در یعبوه لاشه تلقارش حریته لقارش نیعنو دجمنا بخوی امین بابو
1: بابو نچه دیکا من گوتیه من شویدی گلک خونی خراب دیدینه بابو چوناتا بکیفو دهواتو بزرنه لیهاتنا باب من وی ببی بشینو بگیرینه
2: تشکی در زوزان بغدا گوما علی عجم تنینه هفته میره میر کالی آتن کشتن اشبری در زوزان واره وای قدیمینه خو مدی در شما بسیدن آل باوی خود که خیرینه والا دیان مگوتیه مگل خوی اخراد خوا خود آدینه ده بی با چوندن آتن بکیفو بدعوت بزرنه آتن باوی مبشینه
1: چروجید بیجد که چامن باب تا کوتی میران نینه آنکو نمیره که دروینه نمیره که بیاقله مادم از لحسب سوار بیمه مسوند خاریه سوند باب تا فتوا نینه
2: دبی لو باب تا کوتی میران نینه مدی سلاو الواد دا کسی کی سلاو اوی هل ناینه دبی چورو لو تخیر ایا خیرینه گدی مال میاتو نزان یرچی بری خوب دا برخی مالا شویش یا اشی بری دا جا تا و امر دنیا ادخدینه
1: الویری چی چرو رازی نابیتن دستش زوزان مال

0: فزیح بردتن چروجی بیجت که چامن
1: لگا و دل شاه جبال فرو گودن دبی یاد دکی نشان شده چرو با و ایلاز گلکم به سیدن گال دل شاه دکه خیرینا این دبی دل شاه ملاو تگلکی میرو میرخاز والا به سر حده در سر پوز با و خدا دینه قسم دکم به ناو خود افسه تلاقه دکا تیمو بزیاره تا شیخ با دینه زیوی رو را بمبره خوبتم دوزار دغدا لشر فزیح محی حسنی شرکی فیر بگر جمن و فزیح یکی گی بگو جبور تا دیشتی بگر سلاش یکی بمینه اوی جا امو اجا دیشا کونده یکی یکی را بی بمینه فیشی فی گوتنو گال گال کتا دروی با و خود کریا یا ولی کشام تو با و خو مترسی نه دوزاری دغ با در سی تلاقا وی رو تگوز گو چفر جبا و تردنین آغا اوه
0: چروجی 150 زلاما ادگل خدا رات کتو قستا زوزان گوما خلف یانجی زوزان دقدایو شر فسیح محید کتو فسیح جی کومکا شاویشیا ادگل خدا ایناینو کسکو چپر الپیشا چروی داناینه ادبیجی چرو تخیره یان خیر نینه ما تو نزانی هر کسی بری خوب بدته برخی مالا شویشیا خیره جخورا نابینه یانجی بنیا توان لدنیای و بقلینه ایدی چروجی خود حاضجی ده پشت گبرکیو دست شریکتو هندی فسیح گلا اتشاقینید گلینوی چری دردکون آنکو ناپقن لی چرو رینادت فسیح سریخو اش پشت جبری یان اش پشت کسکی در بخید از حد المیدان سکنیه لبابخو ادکتا قیرینه دوگو بابو مجترا ندوگو میرگوژو قاندار وکو چرو دولات سرحد دا تنینه از چه قاس بالا خو ددمی گلک ناوی تزحفه یابو عملی تا البر چرو تنینه
1: از حد لملی میدان سکن یه بسیدنگا لبال خود که خیر ندگو یابو مشترا ندگو میرگوژو قاندار وکو چرو دولات سرحد دا تنینه از چه قاس بالا خود دمی گلکی ناوی تزحفه یابو عملی تا البر چرو

0: آنکو ادبینی تن که همه دنگش تبنگاوی نا ایتن لاو ما به تعنی الباب خودت بجید لمیدان سکنیما از حد لمل میدان سکنیما لباب خو دکه قیرینا دگو بابو مجتره ندگو میر کجو قاندار وکو چرو دولات سرحد دا تنینا از چقاس بالا خو ددمی گلک نابه تزحفه بابو عمل تا لبر چرو تنینا آغاو
1: آغاو آغاو آغاو آغاو آغاو آغاو از حد لملی میدان سکن یه بسیردنگا لباب خود که خیلی ندگو یابو مشترا ندگو میرکجو کاندار یه وقت چورو دولات سرحده دا تنینا ایت قابالا خود دا میگلکی ناوی تزحف یابو عملی تلبر چورو تنینا آغاو
0: فسیح جی لکره خو از حد دکه قیرینا دبی از حدی من لاو از چبکم دمو دوران جباب ترا راس ناینا میراتا مرکوژی د دست من دا توره بویه جی ایوار دا برو باروت خونا تقینه جرو مینا گامشا گولو باروتا لسر کسکا من دشاوتینه کسکو چپرا نح

0: بسر گوز گا مداد شوتینا گوز گو چفرا نا حبینا گلاگ لکبره برسره مداد گوز گو تری کبر بسر سره باو تضاعل وشینا حیفا ملک وشتنا منا حیفا متعلو حیفا من قالك يمير ومير خاص كوزنا زوزاري بغضا دلاشي وحال برقر ما هافين اعزمين الله برائي رو كورو ايمن بكجا زوزاري بغضا واري حاجو قو ما خلف كان يعمي حيب تمامي في بمين آغا
1: انكو انكو حسن محي يعني فسيح حسن محي جوه تعنا كوريخو آجز بو چکو گوتي بابو چه قاسس بالا خودمی ناوه تا گلک زحفه یا بو عملی تا البر چرو تنینه لو مراد بیجدن بلا ایدی چرو من بکجیتنو بلا کانیا گوما خلاف کانیا محی همی جه چرو را ببینه دیسا فسیح محی گازی کره خو از حدد کتو بیجیتی دلس که بلا زینه تخول پیشیا گون بگهینه سیتیره بدست باب خرا بگهینه از حجی اچید وجده که خو هدیای اتخازیتن که سیتیر دتوی دا که جبو باب خو ببتن او جی سیتیر تینی تو دت دست باب خو فزیح جی سیتیر وکی بیکا خملاندی السر دست خوا تعدلینه در با اولی لران چروی راست دخه دگل دا ران چپی دفرینه منتا وی جامیری جبرینا تنین آنکو منتا چروی جبرینا تنین میره که میرینه دیسا گلو باروتا بسر کسکا فسیح محیدا دشقینه ایدی کسکو چپرا ناحبینه هجوم بسر کسکا فسیح دا تینه فسیح بریخو دده کو فریا و گریان دچرو دا نینه سیتیری سه چار تلیا جکوسکی در تینه در بکه لطنبورا سری چرو دخینه قالبا سری وی دفرینه تماما عشیراوی جکی لکاوی روینه لاشی وی بی خودی دمینه
0: لازم اصحاب عمری وی چارده پازده خوندینه جمده که بنکار رشی حربی که لگا هدیه سیدیره بسینه به دست باوی خودگینه گاوا سیدیره به دست فجا دگینه شانو شده فجا گلگ مینابو که خملان نیسته دست خود عدینه در با حولی لرانی چورو ایراس ادخد یه شفه دا دفرین امینا سینک اگزش تا یار بکرا بدل خل برینا فی خوش میری خمنه تا ویج برینا سنینه جا رکدنه گلو بارو دا بسر کوزگا فسر دا دشوتینا کوزگو شفرا نا حبینا هجومه بسر کوزگا فسحتینا آغا آغا آغا
1: چورو همه ایدی دستتا تبنگی هما راست رابی تشبیر و هیرشی ادکتا سر فسیح محی فسیح محی جی سیتیره که السری ویداتو ادکوژیتنو ایدی مروویتویو عشیراوی جی چروی ادهیلنو او جی اطرافن
0: جا رکدنه گلو بارو دا بسر گوزگا فسیح دا دشوتینه گوزگو چپرا نا حبینه اجومه بسر گوزگا فسیح تینه لذ بالو بلا خوددمه فسیح دنه را تریا وگره دشورو دا تنینه اندر با دوا بو دوچار تریا سیتیره جکوزی که دردینه دربه که لقامبود آسره چورو باوه ایلا ساغای دنبلا دخینه قلپا خیسره ویز روزانه دغداده دفرینه اتنه لاشه ویل قارش حریت بیخوی دمینه آغا آغا
1: پشتی فسیح محی جرو باب الیاس کجید هر توی روژه دا ات چیتا دو دوست خو حزیر علی عگید کو دوست کیوی کبنه و ابنابو دنگ بو زنگین یا خو ات چیتا ویری ات بیجیت هندک پارا اب دمن اب قر حتی از بوتا ات زورینم اجبر کو ابو 25 ساله فسیح محی آواره و در بدر بو و چه پارا و چه تشت لفادانه بون بفروشیتن لو راجی چو دف دوست خو عزیر علی عگید او گوته هندک پارا بدمنو گوته چند پارا بوته لازمن نه گوته جی که اپارا بوچنه ده چلیکی گوته پوده من 1000 بانقنوت بی لازمن 1000 بانقنوت توی دمی جی وان سالا یعنی مالکی گلکی مازم بو اوی پاره جی ورد گیریتن او جی راد بیتن 1000 بانقنوتا الگلخو راد کتو بریخو دتا ورز رومی اوی پاره همیه دتا دختورا و نوجدارا و راپورتکا دیناتی بخو درست کتو
0: لده بی بگوتنه گوتن بی جاد خینه روجه دفتیح را بو بره خدا سولا غامالا حزیر حلی عجید سی حزار بانو دلویدره هلسینه ام بره خدا وزر ما رنگینه دخینه شفید تمامه تغطور و طبیب حکوماته دبینه دلی غافورا خود هلسینه لبی سوی شاک ساعت حفوا خوی دولت با ترگوه در

0: دویلا مثیر نبی تو نبینا او ده حفظ بخید یا خدا تیر نمیش یا ده کابریت یا خدا تیر نچیر یا ده حفظ سال یا خدا خیر نبی او ده پانزه سال یا خدا تبوی محکوم و فرار و عشق یا برنجی به سیف خان و خالی جان به میز بحرا لخامو ده الیلیه لدر به شیما و ایکنجی به شیخ بالا برخی مالا بو بره چند سالا که لقامج و لباما لخاج و ما او لسینگا تبو سینگا قضا و بلاد سال یا عمریت ده قتلا اچ روبا ویلا دسد ویت دما آغا اوه
1: اپوی راپورتا دیناتی اپیاوی اش انقره در کبیتن که راپورت بجید فسیح محی مروبکی دین بویا لون راجی جرو کشتیا فسیح نلسر هشاخو بویا اجبرکو مروبکی شید بو ایدی اپویاوی جی جه انقره در کبیتنو از زبری تباو لشوان خو ادکتا قیرینا لطاریا صبی بازی خوا بسرکان یا محی لزوزان گوما خلف بچیرینا ایدی گازی شوانت خود کتو اد بجیتن هلون بازی خورا کن و بازی خو ابنا زوزانا گوما خلف و کانیا خلف بکی الویری بازی خو بپش راستی ابجرینن
2: بسی دنگا الاشوان خود که خیرین ادبیلا و پازی مبتاریا سبیر الزوزان بغدا بچرین یکی روشه دا الاسرکانیا علی عجم به وین تنزانی جبری بری دا حفت میری ملیاتن کشتن زوزان واری می خدمین داغا واغا واغا واغا ببغتی نچه شریا و کاخد انمجا او او او او شویش یا یک جمع او او او او مدیس سالا به تیفیق و سید خان و علی جارا شیخ بارا بخی مالا بو بیره گریا لچیا و بیستو پین سال تخطا فرنگ ساوی دا ما و بری خدا ویس به عشیر شازی و انو دملی آخاین اجمیر امرا نحل یا او
1: بوی چندی شره فسیح محی و جرو بابی الیاس حوصا السر زوزانا هاتا کرنو جرو هاتا کشتنو بازیوی و کوچراتیوی جه زوزانی هاتا دریخستنو ایدی فسیح محی بازی خو و کوچراتی خو و عیلو عربان خو برن و دانانا سر زوزانا بلویری جیان بلی گهدارین هجاو خوشتوی بوی رنگی یان بوی آوائی ام هاتین دو ماهیا استرانا خویا ابرو یان جروکا استرانا خویا ابرو فسیح محی و جرو باب الیاس حتی اموهینو جروکا کادیو خلکا کادی جه برنامه هوا برنامه هر استرانک جروکا که ریزو صلابن برای خو برهف کرو بشکش کار برنامه محمد صدیق سلیمان قبیل بکن بمینن بخیر و خوشی.

0: رادیو دو جدر بیگه ها دنگو باسن رازگویا دریجا دنگو باسا ده ده پیشکش گرن
1: سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی پلکف تا سال یاد دامزراندن ها کومل آدادگری ها کردستان پیامک بلاف گریه هولی رو بغداد قناغن دماهی دانه بوره خستنار کارن گمرگی بنککا پروژه هجماری مند قرانده ده فرمانبرو مچخور نهرمه
2: سلاو و دنباش نیتیروان بارزانیل سالیادا دامزراندنا کمال راگهاند پیتویه لان جبه خمد پاراسنا بر جواندیم بلندنگل مو کارگرم بگ و بینگاوان پاویشن نیتیروان بارزانی سروگه هرما کردستان پلکفتا سالیادا دامزراندنا کمال آدادگریا کردستان پیام ایک بلافگرو تیدا دو پادیل گرنگی ایک رایزیان اشتیمانی اتناو برا همی لان سیاسی دا گر سروگه هرما کردستان پیام دا راگهاندیه سالیادا دامزراندنا کمال آدادگریا کردستان لما مستا علی بابیر سروگه کمال و سرکرداتی و اندام و تمام جماعر کمال یادادگری کردستان پیروستگم هیویا سرکفتن بود خازین نیچیروان بارزانید بشککادیا پیام خدا تیشکی خسته سر روشا سیاسی هرما کردستان و دیارگر ادوی هلکفته دا دو پاتیل گرنگی یا پیگه پیس اولان سیاسی و پیکاتن کردستان دگین با چسباندنا لکته گهشن و اکرزیان نشتیمانی هر واسا ماجه بارمانجا او اکرزی دا و آشکرا کر پیتوی الانش به خمد پارسنا برجواندیم بلند ینگلی کرد و کار کرن پیگ و پنگاوا پاویشن دا کو برف پاشا روژکا گشتر و سقام گیرتر با کردستان پنگاوا پاویشن
1: پارتی دیموکراتیک کردستان محمود محمد ات کنفرانس که روزنامه‌وانی در آگان بانگوازی سروک مسعود بارزانی گلک یا روم بو کتی دا دا خازان زیگبونه لانونو چار سرکنا کشاند گر محمود محمد آماجه پی چند جیگر شانده پارتی دیموکراتیک کردستان سردان سر جمله انین سیاسی کریه و نوکجی درگه پارتی بو همیل انین سیاسی وکریه محمود محمد پیودار پارتی دیموکراتیک کردستان رشدیلوی چند جیگر گو پارتی دی بردان بیتن بزاوین خدا بو در باسکر ناوی قیران سیاسی یا کل هرمه

0: درز بوی
1: حکومت هرمو کردستان قناها دماهی ها رکفتنی داد گل بغدا بو کاراکرنا سیستمی اسی کودا و رکخسنا رکارن گومرگی بجورگی گو کشین حتنو چونا کلو پلین جیاواز باش ناو برا دروازادا نهیلیدن. هرمو کردستان دویتن الدیف اوی برنامه خوی دانای سیستمی اسی کودا جبه جبه گدن. آرمان جا سرکی ها سیستمی جی اوه معامله یکسان ادگل بر همین ناف خوی اوی تینه هنارتن بهده کرن و همی سرچ همی دروازه ایک جوره باجی ول بگیرن. هر واسا راگهاندیه کدویتن سیستم کاریگریه که باج با عراقی بگشتی و هرما کردستان جیب تایبتی هبیتن.
0: بانقه گا بشکدار اد پروژه هجماری منی حکومت هرما کردستان دا راگهاندیه اب مرجه هبونا کار دا بانگی او دقرگی کدگهی ده حتا 100 میلیون دینار انجی ده ده فرمان برو مچخورین هرمه. الیف راگهاندنه گا بانکا عراقی یا اسلامی بانگ ده قرانده ده پشکین خو گوزیده ترین کجمه قرید گهی تا 100 میلیون دیناران. ات راگهاندنه ده هاتیت گلوه خزمت گزاریل بانکا عراقی یا اسلامی موچه ته ده بیده کفیل ته بوب دزوه اینانا قرید تا کجمه 100 میلیون دیناران. اف قسته که کش 17 هزار دیناران دست بید که توش نیوان موچه ته زیده تر نابید. هر واسا ملج سرکی بو پیدانا قرید اوه موچه خوری کارتا بانکی یا هجمارا من حبیدن.
1: رفی بری و برهنان الپارزگی ها دوهوگی حفال صدیق راگهان پر الپارزگی ها دوهوگی دو پروژن گرن که انگشتیاری اتینه درست گرن.
2: بیدوید زانین که الچای زاوه که جهه که گشتیاریه زیاتر بیتر ریخستن و دیگل رفی بری ها گشتی ها گشت و گزاری ها پارزگی ها دوهوگی ماستر پلان اگ بو بیتر دانان و الوی ماستر پلانی دا جهه انگشتیاری بینا دیار کرن. هر وها وکو دیار که صدا دهو که اوجی کده جلای حکومت هرم کردستان پارزگاه دهو که هیت تجربه کرن دیو دا ده من پاستر پلانکا تایبتش حبید بوه دوره دا که چندین جه ها الویر بکینه پروژه گشتیاری پریکا و برهنانه.
0: رویبری گشتی چاندنل پارزگاه دهو که احمد جمیل را گهان تفصاله او بهرا بغدا دیار کری بوار گرتنا گن مجوتیارن هرم گلکی گیمه.
3: و ما راستی آری شهر مازن مل هرم کردستان در وی پلان نیه. افرو بری هاتی چاندن همی داخلی وی پلانیت بیتن اوا که هاتی آماده کرن وان که جوتیاران او رو بری هاتی چاندن یا که نوکه 292,000 هاتی دست نشان کرن به بهای 700,000 اف برادی 708,000 که در وی پلانه اویش دیسان آری شکوادی دی پیدا کرد چون که بهای وی کمتره و تو نزانی دی هر جوتیاره که تو چند دی چون که براورد گلوی رو بری اوی که هاتیه چاندن گل پیش بینید ما بوی بر همه افصال کده گلکی باش بیتن اویش دیسان دی بیت آری شکادی یان که افت برا اوی وان کدست نشان کری دیر همی پیوران براستی چو پیورک نیه یعنی انوزانم اوان چی پیور اعتماد کری اکو اوی برای دیار کن با هر ما گرستانه چو
1: پیب داره براوانی و باجی ریل پارزگی ها دوه که بیور عبدالعزیز را گهاند. اجبر نزیگ بونا ورزی درینا گنمی پیت ویا جوتیارت هشیاریه که تمام دابن.
4: هر شوفرک وقتی چیتا بر لیون جهت اکی که گنمی جوتیارا لها بیتن ناچه بیتن آگیری هلکتی ناچه قب که جگارت پنجره دا پاوی جیتن و هر شوفر اکیش بدلای که اگر ومراندنی ترومبیل آوی دا هبیتن هر اصلا هر جوتیار اکیش بدلای که اندو بدلای اگر ومراندنی بخود دابین بکیت وقت در راسه کار بکیتن هر دم ریدان اکا اگری پیدا و دا وان بدلای اگر ومراندنی بشن کتور استار ریدان آگری بکن.
0: رویبری گشتی گشت و گزاره پارزگاه دو که سرکار سبغت الله را گهاند اتروژین ججنا قربان دا تاکو 5,000 گشتیاران سردانا پارزگاه دو گیگرینه.
5: هر سال دمی بیروری ها آن هر جور بیروری ها که بیتن چه عید بن چه سرسال بن تیمیت ما سردانا همی دورید گشتیاریت کن سردانا خالد زالگی هات کن جه داخل بونا گشتیارا بو پارزگاه ها دو که کش نزیک آگه داری روشا گشتیاری بن روشا بینگهت گشتیاری بن چکی مکاسی هنه که او که مکاسی نمینن پی خمت پتر خزمت که ناگشت به ججنه تاراد ده که باش یا شمیل آکی و باش بوش رجا هات ناگشتیارا او خزمت گزاریت هاتینه پیش کش کرن راستی هم گل گل گشتیارا میدانیت آخفتین چی گلو گازنده نبون که هم بحث جب کن. از نشم درستاهی بیجم داتا که درست دفمنین حتا بگاف که بس او پیش بینی ها مکری و او مدیت الخال

0: کود دو ماهی داخلیانی امریکا و ایران دال دور رکفتن الدجی هکن که سروکی امریکا تشتکید بیجید و برپرتن ایران جی اپمان شوان راتد کن. ناکوکین ایران و امریکا گشتین آستا که گلک مدرسی دار هر روش کمکا مرجان جلای هر دولتان و بوی کدود هنه نرتن. الدو ماهی مرج ابدل هر دولتان ادنینن. سروکی امریکا را گاندیا که گرانتی جه تهران هاتی ورگردن که چکی اتومی درست نکد راپورت دیارد کن که سروکی امریکا پروژه که آشتیه امرجن گرانتر بو ایرانه ناردینه. سروکی امریکا جید بیشتن گرندی جه تهران هات یا ورگردن کوچکی اتومی درست نگد هفدم راپورتن میدیایی جا ماجه پندید کن که سروکی امریکا پروژه که نیه آشتیه امرجن گرانتر بو ایرانه ناردی و هرنگ افره کفتنه ابدماهیک بهتن.
1: دریجا هیادن گواساش رادیا دهو کاتا خاندن
0: هرد شادو بختوار بن.

رادیو یادهو جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که دو حسب که شه ارشیف رادیو یادهو سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بگه رادیو یادهو

0: پیوندی نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت که کریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ
1: کردین دنگو باسان رادیو دهوک دهنه پیشکش کرن
2: دم باشه گودارم برایز نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان پلکفتا سال یاد دام بزرندن کومالا دادگری کردستان پیامک بلافکی یو دیده دو پاتی الگرینگی ایک رز جانشتیمانی ادناف برا همیلان سیاسی دا کریه حکومت هرما کردستان قناغن دمائین را کفنک داد گل بغدا بکارکرنا سیستم اسی کوداو ایک خستنو را خستنار کارن گمرکی بنک که بشکدار ات پروژه هجماری منی حکومت هرما کردستان در گاندیه بمرجه هبونا کارتا بانکی او دقره کی که حتاد گیتا 100 میلیون دیناران جی داتا فرمانبر و مچخورن هرمه بازرگانی هرمه راد گینیتن النزیگ 52 میلیار دینارن پاره جوتیارن پارزگاه دو که دی گیتا 90 دمکی ده ورزی درینا گنمیل هرما کردستان او النزیگ سایلوین هرمه ده دست برگردنا گنمی کنم رابه برای گشتی چاندنه جل پارزگاه دوهو که اراد گنیدن اف ساله او برا بغدا دیار کردی بارگردنا گن میجود یارن حرمه گلک یکی مه پیوداره براوانی باجر جل پارزگاه دوهو که اراد گنیدن اجبر نزیگ بونا ورز درین آگن می بیتویه جود یار اتشیار یکا تمام دابن الدیف آمارن درگه سنوری جا روژا بری ججن قربانی حتی روژا دمایی ججن زیده در جا 350,000 گشتیاران سردان حرم کردستان کریه روی بری گشتی و گشتو گزاری پارزگاه دو که جیارات گهنیدن در روژ ججن قربان دا تاکو 50,000 گشتیاران سردان پارزگاه دو که کریه افرو روی بری ویترنری لی پارزگاه دو که چند داتا بلاف کنیا و دیار کریه بگشتی چار روژ ججن دا لدو که 8216 آجل هاتینه سر شکرن وزیر براوانی امریکا راد گینتن اگر رکفت نه تکرن اوت برهون هرشان بسر ایران دست ببکنه و دماهی داخلانی امریکا و ایران دو رکفتن الدجیه کن سرو که امریکا تشتگید بجید و برپرسن ایران جیب همان شویان راتت کن سپاس بگوداریا
3: رادیو دوگ لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداریه بکن
4: چونی ازانم چاگنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولا و باستی
5: حدی نبیو بچی علی
6: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیبلم

0: خودکوا جمارکان دیاری کراوا
1: والا آفرم
2: صدا سازانج بکو هم بده دو قباخین پیپسی 1.75 لتر کم بکش بوب دز و اینانا بطلا که 705 ملیم و زحکه بری قباخش بوب دز و اینانا موبایل، تلفزیون و چندین خلاطین دی ادگل پیپسی
3: چونی.
2: یاری گه یامه یه
3: ازانم چاگنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولا و باستی
4: حدی نبیو بچی علی
1: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیک تم پیا

درد دلی مرابونه مرق دلی مبونه دوزه از کل هر ملاطی خربت خریبی مکتوب اکده دست من عبداله خودی گود دلاله دلی تدرونه از نسکی ماتم محقا دلی من مالا باقی خدا هینا فیزه او شیرینه او عزیزه گندو فخرا

دورانه دورانه دورانه دورانه.

برخو زوالا داری جی داری نبیا دار خران ندبو برخی من گرمی داری جی داری نبیا والله دار خران ندبو دری تجی دری مجی مور ندبو مالا تجی مالا مجی تالان ندبو

درده که لجان و بدن مفیده بود از گریام لدنیای لطه درکی درمان برین آمتنه بود اچمه با حکیم لغمان مگو تبره بجوری که ایلاج اکی درمان اکی ملهم اکی برین آمکه از مرم گو برخی رب عالم سیلا خلطه دای درمان طلبه مجی پیدا نبود از کدا هرانه.

نیویلو من خبره که جوی دلالا دل خورا گوتیه گندین و حوال و خییدیه بمرا خبر ناده کسی قی نبسه از محکوم دستی تمه حیرا قی نبسه از قمار بعد چاوه تمه حیرا قی نبسه از بریندار بجنا تمه کس که خدا خیراتنه به عزو تمالا فخرا کر جوی عشقا دلی رزی رابه رو.

دل و لو گش خلیل و زبای گش خلیل مسافر مایل و مایل مرفل رضا یقی بجنا کم شخف شیار کم اذه بلی خوب مشهود یا حل بجو فک شالو لو بلو پیدا کم بسر سر گش خلیل و آب خدا بزار دا کم دوز عرضا لی خود بزنگ دنگ بجا ببلور بلور وانا بتیل تیل بدو ساز بندا اذه بزنگ

0: رادیو آدهو جدری پیگاه دنگو باسن رازگویا دریجا دنگو باسا دهتا پیشکش کرن
1: سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی پلکفتا سال یادا دامزراندن ها کومل آدادگری ها کردستان پیامک بلاف کرده. هولی رو بغداد قناغن دماهی دانه بوره خستنار کارن گمرگی. بنککا پروژه هجماری مند قرانده تا فرمانبرو مچخور نهرمه.
2: سلاو و دنباش نچیروان بارزانی سال یادا دامزراندن ها کومل راگهاند. پیتویه لان جبه خمد پاراسنا بر جواندیم بلندنگل مو کارگرم بگ و بینگاوان پاویشن. نیچیروان بارزانی سروگهر ما کردستان پلکفتا سالیادا دامزراندنا کمالادادگریا کردستان پیامک بلافگرو تیدا دو پاتیل گرنگیای کرایزیان اشتیمانی اتناف برا همی لان سیاسی دا گر. سروگهر ما کردستان پیامی دا راگهاندیه سالیادا دامزراندنا کمالادادگریا کردستان لاموستا علی بابیر سروگه کمالو سرکرداتی اندام و تمام جماعه کمال یادادگری کردستان پیروستگم هفیا سرکفتنه بود خازین نیچیروان بارزانید بشککادیا پیام خدا تیشکی خسته سر روشا سیاسی هرما کردستان و دیار گر ادوی هلکفته دا دو پاتیل گرنگی یا پیگه پیس اولان سیاسی و پیکاتن کردستان ادگین با چسپاندنا لکته گهشن و اکرازیان نشتیمانی هر واسا ماجه بارمانجا او اکرازی دا و آشکرا گر بیتوی الانش به خمد پارسنا برجواندیم بلند ینگل کرد و کار گرم پیگ و پنگا و پاویشن دا کو برف پاشا روشکا گشتر و سقام گیرتر با کردستان پنگا و پاویشن.
1: پارتی دیموکراتیک کردستان محمود محمد ات کنفرانس که روزنامه‌وانی در آگان بانگوازی سروک مسعود بارزانی گلک یارون بو کتی دا خازان زیگبونه لانونو چار سرکنا کشاند گر. محمود محمد آماجه پی چند جیگر شانده پارتی دیموکراتیک کردستان سردان سر جمله سیاسی کریه و نوکجی درگه پارتی بو همیلان سیاسی وکریه. محمود محمد پیودار پارتی دموکراتیک کردستان رشدیلوی چنده جیگر گو پارتی دی بردان بیتن بزاوین خدا بو در باسکر ناوی قیلان سیاسی یا کل حرم درز بویی.
2: حکومت حرم کردستان قناها دماهی ها رکفتن ایداد گل بغدا بو کاراکرنا سیستم اسی کودا و رکخسنا رکارن گومرگی بجورگی گو کشین حتنو چونا. کلو پلین جیاواز باش ناو برا دروازادا نهیلیدن. هرما کردستان دویتن الدیف اوی برنامه خوی دانای سیستم اسی کودا جبه جبه گدن. آرمان جا سرکی یا سیستم جی اوه معامله یکسان ادگل بر همین ناف خوی اوی تینه هنرتن بهیده کرن و همی سرچ همی دروازه ایک جوره باجی ول بگرن. هر واسا راگهاندیه کود ویتن سیستم کاریگریه که باش با عراقی بگشتی و هرما کردستان جیب تایبتی هبیتن.
1: بانک اگه بشکدار ات پروژه هجماری منی حکومت تحریم و کردستان دارا گاندیه اب مرجه هبونا کار تا بانکی او دقه رکی کدگهی ده حتا 100 میلیون دینارانجی ده تا فرمانبرو مچخورین حرمه. الدیف را گاندنه که بانک عراقی یا اسلامی بانک ده قرانده ده پشکین خو گوزیده ترین کجمه قرید گهی تا 100 میلیون دیناران. ات را گاندنه ده هاتیت گلوه خسمت گزاریل بانک عراقی یا اسلامی موچه ته ده بیته کفیل ته بوب دزوه اینانا قرید تا کجمه 100 میلیون دیناران. اف قسته که کش 17 هزار دیناران دست بید که توش نیوان موچه ته زیده تر نابید. هر واسا ملج سرکی بو پیدانا قرید او موچه خوری کارتا بانکی ها جمارا من حبیدن.
2: روی بری و برهنان الپارزگه ها دوهوگی حفال صدیق را گهان پر الپارزگه ها دوهوگی دو پروژن گرنگ ینگشتیاری اتینه درست گرن.
3: بیدوید زانین که الچای زاو که جهه که گشتیاریه زیادتر بیتر رخستن و دیگل روی بری ها گشتی ها گشت و گزاری ها پارزگه ها دوهوگی ماستر پلان اگه بیتر دانان و الوی ماستر پلانی دا جهن گشتیاری بینه دیار کرن. هر وحا وکو دیار که الکورنیش صدا دهوکی اوجی که در جلای حکومت حریم کردستان پارزگاه دهوکی هی تجربه جی کرن دیف دا دی مم پاستر پلانکا تایبتیش هبید بوه دوره دا که چندین جه ها الویر بکینه پروژین گشتیاری پریکا و برهنانه.
1: روبری گشتی چاندنل پارزگاه دهوکی احمد جمیل را گهان تفصاله او بهرا بغدا دیار کری بوار گرتنا گن میجوتیارین حریم گلکی گیمه.
4: و ما راستی آری شو هر آمازن مل هریم کردستان در وی پلانی نیه افرو بری هاتی چاندن همی داخلی وی پلانیت بیتن اوه که هاتی آماده کرن وان که جوتیاران او رو بره هاتی چاندن یا کنو که 292,000 هاتی دست نشان کرن به بهای 700,000 اف برادی 708,000 که در وی پلانه اویش دیسان آری شکا دیده پیدا کرد چون که بهای وی کم تره و تو نزانی ده هر جوتیاره که تو چند ده چون که براورد گلوی رو بری اوه که هاتی چاندن گل پیش بینیت ما بوی بر همه افصال که ده گلکی باش بیتن اویش دیسان دی بیت آری شکا دی یان که افت برا اوه وان که دست نشان کری دیر همی پیوران براستی چو پیورک نیه یعنی انوزانم اوان چی پیور اعتماد کری یکو اوی برای دیار کن با هر ما گرستانه چو
2: پیب داره براوانی و باجی ریل پارزگی ها دوهو که بیور عبدالعزیز را گهاند اجبر نزیگ بونا ورزی درینا گنمی پیتویه جو دیار تشیار یکا تمام دابن
5: هر شوفرک وقتی چیتا بر لیون جهت اکی که گنم جوتیاران لحه بیتن ناچه بیتن آگیری حلکتی ناچه قب که جگارت پنجره دا پاوی جیتن و هر شوفیر اکیش بطلای که اگر ومراندنی ترومبیل آوی دا حبیتن هر اصلا هر جوتیار اکیش بطلای که اندو بطلای اگر ومراندنی بخود دابین بکید وقت در راسه کار بکیتن هر دم ریدان اکو آگیری پیدا و دا وان بطلای اگر ومراندنی بشن کتور استار ریدان آگیری بکن
1: رابع بری گشتی گشت و گزاره پارزگاه دو که سرکار سبغت الله را گهاند اتروژ ججنا قربان دا تا کو 5000 گشتیاران سردانا پارزگاه دو گگرینه
6: هر سال دمی بیروریا آن هر جور بیروریا که بیتن چه عید بن چه سرسال بن تیمت ما سردانا همی دورت گشتیاریت کن سردانا خالت زالگهات کن جه داخل بونا گشتیارا بو پارزگاه دو که کش نزیک آگه داری روشا گشتیاری بن روشا بینگهت گشتیاری بن چکی مکاسی هنه که او که مکاسی نمینن پی خمت پتر خزمت کرنا گشت به ججنه تاراد دکی باش یاش همیل آکی و باش بوش رجاحت نا گشتیارا او خزمت گزاریت هاتینه پیش کش کرن راستی هم گل گل گشتیارا میدانیت آخفتین چی گلو گازنده نبون که هم بحث جب کن اصلا شم درستاهی بیجم داتا که درست دفمنی نه حتا بگاف که بس او پیش بینی ها مکری و او مدیت الخالت زالگه هاویت ام چوینه الگل اول گشتیاریت که مل بینگید گشتیاری دیتین پیش بینی ها ما چل حتا 5000 گشتیارا وی ججنه دا دستر دانا دوست
2: دلیویت کاریت کرده گشت و گزاریت رو جن ججنه دا پتر لیتن اولوین کویتا بازاری مفاکه باجید گهیتا خلکی دوره
7: بر سرشت جوان و بالکیش دور آمدیه روزانه خلکی که دور جدا و گشتیار قصد کنه اوجید بیتا دلیوه بو ودیت ناکاری بو خلکی دور گشتی فریق محمد خدانه جهکی گشتیاریت بجید بری ججنه شولی کم بوله روز ججنه دا مپتر کار کر ایناینه دا کل در حق خدمت گشتیاران در کوین
8: بری ججنه قربانی یعنی ججنه رمضان حتی نوکه کار کم براستی روزانه ما چید بیتن سه عامل ها بن چار بن نوکه بونه 18 19 20 بجا ما تو حساب خوب کرد 18 کیو و 3 کیو و جاوت بیتا دلیوتا کامازن کو خلک ما خلک دوره کویتا کاری دا شول بکتن
7: لیف امارت فرمید گشت و گزاری 250 وینگه و جهد گزاری و پتری شست موتیل و هوتیل و خارنگهید گزاریل سنور دور آمدی حاطینه تو مارکرن و گشتیار دمت خوش لید بورینن حکومت هر مپرستان جی بر دوام پشتوان و رخوش کر بویا بو سرکفتن و پجوبرنا کرد گشت و گزاری
1: اتروژن ججنا قربان دا چند قربانی الدهو که هاتی ندان رو بریا ویترنری لپارزگاه دو که افرو افداتایا بلاف کرینه. کل سربرخانین فرمی 371 باز و بزن هاتی نه سر جکرن. و سربرخانین فرمی جی 149 گولک هاتی نه سر جکرن. الدر وی سربرخانین 6668 باز و بزن هاتی نه سر جکرن. و در وی سربرخانین 1028 گولک هاتینه سر جکرن ابگشتی ات چار روژن ججنا قربان دا الدهو که 8216 آجال هاتینه سر جکرن
2: وزیر براوانی امریکا را گهاند اگر کفتن نهی تکرند بر هفن هیرشا و سر ایران دست ببکنه و وزیر براوانی امریکا را گهاند اگر کفتن نهی تکرند والاتوی بر هفه هیرشین خوب و سر ایران دست ببکتن افدخویانین تونت ین وزیر براوانی پشتی جورا اپراسیون کنبو نکانیزی که دو دمجمه را انجام دای بلی نگهشنه چبر یاران یان را کفتن نی ادیگل ایران هاتن
1: اول دمه کی دو اکود دو ماهی داخلیانین امریکا و ایران دال دور رکفتنه الدجی ایکن که سروکی امریکا تشتاکید بجید و برپرسن ایران جی اپهمان شوان راتد کن. ناکوکین ایران و امریکا گشتین آستا که گل لک مترسی دار هر روش کمکا مرجان جلایه هر دولتان و بوی کدود هنه هنرتن. الدماهی مرج ابدلی هر دولتان ادنینن. سروکی امریکا را گاندیا که گرنتی جه تهرانه هاتی ورگردن که چکی اتومی درست نکد راپورت دیارد کن که سروکی امریکا پروژه که آشتیه امرجن گرانتر بو ایرانه نارتینه. سروکی امریکا جید بیشتن گرندی جه تهرانه هات یا ورگتن که چکی اتومی درست نکد هفدم راپورتن میدیایی جه آماجه پندید کن که سروکی امریکا پروژه که نیه آشتیه امرجن گرانتر بو ایرانه نارتیو هرنگ افره کفتنه عبد ماهیک بهتن
2: دریجا هیادن گواساش رادیو دهو کاته خاندن
1: هر شادو بختوار بن.

بو پیوندیت نوو برنامه رادیو دوگدا پیوندی فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگدا.

0: راديو دود لسر پلند 88.5 88.9 FM گهداری بکن
1: کردین دنگو باسان جرادیو دهوک دهینا پیش کش کرن
2: سروک هرم کوشتن چروان بارزین به هرکفتا سال وگرا دامزراندن کوملیا دادگری یا کردستان پیامک بلاو کرو تل دوپاتیل گرینگی یک رزیا نشتمانیت نابر همه آلین سیاسی دکر دزگاه خیرخوازی ها بارزین روژ انججن قربان در سرانسری باشوری کردستان دست کمپانیه کمپانیه که برفره هم رووی کرن کمپانیش با الیکاری مالبات کم دهات کشور خودیین پیدوین تایبت بو لگوری آماران تنش پاکت خورنه عرد و گشت قربان زیتر 26507 مالبات سود ورگرتنه سکتورا گشتری هریم اکسند به همدان ججن قربان ده گشبونه که بر بچاودید لگوری آمارین بروبرین گشتیارین پارزگهان لحولر سلیمان دوگ و حلبچه زیزت زیدتری 305000 گشتیار هاتنه تومار کرن بردف که دسته اگشتی گشتری هریم اکسان آشکره که دنابا پنج سالین بوریده کرتا گشتری پیشوچونه که مازن تومار کریه با اوائی که که هشتی پروژه استراتژیک به سرمایه زدترج 7 میلیار و 500 میلیون دولاران حاطیه بجیانین و کتن خزمت والاتیان و گشتیاران هر سرو که دم پارتی تونجر باقر هن راگهاند که او چاوره دکن حتی حیوات تیرمه یاسای ناشتی درکوین و گود با چاره کرنا پرشا کردی دوید بلز گاو بنا آویتن سروکی امریکای دونالد تراب راگهاند که ویج ایران گارانتی ستندیه که چکی نوکلیاری چینا که لی او یک حتی نها ناتیه پشراس کرن محمد باقر قالیبا فانی زمان که باوریا شاندوان و یاب دانستاندنان بگوتن و سوزین امریکا پیک نایو هروا دیار کریه که حتی اوش دابین کرن تمامی مافین خلکی ران پشراس نبن او تو پیمانان امزنا کن ارتش اسرائیل دست بکرن اپراسیون اکی سروازی برفره لبلنده بلندهی این شکیفه و دوره وادی سلوخی لباشر لبنانی را گاند بارمانجا جناب برناجه خانه سروازی حزب الله و تیدیار کرن که اپراسیون اکی دجوار لباشر لبنانی برود چه؟

0: رادیو یادهو جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهو سردانا مال پرو پودکاست رادیوی بکی
1: فرمون گل دوباره بونا وی برنامه
2: سلام و رس گهدارین رادیو دو کس احمد نجم الدین بر هفکر و پیشکشکار برنامه ساخلمی مال رادیو دوک آرمان شوی برنامه روشن بیریه که تندرست و ساخلم بو هواین هجا پیشکش کن اپری که میوانداری نوشدار تایبت مند دا کش نزیک بزانین این هوا برفره بنو اف برنامه اش در هنانا نزار شنگالی تیتا پیشکش کنن گهداران برنامه ساخلمی همی روژن شنبی دمجمیر 11 سپیده بو هواین هجا تیتا پیشکش کنن دم باش گهدار نهجا گهدار رادیو دو خوشحالم جارا که دیگه اشتی نفری که جبو پشکش کردن خلقی که دیگه برنامه ساخلمی گهداران بو و خلقی جیمه میوانداری زور بارس دکتر عدنان اسحد طایبت من دینا خوشین درونی کریا دکتر تو بخیراتی سر چوا
3: خیرندار بی سپی خوشم میوانداری تاو در هنری می کیون و حوال می کیون پیگویم شلط کنش میجا دی پی خوش بم گلتا و گهداری تبند با وقت بدا
2: بله دکتر جبر که تو یعنی طایبت من دیانتا درونیه و حکمانده تو حکومی و اهلی جی دامد که اف نسخن قصدوات کن پارزگاه دو که طایبت یعنی درست بیشن ما چند جورت نخوشی درونیت بربلاف پارزگاه دو که انا
3: بربلاف یاد نخوشی درونیت زورن هنده کشوا گلگت سوکن بلکی سردان آمنه هتا کرن هنده کشوا وسط ارسون و امجی ترسین و اکی خموکی که ام بیجینه گلکت فنن امجی تر چاره سریه و خاریوی کسی بکین ایش همیه پتر سردان آمد کن جورت قلقه نشوانم بینه اضطراب الهلع ترسک وقتی اتیت لیدانه که دلی دفزهاب مراجفین حرارت حتی مرو بیت ها دیمرم ما مشکل تخوی اتین خوشی تخوی ما اتخارنه اتیمه ذو هانا هیکو هندک وهم بمرو بی چی بمن بس وکی ما اشارت پیدا یا فرتر یا گلکا گیرن کم همی ما معلومات لسر هبن خموکی
2: بله بابت مجی وکی جناب تا مجا پیدا دکتور ده خموکی بیتا با ما بحث نخوش خموکی کر با که
3: خموکی دویر وقت جیان دانه و سلدف من احتمال سران سر جیان برف زیده بونم برف فتره که دریش من گوده نخوش یا 15 تیت هجمار تنل اگر ام عدد نخوش ها که اوی توش بوین هجمارین پشتی هنگی هات سال 2010 هات حتی بویه یا پینجه ما هزره که بکو سالت حتی دیگه ایتا 25 دیگه ایتا یا دویه کرونا گلک هفتر اینا کره یا ایکل سران سر جهانه تیتا گوری نشانه تویش کسید بچیک حتی کسید دان عمر ما بینا نشانه ام بشین که گلک گلک ایت فر دوتشت گلک تفرن برای من یا ایکی اف کسی دبینی دی خوهل تبتنه دیمینی تبتنه یا دویه که روی شولی ناهد اوی برانو که کری هگر دایگ بید که روی برنامال ناهد هگر خدا بید نشد وی ارگیل سر خوراکت هگر خدان شول بید دوینی کسید گل شولی مشکلات گل های سایق تکسی بید دیر تورا بید مالدا بید کاندار بید همی روژه ناوکت فرمانبر بید همی گاو دورو برده گازنده جگن توش ارگی خوب درستایی ناکی و نشانت گره دایب خوی و خو تک چید خار نمروی گلک جارم رو ضعیف بید هنده مروف برای خوب داده ده برای خوب پیتا پیدا نب خونا مینید باوری نب خود مینید نب دورو برات مینید بهیوی بونه که زیده یال دف های ایشانه که سری حتی اختک یا سینگی هندی تو دبینی اوی تعبی از هر جار وی بسیاره جید کم هندی سر دانامت که نم روژا ندبینی از دویش می شول سر تگرام بویا دویش دامن دکتوریا بویا چیا او شولی ما بزوخت کر نمایا حسیب که سر ششنی ها گر منده نکرن اسناکم اومد زاروکا داشی و های اومد دان عمریا داشی نشانت جورت فرق بز دا مجالب دینا برای خود دا پچک بسیار عبده کرم
2: دکتر تا بو ما بحثی نخوش خموکی کر بز جور نوی ما چند جورت خموکی هنه
3: جورت خموکی یا شمیه پتر ام بیجین خموکی پتنیه چه نشانه دید گل نینن اف نشانه تو مگوتی بارا پتر اید گل وی مسج وی بیره بطر نو عکدی های ام بین پارچه گش ایشک آدی بو نمونه می های ثنای القطب ثنای القطب بای پولر بیجنه گلوی نخوشی خموکی هندگ نشان دیت احتمال اف کسا تینا دف میده بجنم دکتور خاموش خانی ندرد گفت ند آخفت حتی هم گل ند آخفتین بشتی هنگی یو الهاتی و جده به خونه دان ده سرک دکتور هندی دا خوید ند نوی طاقه کازی ده پارا هندی دستی دا بنده صرف کرد باهریب کسی ناهید خود بینید هندکش و خود بینن خوده فتره که کم نی نمه که هی خود بینید محمد مهدی و دهید و او دو جیان خلاص کرد او باریه و چید بین او پرچک آدیه هر خموکی هم بس نشانک آدیاد گل هندک جارا نخموکید گل نخوشک آدید تید مثلا دبینی خموکی بس پرچک اجدهانه کسی که وی فیسامی وی شیزوفرینی هم بس خموکی شی حاطید گل توی ردا تأثیر خواهد کرد مل کردستان دا آکیمه مسج در و بین خموکی هم مبسومی او دولت پتر کود بیتا حطافا و کم بیت پتر بیتا شفا و درشتر بیت روژیت و ساعت روژیت کم بین یا موسمیت و موسما دا پتر چید بیت دف مهنده ایجارات بیشن دکتوره و بس بحار و لیتر و بس بحیز و لیتر بس او فرق شوی نوعی جور خموکی
2: دکتور ام ده چارشین جهازیت نامبلا کسا که کو خموکی که آسایا بر وقت و کسا که دی کو خموکا کلینیکین چوا فقط نو برا ودو کسا داد کن
3: بله ام آخفنا خموکی نا بجینه یا آسایی ام چید بجینه؟ ام بجینه وکی چا بجی مروه به زوقه این دل تنده عربی کلمه حزن تده بکارینا بس تأثیر الوادو تشتید اساسی ناکت او مگوردیت شولیویه شولیوی ده هر شید برایوه چید و علاقات دوی درستن مثلا افروکیا مهمیت به جیانه دا نخوشیت تیتازیت ایشالا کس نبینید به جیانه آتی دای چند روش اگه دبینی ده خوبه در که تو دیو بس درش ناوید حتی تعریف آن به ناسا طبی یا خموکی تیتا سر تو بیاب گیت هنده بانزده روش مرف مین تا تیدا و علاقاتت مروی شولی مروی بیتا تیدان به زوقیه گازور گل هندک نشانه دی وکی خارنه، وکی خوه، وکی بیهیوی بونه، وکی هریه واسطیه، وکی بتنه بونه، اوجی به ندکل.
2: باشم، دکتور هندک جارت بجنه خموکی نخوشا برزه. رمانو به چندی چیه بو؟ اف کسی توشی خموکی بوی؟
3: نخوشی بخو، خموکی وکی چید بیدشم به امیدیاش بیهیوی بونه وی کسی جار سریه نکرید. وروکی که سریوی بشی دل جار سریه گرید، ننوی دل جار سریه گرید، اشانا سینگی دهد. خدا نتر صحبی دهید اگر او جینهید مثلا دیبی جینه ذهانه نزانید نخوشی هایی بس دورو برید ویدی شعور پکن دکتور افنه طبیعیه هید گل خود آخوید بس الخموکی الویری نه تنه دبینی هیدی هیدی ما بتنه هیدی هیدی پیتا بخونادت هیدی هیدی جنکه شوله خول مال پرنابد حتی خوزی همیه هاش به آخفنه به بابا من او گلکا گرنگه یعنی جنکت مال دا برا پتر افراد توجد بن شوله خوی مال پر نابد زلام دیگه آزنده شکن، خسی دیگه آزنده شکن، عیال دیگه آزنده شکن، دورو بر دیگه آزنده شکن، خو حوالت و چولی دا دیگه آزنده شکن، اوه چه خیرت، چه هیت، اول خو کریت، دو بوجه شولی خوب اویدی ناکه ای مالاته نا پاقشه، خارنه چه ناکه ای تود برخورانا چی تو پیتپ مناده، اوه همی جبه امیدیاوه و او دا خازه هاری کاری ناکت، الویره ام بجینه برزبون ناوی مرفته دا برزد بیت.
2: اد بیشم نزاد جواب به بسیار دا یا نه و کو چه خلطی گشتن اد کمال که همه دا های سبارت خموکیه خلطی تدوید بگوه دارید ما بیشی
3: خلطی شمیا پتر اوا هزر کن وی والخو کری اوه ایک او هزر کن دیار من گو نه که کری اوه دو و اوه بتنی هنده گورینت کیمیایی دماغ مرو بده که احمد یعنی گریدای نینه اوه تو بگو نه و میتی هندید بجی ملتزم بدین خو چه دینی هبید یه توش بوی میتی یه دیری دینی گلک و توش نبوینه هنگ ریداینی نبگون نهی با یا دیف دا تو هاری خوب که مالاتا چیه هزرن همه خوب هزر ابراوستینه چه تا خوب زوخ گیری زوخ اخو خوش که و یا دیف دا زرد خلط چاره سری بونینه خلاص از بهیوی بوم تنه رک مرنه چاره سری هر خوکشنه و در کفنش بجیانه یا لیف دا نه چونا دکتوریت نفسیه دی چا چم دی بینه دینه همه بلا اسوس هدوی حالی دا بم باشترش گو هزر آخفنه که خلط آن هزر که خلط هشت دا لیف دا دورو بر واسا هزرت کن هنگر خیزان تو مال دا دی بیشین آفرت که توشی خموکیه بو بلا کس نزانید نگه دی بینش نه امن باشنینین دیار زلام باشنینه دیار خسی باشنینه دشت باشنینه عیال باشنینه ابه گریدای و همیا ونینا نخوشیه که تی دچاره سر کرن مشکل ابتنی یا کیمیا دماغی دایی
2: منم دکتور اف کسیم خموکی هایی هنده که شونا دبینی زی پیخی افتن هنده که شونا نه دبینی کاریگری های زیل سروانا نامینید هنده که تشت هنه بونو منوکی ورزشی وکی نوستنی وکی یعنی او چه اگرن هنده که زی پید که هنده که زی پینا که هنده
3: اصول صاد بینم که احمد نزبت و مروف مروف گلن که تشتا که معقده و یم زحمت هم فاکتر اکتنی چجار تأثیر المناکت یعنی پشتوانیا روحی گریدان بخوده و مروف پارزید پشتوانیا ماله مروفید پارزید پشتوانیا خلکه که مروفید مروفی مروف پارزید هبونا شولی مروفید پارزید جسمک ساخلم وکی تگوتی ریالک ورزشک هبید خارنک ساخلم هبید نوستنک درست هبید دیر بیتش ایشه دی او همی مروفید پارزن یاش همی یا پترشی مروفید پارزیدش خموکی هبونا دیگشن و وعیه که لسر و نخوشیه هندی زیتر مروفید بزانید هندی مروف زیتر دی خوچاره سر کرد برا مروف خوچاره سر کرد جی مروف دی خو پارزید پاراسنا مروف جی پیس کرنا درونیه چاوی گاوی هر اکش مراسی دکل پنگ پاکی هبید آن پارکت مال ده هبید ام شولی دا تجارت دا ام پیس که اینو پتر دانین لدف من مهمی راسی دا که درونی هی دوید بیت تجی کرن و قوت کرن دا مروی پارسید
2: دکتور اف رکت ساخلمی ما رکا ساخلم هی و رکا نیا ساخلم یعنی مروف گیری تبر بو یعنی خلکی ما بگیری تبر برانبری خموکی چه دشتا و تجربه تا خلکی ما زیادتر کش رکید کریتا بر یا ساخلم یا نساخلم
3: نیاسی نخموکی مسترین که ماسیت کمالگه هید خموکی تیده نیاسین نه ایشه که مروه ول خوب کد اگر تو اب که تو شی خوچاره سر که و شرمه جی دول خوب کری و بومه جی شرمه تحت کامه بر اکتمال دا تو شی بیم بید افه تو یاراب بید افه کلک نساخلمه تید جهی وی چیه؟ خموکی هگر هبید تشتگی یاسایی نبس لدفمه هبید نبس لعائلت فقیر هبید نبس لکنه کارت هبید نبس لخلکه که هبید همیا دای هی و چار سری جی بو همیا هی تنی اف بیناسی نبو وی دیوال مروی گد مروف چار سری او جید بیتا خموکی
2: من
3: جبر هنده خموکی بارو پتریات نف نخوش حتمه ده هی ام روژانم گلکات بشتی
2: بله دکتر هکر من وصا او دی کر بیاس الوی فقره بحث نشانه توی بکن بس هد بجم تل دست بی که اماجب نشانه توی دا بس هکم بحث هنده بکن دکتور او چه نشانه نکو وکی بجی علا سوریان رید فلک

0: چی بنو فحوصات همی طبیعی نه دکتر بیت متیشن فحص طبیعی نه دکتر قلم هم بین کلیه و بشتید ایشی طبیعی نه دکتر سر ایش هم من بینم من شقیقه و الله ما خوب علاج شقیقه ایجی کشتش قصد دکتر اف مسکنه من هیلان بر فلان ایشی و هر یامای اف پتر سر دیارت کد بس یه شمی ها پتر گره دای بلشی و دلیم روی نانچی دخار نیوز نیم روی کمی
1: پید دکتر اگر این درست بوناوی چنه درست بونا خمو کیب لینه زانستی و یکم بحث کن و جواکی و
0: اگر همه ایشی درونی دا بس چنکی خمو کی امیل سرد آخوین اگر اک بتنینی نا انجینات دا ویراثه هندکیش مت حاضرن یعنی وکی تین اندف مینجار او خمو کیت از بینم جار اولی او جار سرینین او مهزر کرد بیش مت مال ایدا کیسا و اره ولا دکتور خیش کامش یواس دکتور باوی میجی دای کامش ویراثه تاثیر خود کرد این دیف دا شکل تربیه ما زحمت ما و مخابنی و ام بیجین یعنی کمال گه که همین شکل زحمت آدیتیم ال دیف دا نبونا شولی نبونا شولی ایک جار بو ظلامی لدف من گلک یا دیف دا بو جنکی نبین دا ناوی دف من دا اکینی مسترین و زحمت رین شولم بو مروی خود دای و بین دان تیدانی نجبر هندید که وید دا تندی دا هند ایک جارا نخوشید دی هر شرازای برای من گلک السر و که نخوشید غده ولید کن هر نخوشید که دوم درش ود کد جدیری مهمی ها نخوشید اورام هم سرطانه گلک ود کنن هندک نیشانه توید گرید این پرمون ها و مثلا هکه نخوش هندک هرمون ها ور گرید اولید تین یعنی توی راثی نه و امبینید اجتماعی نه نفس وقتی داد نفسی نه صدمت مرفتی داد چوی نفس وقتی داد عضوی نه هندک جار هندک مشاکلیت عضوی و که نسخی او جوال مرفتی
1: باشه دکتور زاروکینی کاری گریا یعنی اف فتره زاروکینیه اگر ها تو اف پرورده کرد نکنه یا ساخلن بید او هنیشی ات مستقبلی دان نابید اگر که کسی هنه پتر معرض بید که توشی خموکی بید کسی که دی که پرورده که ساخلن دا
0: زاروکینیه دا دفمن اف کسی هن توش نابن زاروک هکی زحمت جی بربن هندی زاروک نهاد بیده تربیت کرن سر مسئولتیه بو پره و برنا جیانه او زارو که دبارا پتره حاطین همی شلده بابا بی و گرین هر شلگدانا جهوی بگره حتا خارناوی بگره حتا چون مدرسه و حاطنه و پیج و شل کرناوی پرس نکا وسط صبحی هر نخوشی که جیانه بوی بیتا صدمه او پتر توشت بس دگل هنده نوونا دایی بابا نوونا خاندنه زحمت و فقیری و او یاتماله دا نوونا پشتوانا زارو گینیه دا جبلی مسائل شری و او همی تأثیر اگه بخراب سر زارو گی تدکرن دمه مازن بی تو توشی و نخوشی بتر بن
1: باشه دکتور جبر چت نوکه دا یعنی اگرم برای دیب کن ادگل زمان بره خموکی پتر بابت یعنی پتر یا بر برا نف خلکی دا
0: دیت نام من خوش زارو گینیه دست بکن زارو که تنگی پتر خلان مسئولیت با چنده بچی که با دوینی البستانی شلکتان گل حیوانا شلکتان اگر چنوید یه هاری دایی کت که تان باوید کت افرو که او مسئولیت و او نمایه یا دیو ده حجه کرد نامه وک پشتوانیا آیلی و یا کمالاتی نمایه یا دیو ده شول بارا بتره هنگید گل طبیعتی بود گل عردی بود گل آخه بود او همی نمایه یا دیو ده افرو که پشتی اما زم بوین هبو نبا سوشیل میدیا شکل جیان اما حرکا ما یا کیم خار نبارا بتره فاسفود و خار نت حاضر نه نویس نکنه یا درست و همی نم ابتنه بریم همیان ده دوی بدر یاش همیان پتر اصنه کد بینم ام گلک تشتید زانین بس ام نت حاضرین سر درین گلوی زانین همیان بکی
1: بله دکتر بری بین اثر چاره سریه بسیاره کدیل دفمان درز بی تا بحث دیک چونو کیمیایا مشکی کرد یعنی اف کسی خموکیل دف دیارد بید کاریگری سر کیمیای مشکیوید بیت یانجی چواف یعنی اگر بحث فیسیولوژی های بکنی
0: بله نیزیک هرمونن نه هرمونن ناقلات عصابی نه بین نیورو ترانسمتر اش ایگه پترن تاوزن آواتی ده دیگدان توی فتره ده گمرو بینیتن افکس خموکی های حتی درمانیت مجی وکی ام درمانه که کاردینین هندک جرسه ده ده بشنه دکتور وی جاویم بوی آن دکتور سحره لحاط یکرن آن از بیش می هنگر سحر حال بیده گیرن آن جاوین بون هاوید با درمانت من نوید کت نوید کت تا بو پیچه دون و دلیل اکه که بس ام چینوان شکل نقلات عصبی آن مادی کیمیایی دماغی دا چیت کن و پشتی هنگی افکسد زوری تا طبیعت اخو جبر هنده یا حاطی ای ثبات کرن راستت بجنا من دکتور ما چون فحص هنه الویره فحصا گلک دقیقا فرقش فحصا شکرانیه دی تنه بو وظیفت بحثات تنه بکارینا نه بو تشخیصه چنکی بو ما تشخیصا دیاره محتاجی با فحصانی دی
1: دکتور تا آماجه بتشتای که دی داف کسی نخوشی منا شکری و غده یعنی کسی که احتمال های نخوشی و پنجه شیر یا های بردامیت دیشانه دا اوه تنیجی حتی چند یعنی بجی احتمال های توشی خموکی بن
0: بو ما صدیار بیت هر دعای که شو بلی خموکیت دا سیده ما پا دو که دا الحمدلله او ریز گرتن و او نیاسین و او براینیت ما بین همه دکتورا مشده های مش افرید کنه دف من یاش مبا دیر نینه نا بیت هر شوله هی وکی دکتورا که برس ایک فریکر بو برای به هاتا دفع میکنه دکتر مبرای خونه اینا بس هندی امی مسکنه دینه مسکنه حساب که اش عملیات ات اینید وطنن هف کسا مرتاح نابن دکتوری ما گوده یعنی الا لف دکتوری او دیهاری هوا کرد پشتی ها بونا علاج اکی کیم مش مبا نبو از باگ انتا من دکتور تو برد کی هم احتاجی مسکنه نابین خواهوی بخار نابین جیا باش بوی فیگاوی بجوید محاولیت که در کبی توش حوالت خود گری تبا هبونا اشت مزمن بردام تیدا هر دویا ایک توشی کابید ون و الحمدلله جاره سری بو هر دو لحارید کت وقت باشتر بید گلنگ جارا سکری باشتر بید اشت جدیری وارا سرطان وال سر بی کسی سوکتر ده
1: مله دکتور کاری گردین رای که جاره سری بو خموکیت الویرینگ چه کار دینم
0: هگر بیدن بید که هم بینی سیب که اینه سیب پشک پشکا بیده تیا کم که هم بینی مایلت گلک آباسید باشترین چار سری مال جه شولی حوالا هگر بیده یا دوی یا نوفند متوسط آن مدرد باشترین چار سری جلسه نفسی نا معالج نفسی هگر چی تیا شدید سویر آن یا گلک تند هگ جار هزرت خوکش نید گلون باشترین چاره سری هر تمال دا بز درمانه هگر محاوله کش خوکش نیان هزرت خوکش نه هبن باشترین چاره سری داخل کرنا نخوش خان آزادی و چاره سری لویر
1: باشه دکتر تا بحث سه اودیو کرد لخو کرد چند دم پیدوی تا طاف کسی خموکی هی یا چاره سری یا درست ورگتی حتا ساو بیده با
0: اندو از باق کافین
1: بله و دکتر حالت های بی هاری کاری یا پزیشکی یعنی توشی خموکی بی و یه چاره سر بی
0: یا در جایی که یا دوی تیت چاره سر کنن بس گلک اف کسه با جد دت با جا که کمالاتی دت یا شولی دت یا خاندن دت حتی زوری تبه بس یا پوی که ان بین درجه تو سه که ان بین یا تنده یا شدیده نه اولا بره زورن بس با گلک بزحمت
1: بله دکتور گلک جارو تیتا گوتن اف کسی خموکیل در درست بی خلاص و دیمین تا گل ها تامر نه یعنی احتمال های جار جار سزم بی جار جار پیل بی تاوه بس کتو بی جیب زغی تاوه گو کسی که آسایی تیتا گوتن که وانه دیمین تا گل بی کسی همه خمو کل در درز بی
0: چرا استی بو بی آخف نه اگ جار نینن من بودم بحث بابت اگه نو اگه کریه که ما او جی هوا ساد گل ام بین بای پوله او بتنی بزحمتن چار سریت و توین ندگن بو فتره قدرش و در کبیت یدی گلک سانایی نم سانایی جا خلاص ده
1: بله دکتور آمش گرد دو ماهی مو گاه دارید ما چنه
0: بله خمو کی ایشه نمرو فل خود کرد خمو کی هاری کاری بدوید نه هل نه پیویاوی کسی و خمو کی چار سریه های و مرو جا خلاص ده
1: بله زور سپاس بو زور برای است دکتور عدنان اسعد طایبت مده نخوشید درونی کو افرکت گل مدا آماده بوی گلک سپاس دکتور
0: پی خوش بوم گلک هر آخف نکا من گوتی شلا جه خیره بیت و هم حاضری همی شکل هاری کاریا و کساب کن یه خموکی و غیری نخوشی دیجی هی
1: بله گوه داران بو وی خلکی جیم هاتی نه دیماهی برنامه خو بناوی خوب ناوی هوا دوباره سپاسی ها دکتور عدنان از حد تای بدمند نخوشی درونید کن حتی اما هینو خلک کادی بمینم خیر.

0: رادیو دو لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداریه بکن.
1: کردین دنگ و باسان جرادیو دو هوب دهنه پیش کش کرن
2: دن باش. سروکی هرم اکشن نیچیوان بارزانی به هلکفتا سالوگر دامزراندن ها کومله دادگری ها کردستان پیامک بلاو کرو تید دوپاتیر گرنگی ها یک رزیان اشتیمانی یاد نابره همالیین سیاسی دکر. اندام فراکسیون پارتی دموکرات کردستان لپالمن عراق اشواق جاف راگهاند که تو دمک بود دنگدان سر تمام کرن کابینه علی زیدی حکومت عراق نهاتیه دست نشان کرن. دستگاه خیرخوازی بارزانی دروژن ججن قربان دجلی سرانسری باشوری کردستان کمپانی که برفره ساز کرن و آلیکاریش بو 26500 مالباتی بلاو کرن. سکتور گشتری حریم کردستان ده بهبندان ججن قربان ده گشبونه که بر بچاو دیتیه و حاطیه را گهندون که لحولر سلیمان دوک و حلبچه جه 305000 زتر گشتیار حاطنه. ایرول گنده با پشتیان یا اداره سربخوی سوران یا پارزگاه هولر درونه که کتیه خواره برپشت اداره سربخوی سوران یا هلگرد شیخ نجیب دیار کرد تو زراره و مادی و جانی چه نبونه. هر سرو که دن پارتی تونجر باقران را گهاند که او چاوره دکن حتی هیوا تیرمه یاستیه یاساین آشتیه درکه ونو گود با چرکرنا پرسا کردی دوید بلز گابیناوه تن. سروکی امریکای دونالد ترامپ را گهاند که ویج ایران گارانتی ستندیه که چکین نکلیری چه ناکه و هر وقت گوتیه که لسر میزاوی دره کنه. محمد باقر قالیباف سروکی پارلمان ایران آنی زمان که باوری شاندوام یا دانستاندن هم به گوتون و سوزین امریکای نای سروکی پارلمان ایران دست نشان جیکر حتی او ما فیخر که ایران گارانتی نکن او چه پیمانان امزنا کن؟

0: رادیو یادهو جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که دو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهو سردانا مال پرو پودکاست رادیو یه بکی
1: ولاتی من وینو هبونا جینا من جهانی همی دگرم از نابینم هجی تا چرنگ خلات پیشکیشی بجناته بکم ولاتی من لیج بلی خوینو جان خو بهاتر قط من ندید بمردینی دیاری تا بکم ولاتی من ولاتی من دایکا من کردستان دایکا من کردستان

Zenginin Jiyanı. پروگرامی روزانه تدام دکتران و پیشکش کننده خلیل کمال. زنگلین جیان پرانگی که اکثر ده تبجیهی نشده در هنر ریان محمد. لحظه که لبن رزو سلاوت من خوب قبیل بکنم گله گله که خوشین کجا رکاری ها دینات خزمت آده دا که خلک کانیش بی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکنیم هیوی ما که دمک خوش و اپنفاد گله درواز کنیم بله هر وقتی مگود یوه که هر شش هیوه جا را که پروگرام رادیو دوگ دست دیوالدان اک تیتا کردن و هر واسا دهندک تینا نیجن کردن هندک تینا لادان و هندک تینی تینا دانان یعنی افریکاجی پراستیم که صبحی ده چینا توی قناق دا خود حس کردن پروگرام اتنی ناورو کردنی او همی دهینا پیش کش کردن بله ما زیت دست بکی روژه که بری هنگیش برکو او به هم ودان ججنه او نابرای خسته مجی گوتی همه هم داشت افرو دست بکین دی او گهاری نامد پروگرامی دا کری پشیواز پروگرامی و که بابت او بابت این بلین که کما پیش کشی وید که ملسر هندک سرداری و هندک رفتاران آخفت که کش جوانه کش کریتا کش باشه کش خرابه کش زیانه کش مفاید بله وی گاوه بووه خلکه یا بووه خوله که خود حس کردم سی حیف سی حیف نیت که اینه و بووان سی حیفان من هندک بابت این دیت آماده که اوج دویتا پیشنی ها رو گوتن آتا پیشنی ها رو گوتن آتا و که بجن حل و چاره سری و یان امشین بجین همی او آخفته نیومه پیتی وی های که امشتا بزانین ده ما کو ما که بابتا هبن بو خود حس کتن بو بی ماوی دا و هم ده راو بوچونه توال سر ورگیرین یعنی بزا بکن پیشنی ها را تجی ورگیرین و ده بزا بکن آخفته نا تجی ورگیرین دا پتر بو هوا اوی بابتی یان اوی شوازی بو هوا شروع بکم کانه ده ما چه ویتن شوه هندک کارات که انگلک جاران افکارت هنه چید بیت نپوانا بیتن چید بیجی هما بخو کرد بیت عادت و دفانا افتشتا که ویجا فکراوی دا باش بیتن یا جیویل بیت زیان بگهین تا خو دورو ورند خو اوان کارا بکرد مد ویتن ادوی برنامه دا چه بکن یا ایکی مد ویتن اوانا هشیار کن بیج نوانا فلان کس یا اوین کندون که گهدار یا مرکی خدا نوکر یاره 1 2 3 4 مد بیتن هندک ریکا در بخین یا دیار بکنین که اویب گهارین سروی بیرو که اوا ام بجنی یا خلط یا شاش هر واسه هم مد بیتن ام هندک چار اصلا یا جی بو و بینین ده بزا بکنین گوره و دانستان دنیا وان پیوان دیر تین ام دانستان دنیا بکنین چار اصلا یا بو و بینین هر واسه ده بزا بکنین هاری کار بینو ده رخوش کر بین بوه که کاوجا مچر هیا مچر شیان هیا آوا مس به گهله بو یان او ام بینین یا باش دیوه بو بشین هر واسه کار کردن نتنه بو دلی بلکو دی بزا بکن پاری کاری عقلی یعنی اگر کس پریکا دلی اوی که وان پینگا و پا بشتن ام دی بشین نخیر بیتویت تو دل خوشی یعنی عقلی بدای پال دا کو بشه تره خدا سر کفتی به هر واسه دی هندک نمونه ورگرین اف کسیم پیواندید گل مدار کن اگر کجا را که افتشتا گله بویه دیتیا ندیتیا سرحاتی اک ایکی بو وگی را به امده بزا بکن اوان سرحاتیان جی جستینین اول دیماهی که جی دیمه آموشگاری هبن یعنی اوی بجداری کن گل مدار چین آموشگاری که جی پیش کشی اوی کسی بکن امده بحث ویوازی که این که ویوازی دا گدارن عزیز گلک جانم پراستی سالم بوری تو ده بینی یعنی رجه که زود وقتی دخل و دان ادگهیتن وقتی گیا زرد بیتن دو بیتا پیشو خوال اوهانه راستی گلک جاران ده بینی هندک کسی به وجدان هنه زود جاران تایبتیشی ده ترون بیلان دا چه شوفر به چه کسانه تنه بین جگارین خو ین حل بیکو و مدین تا آفش نتنافانده و اف جگار هنه بیتا اگر اکو ریدانک چه ببیتین یا آگیری و آگر بر بیتا دخل و دانه اوه گهشتی یعن اف آقار هنه یه بهی یعنی پراستیش اوه هنه سربورت ما زورند سالم بوریدان
اگر ام بحث آمار بکن امتحانان کده بین پراستیشی بیاوه که زور ادوی بیاوی دان یعنی وان رفتاران دا تیتا سوتان گلک جاران حتی اف چیای تنه اف دشتی تنه اف آقار هنه گشت کرده و برکب دهان سال پیدو چن حتی جارکادی اوی که هنه او رو شب خوبه بینیتن یا که برینگی بری سوتناوی هل مل ویری بسیار که آماده که براستی مل ویتن ام لسر ویه که باویم که هیدی هیدی امید بینیم دخل و جهو و یدگهی تنو هر واسا گیا یه برف زربونه و چی تنه که امزان جی افصاله چی بخارا مگل اکا باش بون هنی گیا که زور شیم بابا ایدی اوش نوکوه و دیزر بیتن آخفتن آتر ویری وکو پسیار من پسیار که آماده کلی آخفتن آتر چیه بوان شوفرون وان کسین جگارین خود آویجن ناف وی دخلو دانه گهشتی و هر واسا اوی پیشه هنه یه بهی آخفتن آتر بوانا چیه تدوی چه بیجی وانا مایک بوته و امتی چابره پیواندیه تبین کانه تا چه هیا بوانا تلفون هم که سر هر دویلن 0751-401-9743 0751-401-9742 هم بزانی کانه آخفتن آل دولوی بابتی ده چه بیتون.

بداية نوا برنامج راديو دوغ دا پیوندی فان جمران بکن 0751-401-97-42 0751-401-97-43 یانجی به کومنتک پریکا اکاونت فیسبوک راديو دوغ.

ادامین یلوات و سهر پیشکش کنه خلق عبرو یا پروگرام از انگلینشیان بابت معوه کنم بشین آخفتان آتا چه بوان کسین یان وان شوفرین کجیگارین خوین هل ادوی دمی دام تا آوش ند ناف دخل و دان و اوی یان گیای بهی دا که گلک جاران سالم بوری دا براستی مثل بورین زور هبونه آقاره که زور یان بیاوه که زور و اگر تا تا سوتن اری تو بو وجدان وان کسان یا وان شوفران چد بیجی اوین که خوب برپساتی اوی که نزانه یان گلک جاران امشین بیجین چپ ساده یان جیب چپ عمدن اوی که هنی وید کن به هر حال امده جوار پیوندی تو اوی مزانی کنه آخفتناتا دی بو وان شوفران یا وان کسان چه بیتن

0: ما پیوندی که هایی که سمیر یه گلما سمیر بروری دمیتا باش بتن فرمو
1: الو
0: بله کاک سمیر الو کاک سمیر ممنون زوسپاس التجی پیروز بتن که که سمیر بخیر بی
1: زبی
0: دخواست سرکیف نبوده دخواست سرکیف خلیم دوستش جواهاتی گلکس باز بوده چه وقت باز بود ججم باش بو
1: الحمدلله خوش تازی
0: سیدم تو باشی سرچ جواهات من گلکس باز بوده فرمو کاک سمیر
1: بار که اوجید بیتر نو اگه بیوزدانی مروف حکر جن عمدن دخل جامل اگه بید جه بید چه تش بید دارو بار بید لازمه او دخل رسقیوی عینی سحکه سال خیره چاویه بی دخلی او ها کد بیجن یه دولت اکی یه دولت اکی یا پیبیوی دخلی و عینی اکی او سالات باران نبن دخل نبن کاش خلی احتمال نوعی تشتی خلو اکی لیتی گرانبون ها همی تشتر چونکو بر هم همی باران پتر آلی و گریده یا دخلی و گریده کاش خلی لازمه انسان وقتی جگاری خوب پاویجی جی جان بلاختم رینی تو پاویجی نبیت سبب هر کد بیشن دارستانه که آن سبب دخلودانه که چند گنده به تصوتن آخاره چند گنده به تصوتن گلک جامید چون توارهنده گنده که خیلی سرا شده که عینی بسید که
0: هره
1: با کش کل کرد بود چونه که بود شده که آگیره برده آخاره پیچار گنده
0: هره آسمی
1: تو مازون چی بود بله
0: تو اکو شوفیر اکی یعنی وقتی هندک روینگت گلتا سوارت بن ادوان دما داد تو چه آموش گاری لید که بو جگارا خود چه بیتن چه نبیتن تو اوید تشتی گل که بیشی هشیار بین یعنی نه آویش نداره یان
1: خود دیگاه خیلی لازم خود تشتی دیجی میروف هم ویزان خود مرتاح کرد
0: تا این بعد بابت ایمت جارید سر آگیری هست سر جگاره او کارتی کنیل وی دخلودانید کردنش بعد رسوات بشه
1: بار بکه خیلی جگاره از خو اگر پامرین نماد به مخار از جان پامرین آویش پیدا کن بست کو
0: مانه؟
1: نبیت از سبب چونکو جگارش اینا پاملید گلش ها جگارش اینا پاملید حوالید در چیز شد چنه و گلش جا عمی اندکه به خود آنسته نا پاملید
0: بله
1: خواست خووینه خووینه فرق از زغستانه زغستانه پاملید چونکو عرد پره بس خووین زیبزی جگاره نا پاملید خود جگاره پو
0: بله دسته تا خوش من سمیر برور یک جهه بولین دیری نپراستی گلمدا بجدار از روز و سپاس بو بجداریت آجوان گلمدا بله هر وقت بابت مداهات یا بحث کردن یعنی دمه که دا کوهر دمه یه زرد بیتن و جوتیارت مجید چا بروی که نکو برهبیات کم بود درینا دخل و دان خو یه بر همه زحمت خو یا ساله که تهندی مخابنی و کسی که شوفیره که یا کسی که دیه روینگه که یا او جگاره که هل آوه تطنف اوه دخل و دان هنه دا و او بر همه ساله هم می سود یعنی او کدو زحمت تا جوتیاری بری براسی من افریکاش دنگو باس اگل دید الجه که انظام کرده دادید جوتیاره که یه شنگاله بحثه وی که گوتی هیدی گوتی او دمات هم دخلت خوب بدرین اما گوتی دست مای سر دلی ما و گوتم تاسین گوتی بهتر صوتن یعنی چونکی بو چی سر بارت هندت زور مهنه ادوان سالم بودی داشت بروی که جبه هندش ما پسیار که آماده کرد یک کانه آخفتون آتا چی بوان شوفر رو اوان کسین جگارین خویت هل ات آوشن ناف دخل و دانی و گیاه بهیدن

0: کاک طارق دمت باش بدن.
1: دم باش سوانی باشی.
0: سه چهوا. گلکس پاس خیلی بکه که طارق.
1: سه چهوا ماش که خیلی دم باش. حالی
0: تباشی. سه چهوا به تو کی پیوندیت که طارق.
1: الله
0: الله هولیر. سه چهوا خیر بی.
1: سلام برادر، ولی من دائما دعوی خودت
0: که وادی خودت، که وادی دو، وکم یک کنم. تو متعمد است، تو اسپانیا نیومی؟ بله، گلکسی باز بود تا که یک تارا خیلی
1: بر دومی بود خوازیم گذاری که نبود. ولی من دائما ولی من خودی تکرار، همون ساعت چاره، همون دستیکتوری، لفیز بگم دنبالش بگم. ولی آدی خودت.

0: بله بله دومین گلاد و سهر پیشکش که نخل قبرو یا پروگرامه هم زنگل جیان بسیار معبد بشته ناخوت ناتا چیه بوان شوفر یا نوان کسی انجگارین خوین حل ات آویجن ناب دخل و دان گهشتی دای بهیدا هر واسا هف گیاو پیش و پال کوال امد بینیم که که امیر گلمه دمیتا باش بتن فرمو
1: باشتر گیان چوانی باشی
0: سج جوا گلک سپاس بخیر بی
1: برایزی سپاس یا تد که این برنامه تا
0: تو حسابی
1: نو نیشان تید هستیاری دست توی خود و دست خوشیل تد که این بوا خالد گرین که تو
0: گلک سپاس
1: دست نیشان که بو خلک دهوکی و کردستان گشتی
0: ایبیا ما کو ببیتا جه مفای
1: خیبه خلیل من امون من ملاحظه که آنها مجباریه که هی نبو شوفیرا
0: بیجه
1: و خودانی دخل و دانا بخوب خو
0: بیجه
1: ان بیجین الوقایه خیر من العلاج کردی دیدی تا چه
0: راسته
1: سرداری باشترش چاره سریانه
0: چاره سریه خوب پا راستن
1: یعنی ادبینم ادبینم او دویتش درگه که یدک و او دورو برید پرجانت خو یت دخلو دانت خو علاج که لیتکن یعنی مسافه که آن سوشن آن درمانه که لیتکن بری هشک بیت او را بن راکن و جا کادی کلن
0: و آگر تحصیل لی نکد حکی آگر چوه
1: و نبیت اون افهمی جا و نبسترین دخلو دانا چی ها اتمایت کردستانی جی ماشالله افساله هندی باران هاد بنو کرم رب العالمین و برفره بو او عرضی او پینجی سالا گیا لیشین بی دخل گیا لیشین بوی قرشو قوال لیشتشتر لیشین بوی همیتی هیچ یک بنده بنا اگر هنده گو هکی العرضی که آجر بر بیتا گیره که ده کارساتا کامازن جو چه بیت اف چی های سای جان اف کس کاتی او سا کردستان همه خملاندی به ضرر کامازن جو بینیم
0: زور است. زور است.
1: پریا برنامه تو داد اینکه من گه تا بلدی از جهت شولجی که چوبدریه که چوبدری با جهاز کن
0: اوه هنده که رینمانه که براستیش لای
1: و باخچه آخرا دورو برید و ولی پیان که هکی آگیر بر بو عرده که بلاونه بیت لهمی عرده
0: یا شما و اوه هنده که رینمانه پیتی ویدش برگیر یا شارستانی یا جی شره ببر یا چاندنه یا باجروانی که کش که پی اویدی
1: خالا من آگیرین که اوه بو
0: راسته
1: بلی بری یا شوفیر کن راست گلک برادره که بحثا گلک بحث جگاره کرد
0: بله
1: زه خلیل نکنه جگاره
0: بله
1: بطا که شیشه جیم رو فاورت حطاف لبجت کشکارو جی لبجت بیتاوی که عدسه که لبجت عرضه که سوشیت یعنی نکنه بس جگاره یا راست جگاره
0: بجان
1: که نکا گلک هم وزن کرد بس هر ماده که بیت احتمال هاری کار بیت که آگیر بر بیتا و دخل و دانا و باوا
0: و جا سیده امیرکه که امیر پراستیشی راست نه جگاره بتنه بس جگاره و که نمونه اگر نه هنده که تین همه چند

0: دست اجري بدني وخد فشلنشن افاجيا يعني براسي ام فيشن فيجن
1: افاجيا
0: بس بس بوتش ام بيت بيجن ام
1: يا هاي او تخريب هاي هذه
0: هول مد بيتن يعني براسي ام هندك تشتوب بيجن كو خلك ما هشيار ببيتن هست بند بكت هست بالبساتي بكت اگر بي اب دخلوا دانا صوت دینی نصبهی کارتکین الابود ولات ویجی بکتن یعنی پراستی یعنی دینی نان ویجی بهتر بریم ما نوایم
1: سیده خلیل
0: بله
1: ملاحظه که گل که گرنگ زیره های
0: بله
1: جوازیت نوبرا کردستان دا و باجر دیت عراق
0: بله
1: بابا هشته درجه فرقه مجاله که پسیارا کابره که کر سردانا ویره کر بو یه عرب بشخاری هاد بو کیفا خود گلت کیفای گلت کردستانی ها
0: بله
1: گوتی اره بیشه من کامیرال همی عردانین و هیت پشتی خود نا هاون شهارا دا از دین که یکیت علاقه دا چی حتی تانا گز گلی شدینی
0: زور است
1: گوتی ما تبوشتی ما و ناکی گوتی تبزانی از اولاکیتی تو پاریزی گوتی اصوی هستی ناکیم که عراق ولاتین با گوتی او کسی وقت کس هستن توافیل دفنینه اوش بلی یا آینی
0: راسته
1: يعني زگاهی ام هند گرنجی هندک مروف نه از بیشم همی که تکاکین یا های گرنجی هندن از دی کسکاتی ها وی نعمت رب العالمین رسته مکری وی بحشته
0: بله
1: پیغمبر صلاح خودی سر بل بیجید اذا قامت الساعه و فی یدی احد کن فسیله فل یغرسها گوتا که قیامت را بو ایک شبه شکلک دستی دا بو بلا بچینید نگو تیه بلا دعا کرد نگو تیه بلا دستی گوت بلاوی داری بچینید یعنی کسکاتی دارو کسکاتی هندی آفره هندی آمهمه
0: بله
1: شما تیزه ایک متعمد ضرار کت کت آن زی کسکاتی بسجید آن ضرار دیهنتی آن نه متعمد یا بخلطی و ویت ام عیال خوب پرورده که این مدرسه ما مستابیش نقطادیت خو هشیار بند و شولت ایویدیانه کن یعنی به دیباب قطاب اعلام همی تاریکار بند دا اف کتا جهنه که هدید سمیلک هدید نزانیتن او شولا او تکت وی دیگاری تاویت آن وی آگیری هل کت و دی هند سرک و گل کامازن گه هند تا ولاتی وی گه هند تا دولت وی گه هند تا آخو وی گه هند تا خلکی وی
0: بله
1: بیتم همین تیک و تاریکار بیم بو هنده
0: بله سعداتا خوش بتم راستی هم زوز و سپاسیتت که انکه که امیر بو بجداریت جوانت گل مدار گل گل اکس پاس بوده صحابی شلام
1: زوز سپاس
0: تو گل بخیراتی سر جوان و بلیا چاندن بلاف کرد بگوتید وان رو جان دا درینا گرمیل سرانسری پارزگه ها دو که دست بکردن افدن گباسه نی یعنی من افر گله ببود بشتن 903,000 دونه من یعنی عادی هاتینا چاندن یعنی پراستی ویده میده اف 903,000 دونه من پراستی همشین بیشین بیا وکی باشه یعنی گلکی خاطیه چاندنی بیا مکو پراستی جی یک دنگا گرمی یعنی جهی ات اف ساله دا نه تا سوتن هم چرا ایدانت سوتن ایت سر نبین اما ا پرگرام ما درست کرد ما آماده کرد که او کسی دیری به برپساتیه و گلک تشتک نرمال دبینن یان تک دارن مدویتن پراستی هم برگاوی پرگرامی وانا آگه دار کن وانا حوش داری بدین وانا کنه چه بکن دوی دمیدا دیو باش بیتن بسیار موید بشت نخبتنا در چه بوان شوفر و کسی جگارن خوین حل ات آویجن ناف دخل و دانی و گیای بهیدن.

لهجه کلی بیتوی گهداری پروگرام زنگلین جیانت که کپرانگه که اکثر لستودیو که رادیو دوگ با تیتا پیش کش کردن ده درجه دینا بابت اول که کما گوتی آخفتن آتا چیه بون شوفر و کسین جگارین خوین هل ات آویج ند ناف دخلو دان بهی دا و یا یام بجین پیشو کوال هنه اوی که یه گهشتی دا او هنه که مصر بوده که زور لسر هات سالت بودی دار ایدانه گلکت مازن چه بوینه آگری و زیان گلک جوتیاران کفتی نه کانه امبزان این آخفتنات بوان کسان چه ام بردامین گهداری که نا بچونه تو و پیواندی تو اجدوار گین سر هر دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9743

بله امزوز سپاسی وان همی حوالا که امپراستی اوین که گهداری همه که لحظ جهه که وان حوالا بجداری جد گل مدار که سروی بابت اول که من گود بو آخفتا ناتا چیه بوان شوفر و کسین جگارین خوی انحل دا آوش نناف دخل و دانی و گیای بهی دا و ویسی رشته هنیت سوژن حوالا عزیز پراستی پتر اف ریدان تنیت آگیری بهرا پتر یعنی اوین که د سالم بودیدم ما آگه له هبو بجن او نوین کو چلای ترومبل داد گهنه بجا چه گزوز بچن چه و کو بجن تش تک خودی کی بنیا شیشه کی بن باوش نه برخن جا دیان باوش نه نافوان تنه دان یان جگاره هر پتر پتر بحث جگارش تا تکرن بجا چشلای شوفر بی چشلای یه روینگ آور بیده مدویتن دیموهی که اندک تشتید گرنگ بیشیم بری ام خاطر خوش و بخوزین بی پروگرامی دام گلک جوتیان هم پراستی یعنی چید بیتن سال همیه دا یعنی زحمت اکا گلک و مازنیا بری بو هنده بو اولو که بگه هیتوی بر همی اوین که اولم بینی که نیزی که دی دریتن و دی بخو مفایشه ورگیدیتن چید بیتن ها دوی گفشی دا بشتی اف دخل و دانه هنه بهیجی چید بیت شف جینه نویدن یعنی دستی بسری دلیوی ها بیتن بشتن یا رو یا خودت تو پارزی حتی از اوه هنه بدرم یعنی جبر گوهن دی هند ریدان وی آوه می دیدین جبر هنه دیجی مدوید بیج نوکو شوفری شوفری ها شارستانی یعنی ها سردم نتنه اوکو تو پشت سکانی بیان سترنی بی او ترون بلا خوب پاجوهه و بینیوه و بی بلکو کنترول که نا رفتار انتیه اوه گله گلک یا گرنگه اوزور یا گرنگه که تو پیگریه پیبگه و جا پیگ و ام او ام همی پیگ و یعنی شوفر او روینگ پیگ و پیتویه براستی ام ببینه پاساوانن سروشت خو یا ولات خو پارسین شما ریدانه تنه پروگرام افریکا از انگلین جیان ابدی ماهی کاد حتی خلک اکادی ال دیوان ها یک شاد بینه و رزو سلاوین خلی کمال بشمایی که لکنترول ابجه اینان ریان محمد بخو قبیل بکن بمین شاد

0: هاتنه اینه به نظبر هاولاتیان و دست حالات دا
1: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میان
2: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مدن موسیقی

0: راديو دور
1: لسر بيلين 88.5 88.9 FM گهداری بکن
2: کردین دنگو باسان جرادیو دهوک دهینا پیشکش کرن
3: دم باش نیچیروان بارزانی سرکر ما کردستانی به هلکفتا سالیا دادا مزراندنا کمالا دادگیری کردستان پیامک بلاف کریا و تیدا دو پاتی لگرنگی های کرزیان اجتماعیت نبر همی لینین سیاسی دا کرن حکومت هر ما کردستان ده قناغ ده ماهی که ده ترکفنی داد گلبغ دا بو کاراکرنا سیستم اسیکو دا و رکخستنا ریکارین گمرکی به جورکی کو کشه هاتنوچونا گلوپلین و جوازی با جیت نابرا دروازه دا نهیلیدن. بازرگانی هر مراد گهنیدن لنزیک 52 میلیارد دینار پار جوتیارن پارزگاه دهو که دیگه هن. انجمن ایکتیا جورا بازرگانی هر ما کردستان بریارار خوشبونه یا گشتی با رسومات سالابوری بو سرجم بازرگانو خدانکاران در گریو سروکی جورا بازرگانی حولی ریجید بجیتن بریار دل دسپی که هیوا بهتن چی تدباره چه بچه کرنیدم. لدیف آماران ده پنج روژانده 350,000 گشتیاران سردانه هر میکریم. ده روژ ججنا قربانی ده که اف قربانه کو ریوبریا فی ترنری آمار آوان بلاف کریه ادت دیار کرن کو بگشتی ده چار رو جنجج ندا لدهو که 8216 آجل هاتی نسر شکرن هر شاد بند.
4: چونی ازانم چاک نیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
5: حدی نبیو بچی علی
6: ورسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیابل.

0: صداچل داشکا نیراستقینی بکراوا نکو دیسکاونتی فیک زوفره خود کوا جمارکان دیاری کراوا
1: والله آفرم
2: صدا آزانش بکه و هم بده دو قباخین پیپسی 1.75 لیتر کن بکش بوب دز و اینانا بطا که 705 ملیم و زح که بره قباخش بوب دز و اینانا موبایل، تلویزیون و چندین خلاطین دی ادگل پیپسی یاری گه یامه
3: ازانم چاگنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولا و بوستی
4: حدی نبیو بچی علی
5: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم

0: پیشاتات یلا هودای
1: راست گویو پیام راست درش میمین
2: پرا هف گهشتن اینه دناز برا حولاتیان و دست حالات دا
0: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمین
3: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مبن
4: رادیو دوک رازگویوشی در پیز و باور پیکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو بسان نیو پشت راست کری, رو جانل دمجمیر دازده نیبرو و ششی ایواری دنگو بس به برفرهی و تیر آگهی, رادیو دهوک پرا هفگی هشتنه
5: رادیو دهوک جیدر پیگه ها دنگو باسن رازگوی ها دریجیا دنگو باسا دهیتا پیشکش کرن

نیچیروان بارزانی ده سالیه ده دامزراندن و کمال دادگیری کردستانی ده بیجیتن پیتیویه لین جه پیخمتی پارستن و برجواندین بلندین گلیمه و کارکرنا پیگ و پینگا و پاویجن. حکمت هرم کردستانی تمام بونا پروژکی دی ستراتیجی آویل سنور خانک رادگهینیتن. بازرگانی هرم رادگهینیتن لنزیک 52 میلیارد دینار پار جوتیارن پارزگاه دوکی دیگه هن.

0: زرندنه کومالا داد گریا کردستانه پیامک بلاف کروتی دادو پا دیلی گرنگی های گریزیان اشتیمانی ناف بره همولانین سیاسی دا کرد. سرو گریمت پیامک داراگی هان تا سالیا دادا مزرندنه کومالا داد گریا کردستانه لامام سعلی واپیر سرو گی کومالیو سرکرداتی و اندامانو تماما جمار کومالا داد گریا کردستانه پیروست کرد. هیویا سرکفتنه بود خازید. نچیوان بارزانی پشک قدیا پیام خدا دیش که خسر سر روش سیاسی ما کردستان و دیار کرد و هرکفته دا دو پاتیل گرنگیا بگه هزولان سیاسی و پیکاتین کردستان ادگد با چسباندن لکت گشتن و یک رزیا نشتیمانی. حلواسا مجب به آرمان جاوی یک رزیا دا واشکرا کرد به تیویه لانج پیخمت پارسنا برجواندین بلند ینگل کرد و کار کرنا بگوه بنگاوا پاویجن. دا گوبرف پاشا روژکا گشتر و سقام گیردر با کردستان بنگاوا پاویجن.
1: پیودار پارتی دموکراتی کردستان دو بیجیتن مادم حکمت عراق ادویتن انبشک بین جوانا ادویتن وکو همی پیکاتان رفتارید گلمه بکن.
2: پیودار پارتی دموکراتی کردستان محمود محمد دو بیجه مادم حکمت عراق دخوازه انبشک بین جوی ولاتی پیدویه وکو همو پیکاتی دن رفتار لگل کردان بکن.
3: مادم دیوید کرد بشک بیل پیکاتی ام ولات دا دبید وکو پیکات وکو همو او پیکاتانی تر رفتاری لگل بکات. نکرد بشوازک لیوی رفتار بکرد و بشوازک لیوی موچه بدرد بلام لیره کمالک آسنگ درست کرد و خلق چاوران بید و بیت خبری میدیا کن بای که موچه دید یا موچه نید. باید ام چرا سر کردیم چه ام بابتا به تأکید دبیتا ریچکی کی باش با زیاتر درست کنی پیونده چی تندرست لگل حکومتی فدرالی و سردانکی سروچ حکومت بو اوی و براشکاوی قصه کردن لسر همو بابتا کن و پیشتری سردانکی سروچ هرین بو اوی و اویش براشکاوی قصه کردن لسر همو او بابتانی که باس کراون به تأکید گروتین یک داداتا او پروسه بو اوی که ام چه شانه که تاکوی سر سر یک کلکه کرابون چار سر بکن.
2: حکومت برین عراقی جداهیه که بر بچاو خسته بوندن و برا پیکاتین عراقی و رفتارین جدا دکرن. لی پارتی دموکراتا کردستانی رجده که مافین هرما کردستانی ولاتین کرد دوی کابری ده گارانتی بکه و بپارزه هم. سرجان محمود رادیا دهوک.
0: سرپرشتی دارا سر بخواه زخو گدارش خود بجید الده ها دیده دیگلک دشتیم باش بو باشی رزاخو هینه کرن.
4: دشتیت باشتر مفاجعاتیت باشتر بو بیشاری ده همین انشاءالله. او پلانه هاتی درست کرن که بو آینده زاخو از بوارم ده بو همی خلک کردستان جه دلخوشیه بد. و براستی جهادنا جناب سروک حکمت حرم و کردستان بو زاخو روش ججنه ده. او خوب پشتوانی و دیاریه و مزگینی نبومه. او گفتگوه هاتیه کرنی هندک بیشن پلان من خسن خزمتا جناب سروک حکمت حریم و کرسه که آینده زاقو دی برف ویشه وازی چطه. انشاءالله بشن وی پلان جبه جب کن و زاقو ببیتن نمونه ترین شارس.
1: حکمت حریم و کردستان تمامبون پروژه که ستراتیجی آویل سنور خانکی رادگهنی تنکو بکشمه به ترژه 3 میلیارد دیناران هاتی ابجه اینان. اف پروژه دی کشا کیمی آویل دوره بمبر کتنو قناغا ده هاتی داده آوا پاقش بو چند نحیو قضاین دی دورو برنوی دابین کتن. فرمانگه ها میدیو زانیاری حکمت حریم و کردستان راگهان که پروژه آوا خانکی لسر بنده و موسل هاتی ابجه اینانو به رجه صد صادی کاری و بدو ماهی کاتیو کفتیه دی بیاوی بجه اینانه دا. اف پروژه که تیچیوی 3 میلیار و 500 میلیون دینار بوینو شیان هنکو هر دمشمیره که 3400 مترین سی جایین آوا پاقش و ساخلن برهم بینیدنو اواجی دی بیت اگری بدو ماهیک اینانا کمی آوه لده بر خانکه.
0: رفه بره گشتی چندرین پارزگاه دو گراگیان تفصال او بهرا بغداد دیار کری بورگردنا گرمی جودیارین هرما کردستان گلک یا کمه.
5: و ما راستی آری شهر رمضان مل حریم کردستان در وی پلان نیه. افرو بری هاتیا چاندن همی داخلی وی پلانیت بیتن اوا کو هاتیا آماده کرن وان کو جوتیاران افرو بری هاتیا چاندن یا کنو که 292,000 هاتیا دست نشان کرن به بهای 700,000 اف برادی 708,000 کو در وی پلانه اویش دیسان آری شک و دیده پیدا کرد چون که بهای وی کمتره و تو نزانی ده هر جوتیاره که تو چند ده چون که برآورد گلوی رو بری اوه کو خاطیه چاندن گل پیش بینیت ما بوی بر همه افصال کدی گل که باش بیتن اویش دیسان دی بیت آریشه کدی یان که افت برا اویوان قدس نشان کری دیر همی پیوران براستی چو پیورک نیه یعنی انوزانم اوان چی پیور اعتماد کری یک که اوی برای دیار کن با هر ما کردستانه چو
1: بازرگانی هرم رادگه نیتن لنزیک 52 میلیارد دینار پار جوتیار پارزگاه دهو که دیگهن اوید دمکی ده که ورز درین آگنمی لهرم آکردستانی او لنزیک سایلوین هرمی ده دست پار گرتن آگنمی کن
0: رویبه بره بلافکرنا کارا با شیخان را گهند دمکی نزیک ده کارا بارونکی گهید همی قضا شیخان
6: انشالله دمکی نزیک ده پروژه رونکی گهید قضا شیخان و گل همی ناحیه نکه تیمت مای ترناکی و تیمت مای وزارت سرهنده آمدکاری کن نزدیک 9 صده تمام بنا او آمدکاری بو ورکتن و پروژه رناکی قضا شیخان او هاو بشت مای دی مفادار به نزدیک 52500 هاو بشن دی مفادار مش پروژه رناکی شوانجی 1800 هاو بشن یت کشتکالینا دیو داتا ایت مای یت پارزگاه دوهو که هی با سه نزدیک 800 هاو بشت مای بوان کجمه شیستون هزار و کمتری بوهاتی هر واسا هی با دو پارزگاه دوهو که شیست سادشوان بان او من اوید بین ست هزاری دا بس پید بیا رکستون و مزدختون کاری بیتا کرن دو توشی اوید نبن که باهی گرام بویتن
1: لدیف آمارین درین سنوری لروژا بری جشن قربان تا روژا دو ماهی جشن زیده تری 350 هزار گشتیاران سردان هرم کردستان گریه سبار دهو که جی روژانه 8000 گشتیاران سردان گریه و سرجمه گشتی یه 5 روژان گهشتیان ازی که 5000 گشتیاران حاطنا گشتیاران با پارزگه یا بردام و پیش بینی تیده کرن لروژین به هنجی اف جماره زیده تر بلن ببیتن
0: دلیوین کاری این کرده گشت و گذاری روژان این ججن دا پتر لیتن و لیوین که ویده بازاری و مفایی که باجید گهیده خلکی دوره
7: بر سرشت جوان و بالکیش دور آمدیه روژانه خلکه که دور جدا و گشتیار قصد کنه اوجید بیتا دلیوه بو ودیت ناکاری بو خلکی دور گشتی فریق محمد خدانه جهکی گشتیاریت بجید بری ججنه شولیکیم بوله روژ ججنه دا مپتر کار کر ایناینه دا کل در حق خزمت تا گشتیاران در کوین
8: بری ججنه قربانی یعنی ججنه رمضان حتی نوکه کار کم براستی روژانه ما چیر بیتن سه عامل ها بن چار بن نوکه اید بونه 18, 19, 20 بجا ما تو حساب خوب کر 18 کیوه و 3 کیوه و جاوت بیتا دلیوه تا کامازن که خلک ما خلک دوره که ویتا کاری دا شول بکتن
7: لیف امارت فرمید گشت و گزاری 250 هاوینگه و جهد گزاری و پتری 6 موتیل و هوتیل و خارنگه گزاری سنور دور آمدیه حاطینه تو مارکرن و گشتیار دمت خوش لید بورینن حکومت داره ما پرستان

0: پیودار بروان یا باجاری لپارسگاه دوهو که بار عبدالعزیز رادگه نیتنج بر نزیگ بون آورز درین آگنمی پیتویه جوتیار دهشیاریه که تمام دابن.
1: هر شوفرک وقتی چیتا بر لیون جهت اکی که گنم جوتیارا لها بیتن ناچی بیتن آجری هلکتی ناچی قد که جگارت پنجره دا پاوی جیتن و هر شوفرکی که بطلای که اگر ومراندنی ترومبیل آوی دا هبیتن هر اصلا هر جوتیارا که بطلای که اندو بطلای اگر ومراندنی بخود دا بیم بکید وقتی دا راسه کار بکیدن هر دم ریدان اکو اگری پیدا و دا وان بطلای اگر ومراندنی بشن کتور استاریدان آجری بکن.
2: روبر کاروبارین خوپاراستن دکتر بختیار احمد بیجید ابتن درمانی بوان جورا پیش اترشینن این که نخوشا بلافتین
3: گل گازندش پیش که هاتون وقت واجه که بجن دنیا دست پیکا گرمیه که دمه هنده که بجن هیکی تو فقنو پیشیک زیده دبن لوا عملوی دمی دست پید که این هاوی ترشاندن تایبتیت پیش یا که او پیشیت که بنامه ترسی نخوشا بلافتن بوما وکه من هنده جوره نخوشی هایم تایبتی نخوشی هر بر بلاف آنجا هنده نخوشی ها بر ناف ملاریه یا من درمان تن یه تایبت بو هنده جوره بس بارا پتر اف درمان تن اب کارینان درمان گشتی نکو تن آرشاندن بو همی جوره پیشی ها گشتی.
0: روی بری آفیترنری لدهو گیجی آمار روژا جشن قربانی دی کنگره که روش نمبانی داد دنه دیار کرن
4: سبارت آمارت فرمی ال هر سه سال برخاند ما یت فرمی نزیکی 371 بازو بزن هاتی نه سر جکرن هر چار روز جشنه هر سه

0: سربرخانیت ما یت فرمی و سبارد گولگاه کو آجال مازنه 149 گولگ کو آجال مازن هر سه سربرخانیت ما یت فرمی هادینا سرجه گرن سبارد آمارت نفرمی نزیگی 6668 بازو بزن ادگل 1028 گولگ او آمارت نفرمی همی بگود بتا 7696 آجال کو بازو بزنو گولگا ابخو ودگرید
1: جا رادیو دهوگ دریجه هدنگو باسان ها تا پیش کش کرن بمینم خیر

نیچیروان بارزانی ده سالیه ده دامزراندنه کمال دادگری کردستانی ده بیجیدن پیتیویه لین جه پیخمتی پارستن و برجواندین بلندین گلیمه و کارکرنا پیگ و پینگاوا پاویجن. حکمت هرما کردستانی تمام بونا پروژه که دی ستراتیجی آویل سنور خانک رادگهینیتن. بازرگانی هرما رادگهینیتن لنزیک 52 میلیارد دینار پار جوتیارن پارزگاه دوکی دیگه هن.

0: إبداري بارتي ديمقراطي كردستان دبيجيتن مادام حكمتها عراقي دبيتن أم بشك بين جوانا دبيتن وكو همي بيك هاتن رفتاري دقال ما بكن
1: إبداري بارتي ديمقراطي كردستان محمود محمد دبيجي مادام حكمتها عراقي دخوزة أم بشك بجوي ولاتي پیدویه و که همو پیکاتی دن رفتار لگل کردان بکم
2: مادم دیوید کرد بشک به پیکاتی ام ولات دا دبید وکو پیکات وکو همو او پیکاتانی تر رفتار لگل بکات نکرد بشوازک لیوی رفتار بکرد و بشوازک لیوی موچه بدرد بلام لیره کمالک آسنگ درست کرد و خلق چاوران بید و بید خبری میدیا کن بوی که موچه دید یا موچه نید بوید ام چهره سر کردیم چه ام بابتا به تأکید دبتا ریچکی کی باش بو زیاتر درست کنی پیونده چی تندرست لگل حکومتی فدرالی و سردانکی سروچی حکومت بو اوه و براشکاوی قصه کردن لسر همو بابتا کن و پیشتری سردانکی سروچی هرین بو اوه و اویش براشکاوی قصه کردن لسر همو او بابتانی که باس کراون به تأکید گروتین یک داداتا او پروسه بو اوی که امچه شانهی که تاکوی سر سر یک کلکه کرابون چار سر بکن
1: حکومت برین عراقی جداهیه که بر بچاو خسته بوندن آبرا پیکاته این عراقی و رفتارین جدا دکرن لی پارتیا دموکراتا کردستانی رجده که مافین هرما کردستانی ولاتین کرد دوی کابیری ده گارانتی بکه و بپارزه هم سرجان محمود رادیا دهوک
3: سرپرشتی در اصر بخوا ازاخو گدارش خود بجید الدها دیده دیگلک دشتن باش با باجه رزاخو هینه کرن
4: دشتید باشتر مفاجعاتید باشتر بو بیشاری ده همین انشاءالله او پلانهاتی درست کرن که بو آینده ازاخو از بوارم ده بو همی خلک کردستان جه دلخوشیه بد و براستی جهادنا جناب سروک حکمت حرم و کردستان بوزاخو روش ججنه ده او خوب اشتوانی و دیاریه و مزگینی نبومه او گفتگوه هاتیه کرنه هندک بیشن پلان من کسن خزمتا جناب سروک حکمت حریم و کرسه که آینده زاقو ده برف ویشه وازی چطه انشاءالله بشن وی پلان جبه جب کن و زاقو ببیتن نمونه ترین شارس
0: حکمت حریم و کردستان تمامبون پروژه کی استراتیجی اویل سنور خانک رادگهنیتن که بکجمه پتر جسی میلیارد دیناران هاتی ابجهینان اف پروژه دی کشا کیمی اویل دوره بمبر کتن و قناغا ده هاتی داده آوا پاقش بو چند نحی و قضاین دی دورو برنوی دابین کتن فرمانگه ها میدیو زانیاری حکمت حریم و کردستان راگهان که پروژه آوا خانک لسر بنده و موسل هاتی ابجهینانو به رجا صد صادی کاریوی بدماهی کاتیو کفتی ده بیا ویب جه اینانه دا. اف پروژه کو تیچویوی 3 میلیار و 500 میلیون دینار بوینه و شیان هنکو هر دمشمیره که 3400 مترین سی جایین آوا پاقش و ساخلن برهم بینیدن و اواجی دی بیت اگریب دماهیک اینانا کمی آوه لدور خانکم.
3: رفه بره گشتی چندرین پارزگاه دو گراگیان تفصال او بهرا بغداد دیار کری بورگرتنا گرمه جودیارین هرما کردستان گلک یا کمه.
5: و ما راستی آری شهر رمضان مل حریم کردستان در وی پلان نیه افرو بری هاتی چاندن همی داخلی وی پلانیت بیتن اوا کو هاتی آماده کرن وان کو جوتیاران افرو بری هاتی چاندن یان کو نوکه 292 هزار هاتی دست نشان کرن به بهای 700 هزار اف برادی 708 هزار کو در وی پلانه اویش دیسان آری شکو دیده پیدا کرد چون که بهای وی کمتره و تو نزانی ده هر جوتیاره که تو چند ده چون که براورد گل وی رو بری اوه کو خاطی چاندن گل پیش بینید ما بوی بر همه افصال کو دی گل اکی باش بیتن اویش دیسان دی بیت آری شکادی یان کو افت برا اوه وان کو دست نشان کری دیر همی پیوران براستی چو پیورک نیه یعنی انوزانم اوان چی پیور اعتماد کری اکو اوی برای دیار کن با هر ما گرستانه چو
0: بازرگانی هرم رادگهنیتن لنزیک 52 میلیارد دینار پاره جوتیار امپارزگاه دهو که دیگهن اود دمکی ده که ورز درین آگنمی لهرم کردستان یو لنزیک سایلوین هرمی ده دست پارگرتن آگنمی کن
3: رویبر بلافکرنا کارو با شیخان را گهند دمکی نزیک ده کارو با روناکی گهید همی قضا شیخان
6: انشاءالله دمکی نزیک ده پروژ روناکی گهید قضا شیخان و گل همین ناحیه نکه تیم اتماعی ترناکی و تیم اتماعی وزارت سرهنده آماده کارید کن نیزی که نوت صده اتمام بنا او آماده کاری بو ورگرتنو پروژه روناکی قضا شیخان او هاو بشت مادی مفادار به نیزی که 52500 هاو بشن دی بفادر مش پروژه روناکی شوانج 1800 هوبشن یت کشتکالینا دی دات اتما یت پرزگاه دوه که هی بو سه نزیکی 800 هوبشت ما بوان کجم 6000 کم تری بو هاتی هر واسا هی بو دو پرزگاه دوه که 600 شوان بون او من اوید بن 100000 دا بس پید بیا رکستونو مزدختونو کاری بیتا کرن دو
0: لدیف آمارین در این سنوری لروژا بری جشن قربان تا روژا دو ماهی جشنی زیده تری 350,000 گشتیاران سردان هرما کردستان گریه سبارد دهو که جی روژان 8,000 گشتیاران سردان گریه و سرجمه گشتی یه 5 روژان گهشتیان ازی که 50,000 گشتیاران حاطنا گشتیاران با پارزگه یا بردام و پیشبینی تیده کرن لروژین به هنجی اف جماره زیده تر بلن ببیتن
3: دلیوین کاری این کرده گشت و گذاری روژان این ججن دا پتر لیتن و لیوین که ویده بازاری و مفایی که باجید گهی تا خلکی دوره
1: بر سرشت جوان و بالکیش دور آمدیه روژانه خلکی که دور جدا و گشتیار قصد کنه اوجید بیتا دلیوه بو ودیت ناکاری بو خلکی دوری بگشتی فریق محمد خدانه جهکی گشتیاریت بجید بری ججنه شول یکیم بو لی روژ ججنه دا مپتر کار کر ایناینه دا کل در حق خزمت تا گشتیاران در کوین
7: بری ججنه قربانی یعنی ججنه رمضان حتی نوکه کار کم براستی روژانه ما چیر بیتن سه عامل ها بن چار بن نوکه اید بونه 18, 19, 20 بجا ما تو حساب خوب که 18 کیوه و 3 کیوه و جاوت بیتا دلیوه تا کامازن که خلک ما خلک دوره که ویتا کاری دا شول بکتن
1: دویف امارت فرمید گشت و گزاری 250 هاوینگه و جهد گزاری و پتری شست موتیل و هوتیل و خارنگهید گزاریل سنور دور آمدی حاطی نه تو مارکرن و گشتیار دمت خوش لید بورینن حکومت داری ماپرستان جی بر دوام پشتوان و رخوشکر بویه بو سرکفتن و پجوبرنا کرده گشت و گزاری
0: پیوداری براوانی آباجاری لپارزگاه ها دوهو که بار عبدالعزیز رادگه نیتنش بر نزیگ بون آورز درین آگنمی پیتوی جوتیار دهشیار یکا تمام دابن
8: هر شوفرک وقتی چیتا بر لیون جهت اکی که گنم جوتیاران لحه بیتن ناچه بیتن آگری هلکتی ناچه خوب که جگارت پنجره دا پاوی جیتن و هر شوفیر اکیش بطلای که اگر ومراندنی ترومبیل آوی دا هبیتن هر اصلا هر جوتیار اکیش بطلای که اندو بطلای دا اگر ومراندنی بخود دابین بکیت و خود دار راسه کار بکیتن هر دم ریدان اکو اگری پیدا و دا وان بطلای دا اگر ومراندنی بشن کتور استار ریدان آگری بکن
3: رویبر کاروبارین خوب پاراستن دکتر بختیار احمد بیجید ابتنه درمانی بوان جورا پیش اترشینن این کو نخوشا بلافتین
9: گلا گازندش پیش کاتون وقت واجی کو بجن دنیا دست پیکا گرمیه کو دمه هنده کو بجن هیکه تو فقنو پیشیک زیده دبن لو عمل وی دمی دست پیت که این هوای ترشاندن تایبتیت پیش یا کو او پیشیت کو بنامه ترسی نخوشا بلافتن بما وک من هنده جور نخوشی هم تایبتی نخوشی هر بر بلاف آنجا هنده نخوشی بر ناف ملاریه یا من درمان تن یه تایبت بو هنده جوره بس بارا پتر اف درمان تن اب کارینان درمان گشتی نکو تن آرشاندن بو همی جورن پیش یا گشتی
0: روی بری آفی ترنری لدهو گیجی آمار روژا جشن قربانی دی کنگره که روش نمابانی دادن دیار کرن
10: سبارت آمارت فرمی هر سه سال برخاند ما یت فرمی نزیکی 371 بازو بزن هاتی نه سر جکرن هر چار روژ ججنه هر سه سال برخاند ما یت فرمی و سبارد گولگاک و آجال مازن 149 گولک و آجال مازن هر سه سال برخاند ما یت فرمی هاتی نه سر جکرن سبارد آمارت نفرمی نزیکی 6000 و 668 بازو بزن ادگل 1028 گولک اوه آمارت نفرمی همی پیگوید بته 7696 آجال و بازو بزن و گولکا بخوود گرید
0: جا رادیو دهوک دریجه هدنگ باسان ها تا پیش کش کرن ببینیم خیر

0: استرانا بنوی از بیزار بوم جی پیوین نیوار امین جی آوازان مخیر
1: بو دیتنو گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگو

اف دمو همی دمت ود شاد و بختور بن گهدار تهجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبه باش بید ام گله کیف خوشین جرک دی هاتینا دیوانه هوا جبو پیش کش کن برنامه هوا برنامه شب و شبان شبان آماده کرنه و پیش کش کنه برای و شبان کوچر ابجینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی

گودرن دوباره سلاف ام گله کیف خوشین کو د سپیکر هفتهش برنامه هاتینه دیوانه هوا ایویو چنده کو بشین و هفته همیه خدمت هاب کین وکی پدفی

گودارن هجان خوشتوی افشوه ما بابتک برهف کریه ایویاوی چنده که بابت ما افشوه دلهوه بیت و بابت جیجه خوب بگرید بابت یه سردمه که بابت دلدور گشتیاران بیت و که امزانی که رجکا زورا گشتیارا سردانا هرما کردستان و تایبتی پارزگاه دهو کریه وجد بابت ما دلدور گشتیاران بیت

0: Gotaran ve kim hemi zanin demet bite hel keftek ve cahe helde hel kefteka hebi. Çove geçtiyar il Kurdistan'ı toy beti il duhukiye. Hovingeyin deverin duhuki pırbuyne jgeçtiyaran. Ve ki mehemiyo diti rojan cejne da parizgaha duhuki hovingeyet ve pırbuyne jgeçtiyara. Zideter ve ki bejen 350 هزار گشتیار هاتینه هریم کردستانم شوه که گشتی هر اوسا 5000 گشتیارا سردانا دهو که گریه اجدوان 5 روشید وکی هم بیجین یه ججنه دا گشتیار زور هاتینه دهو که هوتیل و موتیل جی پر بوینه اج گشتیارا گووی بابتی ما بابتک درست گریه ابدیدن هوا اگرن هاتنا ریجکا زورا گشتیارن بو هرما کردستان بتای بدی بو دهوکی چنه بو چی گشتیار گلکتی نه دهوکی سردانا دهوکی اتکن وکی مهم یادیدی که اش عراقی وش نورست عراقی و باشور عراقی وش گلک اش دروی عراقی جی گشتیار زور هاتی نه دهوکی و کردستان بگشتی اگر چنه که دهوک هل بجارتیه هاتی ندهو که گشتیار اوه ده توری مه گنگشی بلگل گهدارید مهید خوشتیوی هیو یاوی چنده که گهدار گل مه بشدار بن مه پسیاره که هی مه خلاجی ده بن وکی انزان گهدارید برنامه همی شوید پیشن بی ام دو خلاطا پیشکش گهدارو بینرد کن اتخولا نیا رادیو دهو که صبحی ده خول دست پیکت ده شواس ایتا گارین ده دو شوا من میوانداری هبن دو شوا ده ما بابتن جواکی و خیزانی و روشنبیری و حتی دو ماهی که ده هبن زیده باری به چند شوا جیده وکیری بید خلاکی که برنامه ده وکیری بید و ده ما دو خلاجی هبن هنده شوا ده که اینه سه خلات و که سپرایز اگه ده باید چه که این افافان الگلمه بشدار بن پرانیا شوان هم ده هفته شب که حوالکی آن حوالکی هل بجرین ده خلاته که پیشکش کن ایوی اوی چنده که الگلمه بردوان بر دوان بشین و خلانی جی درباز بکن بخیر و سلامت وکی ما گوتی ما پسیاره جیدانه پسیاره ما هرانیزی که بابتیه یا تایبته ام جهن گشتیاری و وکی امزانی که الهرم کردستان تایبتی پارزگاه دو که ما گلک جهن گشتیاری هنه ما پسیاره ویشوه دانه لدیف راگهاندنه که فرمی یا پیویدار و انجی پیویدار دسته گشت و گذار هرم کردستان کابینه نهه یا حکمت هرم کردستان اتماعه 5 سال بوری دا چند پروژه گشتیاری یه جدا جدا به هرم کردستان هاتی نه جه بجکر و کتی نه خزمت گشتیاران دا ما گود کابینه نیا حکمت هرم کردستان دا چند پروژه گشتیاری هاتی نه چکرن و کفتی نه خزمت ها گشتیاران دار 7 پروژه بون 8 پروژه بون یا 9 پروژه بون با پیوندیه دنا برنامه شف و شفان لرادیو دو که ما دو جماره هنه ما دو هیل هنه اینشیم رکوان هر دو هیلال گلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-97-42 0751-401-97-43 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

دوباره صلاف گهدارن گلکن خوشتفی ام افشه وجی دا خزالی بورین اش بینر سوشال میدیو اید کن که افشه وجی ما اگر اکی هی یه تکنیکی شالا شوید به تانجی شفا به ده خزمتا بینر خوی خوشتفی جی کن مگود بابت ما توریمه افشه وجی دور گشتیاران بید وکی یادیار که ادوان روژا دا تایبت ججنه دا ات هر چار روژه ججنه و بری ججنه و روژا پشتی ها ججنه ریجه که زورا گشتیار حتی ندهوکی هوتل و موتل و مزرعه و هاوینگهن وکید بجن یه دهوکی پر بوینه جه گشتیارا ابدید نه هوا اگر این هادنا اوان گشتیاران بو چه زفرن بو چی گشتیار تینه هره ما کردستانی تایبه تینه دهوکی بگومان هنده اگر اتین لواکو اف گشتیارن یه نافخویی و یه بیانی وکید بجن سردانا هاوینگهن کردستان تایبتی هاوینگهن دهوکه و دورو برین دهوکت کن بوموان اگران دیار بکن حوالین گلکن خوشتوی و جه دلخوشیش یعنی هادنا جناب سروک حکمت هرما کردستان برای اسم مسرور بارزانی بو جهن گشتیاری جه شانازیه بومه همیار راستی اف

0: نو جنوبی سروکی بو دورن موکید بجن یدگش تیاری او جی هاد نو جنوبی جی پشتوانی که مزنه بو جهن گش تیاری و بو وکید بجن بو حتی بو گش تیارا جی یعنی دمی بینی سروک یک بیتا جه اکی یک گش تیاری از بارم او گلک حکارت پش را هین یعنی هاد نوی و گلک مفاید مزن جی هنه و جا دبو مدیار بکن که بو چی گشتیاری بیانی گلیتینا دهوکه و هاوینگهن دهوکه وکی مهم یادیتی که پاست وان ترمیلت وان تایبت وکی هم پیوی هم کارتینین منشایت وان تجیب وینه دهوکه و هاوینگهن تیونه سنور پارزگاه دهوکه وجا آکره بگیره و حتی آمیدیه و حتی زاخو اف جهت گشتیاری اوین خوش تجی گشتیاری بو گشتیار بو نتیجی و کم بجین عرب بو نه حتی اید نفخوی جی هاتی نه و اید بیانی جی هاتی نه با ما اگران دیار بکن که بو چی اف گشتیار بیانی دهوک هل بجارتیه بو گشته بین سیرانا او تور میا حتی پیوندید بر هف بن ام ده پسیارا خوشی آرسته گهدارا کن ما خلاجی تین افوالن برسوا پسیارا مده ما گوت کابینه نهی حکمت هرم کردستان ات ماوی 5 سالت بوریدا چند پروژه گشتیاری یین جدا جدا له هرم کردستان جه بجه کرینا او کفتینت خزمتا گشتیاراندا اوجی نشانه هنده یکو حکمت هرم کردستان رولک سرکی هبویا ات گشه پیدانا کرد گشتیاری دا و جا ما آسان کاری هنه 7 پروژه کابینه نهی وکید بیجن یه جدا جدا یه گشتیاری جه بجه کرینه یان 8 پروژه یان 9 پروژه هم ده پیوندی اول گرین ایکم پیوندی الو شف باش
1: الو سلام علیکم
0: علیکم السلام خیراتی که آزا
1: باشه سلامتی
0: گلک ساق بی که آزا توی چوانی
1: والله الحمدلله گله باشی سباس خودت که
0: هره باش بی شالله که آزا تو همی گوده دجنه
1: خلاص بی بخن دجنه تهر پیزت امام سلام
0: والله هم جیل تپیروس کن که آزاد حوال خوشتوی که آزاد؟
1: بله امام استا
0: گشتیاریت بیانی و کن بجین عرب هاتی ندفه بجی با تیفا؟
1: امام استا والله عدری هم نچی نشود چین یا بری مچین
0: این منه ریبر گشتیاری هی وجی ریبری ها گشت و گزار یا دهو که هم بجین رولکی رولوی گل که برچاوه که آزاد کو روله که وکیل بجنی اکتیف هبو ریبرین گشتیاری بو برحف کرینه یعنی هاری کاری واند کن و جا او ریبرین گشتیاری زمان از زانین که آزاد و پیزانین سر جهید گشتیاری هنه و جل گلوان فرید کد لو هنده جاره هم بجنی او چوا وانجهات که هم برای ادمیت عرب مانه؟
1: بله والله وکیل بجنی او چنه عادی او چنه بری متن اما چی نبیل وان در آجی
0: باور بکه از و اینیه خوچو بومه رخی بروار یا یعنی بیدیه و مایه و وان جا خلوی رجی هبون یعنی گشتی ها رو بیانی وکی تا گوتی باور بکه اولیت کدین چه با اوی کتن یعنی تجیب بویه وجا که آزاد بسیار آمد وید ام بیجین ابدیدنا که آزاد اگر حدنا رجکا زورا گشتی ها را بودهو که چه نبو چی گشتی ها رو ندهو که
1: همون ساسا اگر سرکی بو امناهی زورینم
0: دستتت خوش بن یعنی آرامیا کردستان تایبتی آرامیا دهو که ایش اگر آیا که گشتیار سردان دهو که بکن
1: بله بله او امناهی گله که همون ساسا که وقتی سرکی مبشد بره که مثلا او امناهی هایی لو اوش دی چبلی که نویده چنوان عدرا
0: بله بله اف آرامی یا دفر گلک خالقا گرنگه هر جهه آرامی له بید گشتیار ده سردانا وی جهی کن
1: بله وکی نهی گلک هی نهی بله خواب دیم امسان ده عدرای گذر شبش منون ده شبیلوان منطقه و چیایت نبن خیبت خوابت دن
0: بله راسته
1: مرتاحن که مطوی خواهد که هربیت دن گلک بوان خوشه
0: زیده باری وی خاله اف خالات بحث لکری گلک اگر دیجی هنه دیجی بو میکی دیجی دیار که اگر اکی دیجی
1: مامستا کردستان اما به 800 دنیای کردستان اما
0: دیمن این
1: ناهیه وکید بیجن تناهیه و
0: هنکاتیه و راست که آزاد اگر اگر دیار کردن تا گود آرامیا دهو که کردستانه اگر اکر رجازورا گشتیار بود دهو که هاتینه دیمن

0: جنگه کاسروشتی پاکش یعنی ایکش اگر اگه دیه کو گشتیار حتی ندهو که او کردستان دسته داد خوش بن اف هر دو خاله گله جوا مونته بحث لکنی که آزاد کردستان گله که خوش امانه
1: خود تعالی بیزا خوشی بومد بهیده دم داشت خود تعالی کیما خوشی بومد بهیده
0: بله انشالله جنگه ها که گله که جوانه های سروشته که پاکشه های
1: دیمانه جوانت های هنکه تیه که جوانه های هر چهار ورزید کردستانی گل گشتیارات گنجن
0: هر چهار ورزید ساله تا گود؟
1: بله هر چهار ورزید ساله گل گل خوشی ما مستوید
0: کردستان همه ویه نینی و با گشت وکی بجن ورزید زوستانی جی که گشتیار گل جراتین سردان کردستانی؟ ات ماوی پین سالت بوری دا چند پروژه این گشتیاری این جدا جدا لحر ما کردستانیم وکری نوت او که دینات خزمتا گشتیاران دا اواجید بیتا حکار کو گشتیار سردانا وکید بجن هر ما کردستانیم کن و جهن گشتیاری بکن وجا هفته پروژه هشته پروژه یا نوت پروژه
1: ما مستایش نرا وکی هسته دیم بلا من چی نیوه که بد بلا یا هشته نوته بد
0: تو بجه هشته یا نوت بید
1: بله ما مستا بلا ها برمانه تلفون هایی که تو هاری کاری گل من
0: بله ککی آزاد
1: بله ما مستا
0: تو جی درد کوی چه گشته آن نه
1: بله ما مستا
0: مگو تو جی درد کوی چه جهت خوش گشته گشته
1: ما مستا هم پشول خوابم جیلی هم بیستان خوابم جیلی هم
0: دانا
1: و درین و اکو همش انشالا نعنیت هم بکیم سرادانا کردستان
0: نوکه وقتی چه ککی آزاد نوکه وقتی چه
1: ما مستا وقتی آفدانا نو جام تکه
0: خود هاری کار بید که آزاد خود هاری کار تو همی جوتی ها را بید گلک سپاس با پیونده تا جوان گل مدار که آزاد گلی
1: خود گلو ها باید با مسافر بینید
0: گلک ساق بی عزیز من سپاس با پیونده تا جوان گل مدار هر ساخ و ساخ لن بی کل گلمه که امیر گوران که امیر شف باش که امیر
2: جان باش
0: کاک امیر
2: بله فرمو
0: این شوفر و نراحت یا خوب بزار یا خوش وان گشتی ها را دیتیه او نه
2: خدا چه کاک
0: مگود این شوفر این بزار یا خوب این عاجز بنش وان گشتی ها را تاتی ندهو که
2: نه که باشه الحمدلله
0: باشه بوچی رجه که زورا گشتی ها را قد از وی پیوی آرسته تکن ویشی وی بشمده بوچی پرانیا افغانستانیت ما عربن الوان باجرن عراقی هاتینه دهو که کردستان بشه و گشتی بوچی تین دید نتا
2: خودی عرش استفاده من اکات خودی
0: جا بوچی تین دهو که گریانا سفرا جبر چطه
2: بس یعنی سفرا گریان و پیاس یعنیشن
0: پرانه تکسی هاشی ها والله با دی ملک دید حتی اندکا پایزینا خوشی لگل خوی نابو مگود من دیگه دید بون گشتیار پازینا خوش جرگل خوینا بو بو چی مفاینا گین یعنی هوتل و موتل دو که پر بوینش گشتیارا اواجی خازانجا که باشه فایده یه هی که کمی
2: دنگیتا
0: درست گهیتا ما که باخه و که تا چه به تو بیجی کرم که
2: سرسی باخه
0: با احمده تا پیوندی بو چی کریه که امیر
2: قرآن رایدون از منی از المال
0: ها تو چوه مال
2: آره والله
0: خلک کردستان چه قدر گشتی ها راد گیری تا ویتینه گریانا چه
2: قرآن
0: نگیرن ویت اوجی که بهایی بدن چه گشتی هاری که چشم مدوید اوسا مجیش گشتی هاری هندک تجد وید که که امیر
2: او گلک دینه منطقه آمیدی و سولاف و هاو منطقه دست
0: یعنی بو چی تی؟
2: پیگری نکن پیساتی پیسکن جنگه پیسکن برانت کن همانه زم شوان خودی
0: روشی دام که امیر اگر این شوفرن اگر گشتی ها را که بیانیر گل هوا سیار بو هین چه و ریزه لرگرن هین چه و قدری ویدیر
2: امر ریزه لرگرن گلک خودی روشی
0: دام اوش نشانان دیگه که اوش ایکش اگر که ریز گلتن خلق دو که یه باشه رزه که مازن لید گرید استقلالا وان نا کرد بخوب دریفنا بینن وان لما سردانا دهو کرد کم گشتیار اراجی اگر

0: دوباره صلاف گذارن گلکن خوشتوی اول گلمه بجدار هندک اگر دیار کرن کو بوینه اگر بوینه هوکار کو رجکا زورا گشتیارا سردانا دهو که اکر بید ایک شوان اگران کو گشتیار حتینه دهو که آرامیا دهو که آرامیا دفر بشوه که گشتی بویه اگر هر اوسا دیمن جوان سروشتک جوان و جنگه ها که پاقش دهو که یا امده بحث دهو که چون که امیل دهو که اگر کردستان همی یا جوانه و سروشتک کردستان جوانه بس توی بطیل دهو که که وجا دمیان بجی دهو که مرم پیه و که آکره زاخوی که آزاد ها آمیدیه اف جه گلک گشتیارت بیانی سردانه وان جه ها کربون وان هاوینگین وان جه ها کربون لوا هاتی نه روسا حوالا که جه آماجه پیگر که ریزگردن خلکی که خلک کردستان تایبتی دهو که گلک پریزگردن گلک باهای و قدری داده کسانی بیانی ده گشتی ها سکته خلک دهو که گلک باها دای ریز لگرد دیزیترید اگر ریزی لینه گرید باور بکه جرگاری ناید امده بحث خود که اینه اگر چما مالکه بونمونه مالک اگر ماله رزگتن منه اگر جرگاری نا چما به ماله به جا اوه جی گشتیار جی حسا اگر ها تا دهو که جهین گشتیاری ارده سردان وان جهات کرد اگر خلک وان جها رس لیده اگر باور بگه او گشتیار جرگاری ناید اوه جی اوه او اگر نو گلک اگر دی جی هنه کو گشتیار هاتینه دوکیم حس که کل گلمه بشدار بن اوان اگر آجی بومه دیار بکن حوال گلمه بشدار کو پرانیا وان دو آسان کاری دانه مکه که غزاد مگود کابینا نهه یا هر ما کردستان اتماو پینج سالت بوری دا چند پروژن گشتیاری لهر ما کردستان جبجه کرینه و او پروژه کرتیند خزمتا گشتیاران دا مگود با هفته پروژه هشته پروژه نوت پروژه هر دو پیوندی دست پیکه گود هفته و هشته اگر ایک شهر دو کابی ده برصفه درست با حل بجیرم دمه حکمت یعنی جهت پیوندی دار گرنگی جهن گشتیاری بدن بهور بکه اوج نیشانا پیش کفتنه که حکمت ما یعنی کابینانه یا حکمت هر ما کردستانه گرنگی دای کرت گشتیاری و خزمتا جهن گشتیاری کرین و پروژه وگرینه اوجه ایک شوان هوکار های که گشتیار سردانا هرما کردستانه و جهن گشتیاری جی بکن گره جارا ام بحث هندک جارا بنگین و حواندن جی بکن که آزاد ها اما هوتیل و موتیل و گره جهه دی حتی ویدو موهی که یعنی مزرعه جید وگرین بو گشتیار که جهه و حواندن اوجه ایک اگر های ایش اگر اکو گشتی ها سردان ها هر ما کردستان بکن تایی بطی دهو که بکن که اگه ازاده که پیوندی مهم بنا ام دیور گرین ربعه شفتا باش بید ربعه
1: شفتا باش درور خوش در بید نامتی چانی باشی
0: گلک ساغ بی ربعه تیا چانی باشی
1: الحمدلله بچون ممنون گلیبونا دنگی تا برای ما آزا و گودار انشالله ام دی باش بید
0: هر باش بی انشالله ربعه
1: بله مام
0: تو چوه کیره و ججنه تو کی و چوه تو شما ندر کتی؟
1: کده شما ندر کتی نامو
0: ایوالهی هم حس که که تو جی وگه وان گشتیارت بیانی تو جی کردستان دو که بوینه تو جی هره گشته بخوب در که و؟
1: بانده که چه
0: دیم باور بکه از همی خود باده چه همی این یاد در که و من دیا خوشه که در فتح بید باور بکه همی رو جی دیجده
1: چه انشالله همی خود بیده خوشی بنو سیرانیت خوش
0: هریدن پیشت مهمیو ایشالا مهمیو اول چند سالا من وکی بجن گشت نکرینه نه در کتی من باور بگه ازش افروی و گلک هش گشته کم از وی اینی چوب من دورا برور یا جهین گلکت خوشی لی های نا
1: یه تیمامیت هین بل بوندگا
0: پیچه بی بوندگا پیچه نابی ماده بوجی پیچه نابی ماده چی گی لا راسته راسته اوجی مصرف هکه بکید بیشن وید مروی ترمیل هبی تو پایزی نیجی بکیتی و هرچه نبی در خارنکه و خارنکه جویر خود راسته خدي هاري كاربيت إن شاء الله.
1: ربيعة
0: تجي نكديت يا الكاميرا الكنالا السوشيال ميديا خلك كي زور جشتيار تاتي ندهوكي وهاري ما كردستان بجشتي بوچي تي ندهوكي
1: راستی بچی قصد جهد گشتیاری بچی گشتیار بود زحر بون از بینم ریزیارتن مام
0: بله
1: و پاقشی ها از جهد بیر بینین وک اوتیل سردانا سیرانگه ها و هاوینگه ها وانت کن بینین یعنی جهگی گره که پاقش هایی چونکی پاقش
0: آه یعنی وکی بجن بنگه این وحواندن ایت پاقش هایت این وکی هوتیل و موتیل و هر جهه که دی او جهه گلیت پاکجن و هش پاکجیت کنش بهنده تین
1: بگو مام
0: ساعت خوش
1: او جهه سر یه تفشتر بیتن مام از بینین گلی جرا جه یعنی جهه که جهه که پاکج نبیتن میرف نشتن یعنی بدا قلوی جهه بمینتن از جهه مروی بخو ایجار کری بیتن یعنی بخو کری بیتن یعنی جهه حتی میرف پاکج نیکتن از بینم یعنی پاکجی گلک یا مهمه مام و دوی که او قصد آورید که اکنو بینی کنجی و دیر هنده جی مام بها دیسه کنید بها گلک
0: بونجا
1: یعنی ایتا خوشتر بیتن مام بهای همی تشتا بلکی بومه کردستانی گلکی گرامیتی بلکی احتمالا جارکا پنی ارچمه جهه
0: که
1: بلکی بری هنگه من قصاویر نکی دا فکر از ببینم از دو کندر جمعه و گلکی گرانه و از دو گشتیه را گلکی گنجاییه و چندی گران بیتن جی یعنی پیتویه و در بخود دابین جی کهتن فکر نیتو یعنی یکی تا کردستانی پیتویه تک آن همی یر جهه کهیت هید ناگارت نابی بالاز چه فلان دکانی دچ مفلان جیه بخو اینم دفعه کنید هتل اکادمی میکن همه تشکیل بدستی و باهای کی گنجا ولی سر هندی را پاکجی یا هی از دیگر
0: یعنی ربیع ربیع ببوره متراستان دیتا بحث اگر که گلک جوان کرد باهای گنجای اف جهین گشتیاری باهای توانت ارزانن باهای توانت باشن بوان لوا تینا هرمان کردستانی تایی بدی تینا دهوکی راست اجیر گلت همه یعنی بار بکه اف باهای دهوکی وجا باهای اوتیل ها بین خارنگه ها بین تکسی ها بین جهن هاوینگه هن گشت و گذاری بین بو راست هم بجید با مدگرارین که آزم بس بو خلکی گلت ارزان باهای وان ادکنجای نه اگر دید باهای وان جهن گشتیارید ارزان بین دی خلکی تاویره اگر گران بین ناین وجا هاد نوان جید ایش وان اگر اکو بهاین وان جهات ارزان ساحت خوش ساحت خوش
1: بشتر بیت المام های صاحبی اکید یعنی نگود تا مام پاکجی و دیر در جی بهای گلگی گنجایی هست نگود از احتمال از تو برای آزاد و هر کسی که بهای بری گلگی گران بیتن بس بو گشتیارید یعنی در و بهین و قصدارید چون که نجاره که دورایت هاتین و هندی به
0: هستی
1: داره یعنی دیمنت کردستان تیر نابن
0: بیده
1: همه او حس کن یعنی همه گاوا بین ودان بیدن دارنی که قصد کردستانی بکن بوان دیمنی دوستا و هم رزگرتنی و هم جهه که اناهی جاره حوالا بریم کامن گود اناهی هدی تنجی اجی گره گود بینه کن یعنی بگشتی ها هندی مینی تنجی دفانه آجیه چون که جهه که پاراستن آوانات کتن و یعنی بوان گلک و گلک یا مهمه چون که احتمالا از
0: جان همی او خدمت گذاری الدهو که کردستان بگشتی بو گشتیارا تیتا کردن بس خالا بدلی ممخو نبید یعنی بدلی گشتیارا جی نبید او کو نبون بازاری پارزگاه دو که روژان ججنا دا هل کفت دا اوه دی کارتی که نخو هبیل سر گشتیارا یعنی اوه گازنده گشتیارا یعنی ربیعا باور بکه اگر بیتا ججن عیت وکن بیشین سیک همی ها گرتیه ها افای کارتی کرنه که هی سر گشتیار دوید بازار هبید بازار نه تا گرتی
1: ام داخوزت کن مام ام داخوزت کن نبس بو گشتیار اپنی یعنی وکی جارا هل کسا کام نه ام بین جل جارا دکاندار دکانی خودی گیره
0: بله.
1: ام حد کن جه هکی تاییبت هبید مام بل جارا ویگاوی المیدان که اینیا هی او رجی پیشن با خود با امیدان که مستمر یعنی خود یعنی پیشن با خود با امیدان که هی
0: بله.
1: ام حس که یعنی وصفا هلکفت تو سیمه پیروز اگی دستید که دوا بازار بيتا گرتن جهة يغاكري بيتن جهة كي تايبت ها بيتن جهة كي دسنشان كري ها بيتن كاچاري قوزي هر چند اكي ما ريز باواليت تياتر اين ما ريز باواليت غالي بشتايت ها خط كن يعني وك چادر بيتا دانان و هل چتاي كي گشتيار يعني جي خلقي ما كدساني بيتي بيتن دوا بازار يكرتي بيتن مروف قصاوي جي بكاتن اكيد اف ارشا جي جاره بیتنو کس ایدی گازنگازی نشمه کتنو نه گازنگازی
0: صحت خوش ربیعا دستت خوش بن ربیعا
1: بله مام
0: تو گلی جان آخفتی اب بوی جانی جی برصفه بسیارا مبده کابینه کابینه نهه یا حکمت هرم کردستان اتماوی پنج سالت بوری دا چند پروژن گشتیاری الهرم کردستان وکرینه بو کفتین خزمت ها گشتیاران دا هفته پروژه بون، هشته پروژه بون، یا نوت پروژه بون؟
1: گلکن پی چکن
0: ای؟ تا چه گود؟
1: بجون گلکن آن پی چکن
0: اللهی، چه بجمت؟ گلکن، ای؟
1: گلکن، هفته نین احتمال هشتی و رابی کنم
0: ایک شوانه، هفته نین یا هشته یا نوت؟
1: هشتی آن نوت دیتن، فلجی بیتن گوری چوزی تاوی برای ما آزا یا مهم عزیز سبابتی با خوزن رز و صلاوه که تایبه بود تا خیزانه تا بود رم آزاد و خیزانه ایدو همی حوالیت خیزانه اوی برنامه ایجی شبکا خوش آرام بود خوزن مام
0: گلک صاحبی شبتا باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیوندیت جا جوان گلمده ربیعای جی حکاره که گلک جوان بحث لیکر کو بیتا اگر بیتا حکار کو گشتیار بینه دهو که او جی باهاین کنجای باهاین وان جهن گشتیاری او جی باهاین بشه باید که گشتیل دهو که باهاد یه تشتاد کلوپه لا ادگلیت ارزان لوا گشتیار سردانا ویرید که اگر هوتیل دید $200 و $300 شفاوه یعنی جی خارن $100 بید بار بکه گشتیار بزحمت سردانا وان جه ها بکن او جی اگر کو گشتیار بینه دهو که ما پیوندی هن؟ هم دیوار گیریم؟ کل گل من نافنه گشتی همن؟ ربیعه؟
2: ست
0: جمعه که که غزت گله جاره به ست جمعه ها والا همی ستن همی تیجانه جمعه شفته باش بید؟
3: همی شفته باش
0: دیده چوانی باشی؟ گلک ساق بی جمعاتی یا چوانی باشی؟ گلک ساق بی دیده
3: رسلا بودم همی حوالا
0: گلک ساق بی سپاس بوده همجی دست خوشی لحوت کن که این پرانی ها شوال گلمه بشدارن سپاسی حوت کن جمعا مهم یادید این گلک گشتیار هاتی ندهوک ما نه پاست وان موشه اتوان دهوک تجی کریه هاوینگه دهوک تجی کریه زاخو آمیدی و دور آمیدی و دور زاخو آکره تجی گشتیار بوینه بدید نا جمعا اگر چه نکوه اف گشتیار هاتی نوارا؟
3: هاتنا گشتیارا بو پارزگاه هاتو هکه
0: طایبتی بله
3: همین زهارتان بو گله گله سوش مرزی ها خدا نت یعنی چلکی ده هکه
0: بله
3: یعنی گشتیار ده بارا پتر آوان پستوان جهتن یعنی رزم مرزی گرن یه مرزی باهای خوله هی سوه مرزی باهای خوله نبتن مرز پستنا کته گلک بلکه جارا ده درست خدمت ارزانه یعنی گلک خلق ده هو که گلک حشم غانداری ها کت مرو باد کتن هر وقت که نوری جی گلک یعنی هکو بو ام دیجه بخیر هاتن اکا باش لکن و رکال می شد دن گلک حشم نوان هات کن خلق ده هو که
0: مخارنگین گزاری هنه جهت خوش میتین لواتین منم با که بجون مطمئن باش مهنه
3: بسیار زاوا و بنداغا دهوتی و کلسکریک و که شنوارن خنس بلکی گلک دهن آینی و که بنده هلالش گلک دهت هن وان ندی بینم بلکی گلک بجون هزیاونه وان جها ببینم بلکی افگنش جاره دیشنو هنده که دیده بحث دهو که کن و بحث وان جها بکن به وان جبره مره یعن به نردست من و گلمه سفره و که آیدهی شکفت جمعه گله که تنید که چارسین و که شکفت نوز دهو که دا گله که بلقى أرجها هني جلس بالكشن وجلس خشن هني بنا أجار أفضل
0: جدا يعني من بنجهن خوش گزاریتی مهنه و که تا آماجه بگیری جهد گشتیاریت خوش مهنه جمعه تو نبینی ایش اگر هاد نرشه که زورا گشتیارا با دهو که او بید که روبریا گشت و گزارا دهو که پلانت وان ریکو پیکن ریک خستینه همی پیدویا بو گشتیارا بر هفت کن و که روبری گشتیاری و که بلاف کرنا وینه جوان ین پارزگاه دهو که و هاوینگین دهو که و که همه هنگیل گل خال سنوری سایترا و که بجن افه همی کار روبریا گشت و گزاره هاری کارن گل گشتیارا و گشتیارت نه هر ما کردستانی تایی بدی دوکی
3: بله اولا ممتقل همی افتاد بنه اگر یعنی رگا گشتیارم تا خوش بکن او یعنی رگا بروان پاناهی کردن افتاد نگوتین وکی خانی مزرعه و آن اوتیل و مطلقی هون که گلک گلک یعنی تشکفتین اگر افتاقش و بسر و برون گلک در اتواجی تاری کارن بلکه گلک قبر میوانات گرن و گل میوانات گلک یعنی که هاری کارن افتش به همین بینه اگر از بطن قصد به حجه بکن
0: زیدباری وان اگرن او جوان او تبحث لیکرین جمعه گل اجرا ریو ریبار و آلاوین و گوهستنه یعنی هکر ری نخوش بن باور بکر گشتیار مگود هکر ری نخوش بن ری که هریما کردستان جاده نخوش بن گشتیار نوه ریکن دهو که بتایبتی یدوان جهن هاوینگهن گشتیاری همین ریکت مات خوشن لوا گشتیار تین
3: والا ریکوبان جیشم و گلک ما گل بسیار جنه با ببورن هکر برسی بدرس ندم بس جیشم و ریکوبان جی از طبقی ریکوبان هکر او جی گلک و گلک کرو برن یعنی ماشالله بود دهو که گلک ریکوبان و گلک همی کشتیش برو برن
0: بله
3: اف چیز برو برجی گلت چیز بالکش یعنی عالمه که دل خود کن کتن اچیت یعنی بو گستیاری جی خوش بس. مثلا دی ایتن اتو دی ام عربی بجن دلیل سیاحی هدتن غیقا نشابدتن گلت غلمات چیز دیها نشابدن یعنی اتو گلت سرم بو گستیاری از گستیاری جیت ایتن یعنی پس با دیها که وقتی کتن اتو دو که حسکت هنی سانهی بن دستیش ده هنی تشکل بردست بن بو هم بو والا تجی بو باشه یعنی قضان جاگه جهت ملتی بس بایا باشتر جی اوه بو معخوشتره گشتیار بیتن یعنی تشکت نبیدینتن وک اوتیل و موتیل و وک بنداو و وک تلفریک و وک جهن آینی مگوطی وکی مگوطی افتشت هنی گله گله گرنگید او ببینم بر گله جرا
0: قضاهم
3: دکانه
0: جهن
3: ببینم
0: جوان خوش دره دسته تدخوش بن جمعات بحث خالق و گلق و جوان که گشت و گذار بویا چه نوکه گشت و گذار یا بویا پیش از یک سردم یا بویا نیاسینا کلتور و کلوپل و کلپوری یا بویا پیدا کرنا رجکا باش یا بوکاری بو ملتان و که تا آماجه بکیری که ام کلتور خوشی گره جرا نیشاوان که اشتیارید بیانیدن هر ساق بیشالله جمعه من بسیار ایدانای ام دستت خوش بن که گودنتا و آخفنتا و او اگر این جوان تا بحث لیکنیم ام حس کن که بر سبب بسیار ما جیبه نه نه دنگتا گره که خوشه دنگتا هر حبیت ایشالله گلک ساق بی گلک ساق بی هم دی بس و درز با تحل بجیرین گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمده و دا خواست ساق و سلامتی جی بو تد خواستین که از بامتن دوستی ویجی نهنده هاری کاره سپاس بو تا جمعه
3: خدا نگه دار

ساعت خوش که که آزاد به وستران نه ساعت خوش بدنگ ایاس یوسفی کو رحمتی خلق آکری ها قضا بحث آکری بکن کو ریوبری گشت و گذار آکری ات هر چار روز ججن قربانی دا 14352 گشتیار قصده ها وینگین سنور قضا آکری کریه یعنی گشتیار گلی چون آکری جی اول انشان هنده کو آکری گلک ها جوان ها وکی ویستران اصاد بیجید آکری بیکا کردستان آکری گلک ها جوان ها مگود اگر این حدنا ریشک ها زورا گشتیاران بود و هوکه و بو هره ما کردستان بشه وکی گشتی چه نه بو چی گشتیار گلک سردانا دو هوکیت کن اکش اگر حوالا دیار کردن کو آرامیا دو هوکی با هاین کنجای دیمن و جنگه ها که سرشتی یا پاقش بنگهن خوشگزاراتی خارنگهن گزاری بنگهن و حواندن هتل و موتل و حتی دومایی که روسا ریو ریبار و آلاون و گوهستن خلک باشه و ریزیل گشتیارات گرن او همی او اگر بون اوین کو وکید بشن بنا اگر گشتیار گلک بنا دهوکی هیویاوی چنده کو خلک کردستان تایبتی خلک دهوکی گلک بریزه گشتیاری بگیرید بهای بدتا گشتیاری بهار بکه گله جارا اف گشتیاره چوه باجیر خو چوه جه خو مالا خو گلک پسنا خلک دهوکی کریه و جهن دهوکی کریه و جهن گشتیاری کریه و خلک دهوکی و جنگه ها دهوکی کریه متحتوان کرینه و جا بلا ام و متحاب خو پیدین ام ریزه گشتیاری بگیرید

ملي هلاي كي لازم راستا ما جالك دي ماني دي شوي تي يعني حتى روجي من دي بيشكش كارك يعني چاو بيكف نجر گشتيارك بياني كر گود ما جهنين نام لي پاوينين اوي بيشكش كاري گود چاو جنين مالت ما بو هوانا يعني ورن ورنا مالت ما وجا جالك دي ماني دي جوان مدي دينا كو خلق كردستان تايبتي خلق با دينار كو ريس الوان گشتيارك ليا بگومان دي سردانا هره ما کردستانه کرد. ما گود لیدیف راگهاندنه که فرمی یا پیدار دسته یا گشت و گذاره هره ما کردستانه کابینه یا نهه یا حکمت هره ما کردستانه. ماوه 5 سالت بوریده چند پروژه این گشتیاری یین جدا جدا هره ما کردستانه هاتینه جبجه کرن و کفتینه ات خزمت ها گشتیارانده. ما آسان کاری نبون. 7 پروژه 8 پروژه یا 9 پروژه بون. برسه و درست خوشحالی و 8 پروژه بود.

درس خوش که آزاد ما برسه و همی حوالا داناش برسه و درس همی ها حوالا اویل گل ما بشدار چار پینج پیوندی ما ورگردن همی ها برسه و درست گانده ما منوه تمی ها کند پیش کشان دا بو خلاتی ایوی اوی چنده که بخت همی حوالا اسپی بیل گل ما دا وکی ما گودی که صبحی دیبیتا ایکم روش که دیبیتا ایکم خلکت خولانی ها رادیو دوگ داده تا پیش کش کردن دهنده گورین هبن ده دو شبه من میوانداری هبن هر اوسا دو شبه ده بابت ده من وکی نوکم اینن بابت ایجی شبه ایجی ده وکری بید ده من هفته هنده جارا دو خلا سه خلا تبن اف هوان الگلمه بشدار هر شف هم ده شبه وان خلا جی کن و جار گلمه دابن الگلمه دابن ده بشین پیک و خزمتا ایگودو بکن و خزمتا گهدارو بینری رادیو دو کن و چندی جم گشن دوی و خلکی یا ما دست مدام سپاسیا بشدارت خوید افشود کن گهدار خوی خوشتوید کن سپاسیا که بسنور با هفکار مجی الجورا کنترولی ما مستا آزاد علی حتی شبکادی شاد و بختور بن خاطره.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ.

بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

دب کبیتن بری دی ماهی گل بچر مسید ملبره بجیم ملبره عشقی بکم ملبره بردوام بم سپیده باش.

روشو سپید هوا تشی خیر و خوشی و شادی بید گوهتر نهشا و خوشتوی افریکا جید گل هوا داینو ده برنامه سپید باش پیش کشی هواین خوشتوی که اینو هیوی داریم برنامه افرو و بیتا جه قاضیبون هواین خوشتوی هر جه که لینه و گوهتر یامد کن هلبسته کل بردست مل جرناو زریا شویم اف هلبسته بخام سال حکیمه ده پیش کشی وگنگ

کاروان کوچرا الویره کین وداون آواز شوان بلیلوان باز لکیستانا چرانده بو نفکین کاروانیا زری شوخک هبو مینا گوال مونالیزایه

نفکینن کاروانیا زری شو خکبو مینا کوال مونالیزای چرای شوی حوانده بو بلبل خمگین قفص دا آیات دلداری دخاند.

او بیریا چیابو غزالا زوزانو کیریابو چاف بسیطاف کاوی هندابو جنیشکه که و بای ده منا کراسی و شمال کا شوامه و مرانده بو.

Öderin xoştevi pitiriya şerazayın saxlami u nujdar, rjdin serhindek u zedarinishtin matırsidara. U dergahaka bu çandin naxoşiyen matırsidar jivanji qalavi bilindbuna fışara xini u galak naxoşiyen di. Nujdarak rusi xoşdari daya xalqi jigalak rinishtin ev levina kem u dbejitin ku اف چنده همه ترسیه توش بوم به جلطه دلی پینجی ساده زیدت کدن. دکتر اکسانا سینینکووا بسپوره نخوشی اندلی آماجه بچنده دادن که ایک جم مترسیه انگله کرنشتنه اوه که اگر او مترسیه توش بوم بشناف چونه. ماصول که یان زاوله کندلی یان جی جلطه یادلی پرژا پینجی ساده زیدت گدن. او کسی اینکو جه اگر جور و سرشت کار خو یان جی جه بر سرشت خو بدویه ماهی که زوری نخار انکوت نابرا هشت بو ده دمجمیر روژانه او کسی این همه ترسیا توش بونوان بشناف چون ماصول که یان زاوله کندلی رجا چل حتا پینجی ساده زیدت بیدن. افنوجدار ها روهند کدن که رینشنا روژانه یا سر شش بو هش دمجمیرم اگر اکی مدرسی دارش لای زانستی و اود بیتا اگر توجبون به کشه اندلی و لولکن خینه. هرچنده گو موکا کرد یا واسطیانی جید نفده هبیتن. لوا دویدن دم کارگرنه اگر کارگرنه ها یا کار هوای روژانه وید خوزیدن گو موکا دریج درینشتی بن دوید هشیاری شوازو لوینا جسته خوبید. هر واسا بدویه گو دم رینشتنه به تمامی پیل سر عردی بن و هر سیه بو 45 خلکا جی بو ماه 5 حتی 10 خلکا رستکی ور بگرن لوین و هادنو چونکا جستهی هبیتن.

سینینکوفا دوپاتیه لورزش کرنه وک بدویه که ساخلم نبتنه بخوشی و هر واسا بودن بوراندند گدن. او دبجیدن دویدن هفتیانه 150 تا 300 خلکا ده سقای وکری و ده سقای در ودم ورزش که نوونجی یا بو همیلایکی.

Gohdarın hijo xuştivi kesin serkefti herdem çen nehenyek henebu serkeftinet xo. Axıftın gel xo eg je wan nehenyaya kutu jit şey jefer bibi. Dif nuçeke malpare yor tango kesin serkefti herdem serrsteyat bejne xo kutbun agere aram kirna daru newan da kut herki zavan pestir le behedin. لیره دیوان سرستیم به هوا دیار کی. رستایی که باورت کم داشتم، افرستای هری کاریتت کتن کته باوری پشیانت خو هبیدن، دماتو توشی استان گد بیم. و تب حالت دادن که باوری وزه کم مازن و برف جه اینان آرمان جن خو، بینگاوان بها بشی. رسته یا دوی اوانو که از هست بیدگم فش

شاره و فشار جیت نه فشاره. دوباره که نویرستید گل کشان و چند هناسه این کیر هاری کاریتت گتن کو خوش وی غوشا نخوش جدا بگی کنترول هستید خوب بگی و رگه ندهی دلگرانی سرتدا زال ببیدن. رسته سیو یا دی ماهیجی راوسته هناسه بده هزر بکه پاشان برسوه بده. او درشمه ری گریل تد کتن کوب لس رفتار نیشا بده. هاری کاریا تد کتن بری با خوی که مکه هزر بکه دو کوب پاشی پشیمان نبی جوان پیوین کتو دبیشید.

جه سربار و سرپهاتین خلکی چند نمونه یک به هوین خوشتوی. جنگادان عمر چو درمان خانه اکی و وی درمان اکی یا ملحم اکی یا حب اکی بکریتن بو نهیلانا ایشانا چوکت خو. او کسی کل درمان خانه کارت گر اوی درمان سازی بسیار جگر و گوته کرم که هیوا چارده شوی کاته چد ویتن. بیرجن هرزی گوپال خوهاوی تو گوته من شهدار کرنکا لیواد ویتن دلی من. لواد بیشنا خفتنا خوش بهارا دلانه. ده شر و نخوشیان ده هر دم او کس با جا شریدن ود بنا قربانی اوین کو چه بریار ده دستین وادا نینن. کسین دروین درواد کن و دزانن کو دروینن و دزانن او کسین کو گهدار یا واجید کن دزانن کو او درواد کن لدگل هنده جی هر بردوامن لسر دروین خو. اره چه مفایق دیدایا کتول پیش چاو خلکی کسا که باش خودیار بکی بله دیکو بابو خیشکو براین تا بیزار ببنشتا جا خفتنو رفتارو گریارین تا. اگر جنان حکمرانی لدنیای کربا چجارا چشار و نخوشی لدنیای دا ندمان هین زانن بوچی؟ اجبر کو پتریا ولادان داش ایکودو سلبنو ادگل ایکودو نت آخفتنو دا سنورال سر ایکودو گرن. دویشن الدیف دلی خو هرا که دلی تا چد بیجیتن دیف هرا ویب که بلش بیر نکه وقتی تو دیف دلی خود که وی عقل خوشی ادگل خوب با. هر تو زنی ارزانترین بر همه دنیای چیه؟ ارزانترین بر همه دنیای بیرو بوچونن خلکینه در باره ایتا. هندک جارا نخوشی نبیده اگر کو سخلمیات تک پیدش کندن و تک بچیدن. نساخی سخلمیات تک ندادن. بلکو هندک کسن کود بنه نساخی و بنه بلایا جیاناته و تا جناود بند. زنان درونی جید بیشن خرابترین جنگه او جنگه هکو ناکوکی و دوبرکی آزور تیده هبیدن و حتی نکجی نزانن که اگر اوی ناکوکی چیم اجبر که اگر به ندیار کرن ده بزاو بو چاره سریه هیده کرن لی اگر ناکوکی هبنو اگر اوی نهیده زانین او ناکوکی دید بردوان بن. خلا دی ماهی جی هر دما کو کشه یکیان آریشک پیدا بو و اگر در نزانی کی بویا اگر اوی کشه و آریشه بزانه که کی جوه کشه و آریشه سودمند بویا الویده می دزانی که او کشه پیدا گریم.

0: وكي أفريو ده ديرو كدا لسيه كي هيفا 5 سالة 2009 وغير كرنا هنرمندو در هنر ديار كورد حسين مصري لباجر سليمانيا هر لسيه كي هيفا 5 سالة 2007 وغير كرنا سكرتير جشتي حزب شعية عراقي عزيز محمد أوجي لباجر هوليري بردوامی و برنامه افروز پیدا باشد و گهدارن خوشتوین که جیده پیگ و گهداریا فیچره که گنگ و جلایه گشه حوالو هفت کارید ما و حادیه بر هفت کرن.
1: جه پیوین رسنین کردی، زیخ، آنکو، زیرک و یا بکرهاتی یان مفادار دا بیجن فلان کس یه زیخه. تایبتی جی با افرتان پیوا زیخ تا تا گوتن. زیپه هفت روزن دکفنه دو ماهی از وستانه و سره بهاره و بایه که زیده یه بهیزه اد بیجنه زیپه. زاخ هیزه که بو کسه که بکرهاتی و شول پی چه بوی و کار نویه نراسته ریبن اد هاتا گوتن دا بیجن فلان کس یه بزاخه. زوال بو هر کاره که یان تشته که دو ماهی که که یه های آنکو نمان ده بیجنه اگر دست که بوری جداری نبید زوالا داری نابید. زنگ او آلته او دنگ جت هید ادبیجنه زنگ. زوها بو تشتگی نهشل بیدن تیتا گوتن یان بو هشکاتیه کازور تیتا گوتن ده بیجن هند باران لما هاد دزی زوها ادبرمدا نما.

بردامین گل ها دا گهدرن خوشتویج رادیو یاد هوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هودگینو هیوی دارین حتا نوکه ببیده جه رازی بونه همه این هجا و خوشتویم شیر ایک جه بربالافترین و خارنایه لسر تا سری دنیای و به مادن خوراکی جور و جور دولمنده مفایق مازن جی بو سخلمی مرووی هیا لید گل هنده جی دویتن هنده کس ده و خارنا شیری داد هشیار بن طیبتی جی او کسین گو هستیاری به لکتوز یا جی آریانا قلونه هبیدن. کشا قلونه جبر چند اگر اگان سر هلدتن و زیده ترد بیدن. جوان جی شواز جیانه سیستم خارنا روژانه دودلی و هندک جورن درمانم شیریناهی و گلوتین و خارنین تیش و بدوهن جه حکارن سرکی ناریان قلوننم لوا شارزان سخلمی شیرتا لمت گمبو و خارنا شیر کم دوهن و هر واسم گو هرس گرنوی آسان بیتن و غازات و وارمت نازگی و ریوی کاجی درست نکتن. سبارت به وان کسین که کشه قلون هی بیتن و خارنا رجکا گیم یا لکتوز آنگو او شکرت ناف شیری ده هی ببیتا اگر پیدا بونایش و هزار الدفا لوا دویتن اف کسی تا خوش دیر بگن هندی گو دهن شیری پدر بیتن پدر ده کارده گرنه لسر گدن اجبر گو جاوری یانجی دهنت ناف شیری ده ادبیتا اگر خواف بون یانجی لاواز بونا پروسا هرس گرنه و دبید اگر درست کرنا با و غازا دا لدف اوان کسین کو قلون اوان یا آریان لوا شیر دوهن آریان و گرژیا ریوی کا زیده تر کدن برو واجی شیر کم دوهن کو بو سخلمیا و باشترم هر واسا شیر روکی وکی شیر باهی وان شیر شوفانه و شیر گیزا هندیجی اوان جورن هین شیری کمتر کربوهیدرات دهنه و به ویتامینا و هر واسا کانزا یا دولمندن لوا اف شیره تج شیر آجالی یعنی یک گینداری بو اوان کسین کو آریانا قلون الدف هبیدن مفادرند.

0: اردومی برنامه ابروز پیدا باش دا گهترین خوشتبین کجی هفکار ما محمد صدیق گلمه جایده را سر بخوی آزاخو سپیدا دا باش بیدن
1: سپیدا دا باش سارا خان سپیدا باش بو همی گهدارین رادیو دهوکی و نوکه دا گهداری آدنگی مدگن سارا خان اگر بحث کن یعنی نوکه دا سنوری دا را سر بخوی آزاخو جارا کادی تر بکو هر سال ورز گشتیاری بو مها ها بینه دست بگیری هر تایبتی دم گرمه دا سارا خان گلک خلق گشتیارش ناوراستا عراق خواری و عراق حتی دورن جدا جدا این هره ما کردستان حتی اولاد این دورو بر یعنی گلک جاران ام گشتیاران بینین یعنی فارسن کش اولاد ایران اتادین حتی ترکنش اولاد ترکیه اتادین قصد سنوری داره سر بخوی ازاخو کلون گلک شما ناجگل بنتری داره سر بخوی ازاخو گلک جارا دینه دیتنه یعنی اف ورزه گشتیاریت مها آبین دست بید کتن که همه زاخود بجینه یعنی ورزه زیرینی یه گشتیاری حکم هنده که گلک جهن گشتیاری سنوری داره سر بخوی ازاخو هنه و حکمت هری ما کردستان جی پاستی طایبتی ما به چار سالین بوری دار حتی دیرو گشت دار یعنی او گرنگی پیدا نازه ده یا حکمت هری ما کردستان جهن گشتیاری حتی آودانیا بجین باجر زاخو جهن کبنار که هاتین نیجن کبنار به همی بوینه اگر بوهنده که خلک یک ایدی قصد ایداره سر بخوی زاخو بکتو دمت خول ویری ببورین گروهش بوه به یکی سارخان بریا دروژان که دروژا اینی بررس مسئول بارزانی سروکی حکمت هری ما کردستانه گریانه که دا سردانا ایداره سر بخوی زاخو گروه سردانا چندین جهن گشتیاری کرد ناو خلک دا خاطر دیدنه یعنی ایک شونا جهن گشتیاری وقتی بجین سیلا و شران شه بی کل سیلا و شران شه مسرور بارزانی جنابی شنیزیک روشا گشتیار را دید حتی او جهن کو گل گرنگی پیهاتی دانش آل حکمت هاری ما کردستانه رو پشخستنا کرده گشتیاری یعنی کیفوی گلک پیهات و دیسان جکل زاخو جک قناغ داوی یا کرنیش زاخو شنیزیک دیدو و او پروژه کو هنده مازانی کو افرو که خلک زاخو نبتنه بلکو خلک کردستان همیه رنگ خلک عراق گل کیف بری پروژه کرنیشی ها دی القناغ داوی جکل شنیزیک های داری ربچونا کار اوی پروژه یعنی او همی گروه تنده نکو زاخو هدی هدی یه پیشت که بدن کرده گشتیاری دا اگر برای خواب دین سار خواد یعنی تایبتید بان چار رو جنبوری دا یعنی ججنا قربانی خلق اگی زیده یعنی وقت نماجه بگیری پتری اما ناجه دورین کردستان و که هوله و بغداد و خواری و عراق قصد ایداره سر بخوی ازاخو کرنه یعنی دهیجی و حتی پیر و روژای گیر دوی ججنی جک قربالغه که گلگ گلگ زیده نوا سنتری باجر زاخو دا خبی افراسی هست ولی ها دیه ایدی خلکی زاخو نشی ها یک درون بلید خواد در بکون همی جهه که خود جهت قدقا راوستان جک ایدی ها تنا ریک به ها دادان خلک و گشتیار درون بلید خواد بری پار بکن کو خلک زاخو پشوازی ها گشتیار ها کریه و دیسان جک خزمت انگل اگل باش خادیگم هم پیشکش کرن بو هان گشتیار ها نوگه دا اف ورزه هاوینه که جارکا دیتر خاطه باش نوکه حتی شن بشین سارا خان دو ماهی و حیوان نهجک ویرنگی گشتیار قصد آیداره سر با

0: توی آزاغوتین لیتشتی میدوید از آماجی پیکمو گل گل گنک یعنی اموه کروزنا مکان گل جارو تیبینه وی اگر کن زاخو وکو باجه رکی گشتیاری امشین بیجین خلال چار پنج سالاده زیکا پیش کرد لی او کشال زاخو هیگ نوگه دا کشا چیه یعنی خارنگه این پیویست راستیل زاخو نینند کو جارات بیجن استعابا جماره کام مزان یوان گشتیارا بکن شلوه که دیتر وگو جادین زخو حتی آراده که برطنگن یعنی سر هندیج را او جماره زوراتون بلید که خلک ایداره سر بخوی زخو زیده باریوانش که خلک اگی ترش عراقی و اجدورین دیترین هرما کردستان ایدین بار بگه هندک جاران نزیگی ست سیاره ست تون بلید مزن دروژه که دا داخلی باجیر زخو بنه وود کتن که هندک جاره بگ نقلی جاده این باجیر زخو بینه گرتنی جبر هندیجه باورد که مکو پلان حق با دهاری ما کردستان دایا ایدی زیده تر یعنی براندین با شب نابودنگ هل باجی رزا خو ایدی دست بدیگن تین اوی کرنه وکو خوارنگه وکو اوتیل وکو جهندی ترین که باشترین خزمتان پیشکشی گشتیارا بگن نو که داف کرده گشتیاری ایداره سر بخوی ازا خو پیشکفت نگاه بردام دایا و حکمت دهاری ما کردستان اجگر پلان دایا زیده تر گرنگیب اوی کردیب داد بوهنده بو زاخو وکو باجه را که دیاری گشتیاری سرانسری عراقی بیتا دیتنو ناس کرد.
1: بله. وکرنا خارنگهان و هر واسا هوتل و موتلان گل هنده گو بدویا گشتیاران دابیند گتن ایدی بو آلاتی جی درگه که نیه بازرگانی و هر واسا بو گل کسین بیکار جیده بیتا اگر پیدا بونا دلیوین
0: در باز بتو چد لیهنده جاران جک پتریان او کسان این کود مینن الزاخوانی او گشتیاره بمین الزاخو سی روژا چار روژا سردانا هاوینگه ها بگیتن جهن گشتیاری بگیتن الوتیلی بمینتن الخارنگه ها خارنا خواب خواتن البازاری بگردن کلو پلاش دکان دارین زاخو بکرن اول بجنوانا گشتیار یعنی دیوی او پلانک راستی جی بیده دیناتنه بو ایگه کو اف خلکی ها ده چوا مفایش اوی گشتیاری ورگردن باورگم اف پلانش خاطیه پیشنیار کرنه بو جهن پیوندی دار گو چوا سردریت گل گشتیاری بگن امچه جارت گل هنده نین سارا خان یعنی کلو پل گل گشتیاری بین گران کرنه لیل دنیا همیه اوه هی یعنی جهان تشتگی گل گل کاسایی یعنی اگر تو بونمونه تشتگیش دکانه که مارکت اگه پری هزاره که بدن بو گشتیاری هزار رو اگه ده فرودن یه گلک جارا مدید یه افشین بحثی گلک ده ورین کردستانه بگین یعنی بچونه جه که رنگ رفته که یه دیت بجن آوا مقاتر یاد بجینه دکانه که تو بکری هزاره که هزار رو اگه بدن لیل هندک جهن گشتیاری بطلا که آوه 500 ده فرودن یعنی اوش مدید یه هر حال اوه

0: او يشيرتنا سردانا بجن إدارة سر بخويا زخوتين يعني براستي همش دورين عراقي همجيش ين هريما كردستاني ايدي باقجي برچاف نواجن يعني إلي يا خلقه إدارة سر بخويا زخو أبايا بنمونا كورنيشي وقتا جدا باور كسارا خان كورنيش حتى چه گرن يعني حتى پیشي چند هاي باجك اما چون كورنيشي خو بیشین زلگک جیمد هندک جارا العرد کرنیشی دار ندید وصا کرنیش پاکشی و بردوام جیرو گشتی تا پاکش کرنه بده ما گشتیار سردانا جهن کرنیشید کن یان اوان باقچاین در دورین کرنیشی در این نخاره یعنی گلک شونا ریگه پیها دیدانه گو خار نخوش بینن گل خیزان خواه خار نبخون بر ماهیت خار نخوش هر نلویره و چن ایدی اولی ها دی خو او کسین کارمندین پاکش کردنه شلوی ریدی پیرا ناگهن یعنی دا خواست که این ایدی منبو زاخوتنه بودهو که هولیری همو دورین دیدیری این کردستانه پاکشی گلک پیشتاو به دور گردنه و گشتیاری گو سرداند کن چوا خار نخواهر واسا بر ماهیت خوش راگن باویشن جهن بر ماهیان دا بوی که گو جنگه همه جا پاکش بمینیتن و دیسان شک او کرنشه و گوی خلک زاخو نبتنی بلکو دهو گو همو دورنی دیدری این کردستان روژانه قصدوان جهات کنو به این ودانه طوله درباز کن
1: بله پارستن پاقجی یا جهت گشتیاری هر وکی نفسرشتی و جینگه هی دویتن بهت پارستن و برنامه روژانه جشن جیده ما جبن دیده و دیده باره که اینوش بلی هنده که ام خوخو برپرس بزانیم برانبر پاقش را گردنه اوی جنگه هی اوی جهه گشتیاریم اوی مافی جیب دهی نخو اگرم ببینین کسک پیست گدن رگریه لیب گینو نخوازه جیب گین که اوی جهی پاقش بگدن انگو هم همی خوب برپرز بزانین برانبر پاراستنا اوی جنگه ها هم تیداد جین سرشت جوان کردستانه او جهه گشتیاری جوان برانگه که گشتین کردستان کتوان سالن دی ماهی دام پیش و چونکا گلکا برچا و بخوا دیدیا دو گوریه که جوان و یه شهرستانی یه حرم کردستان امنیشا گشتیارم بیانی جی بدهید
0: ویه سارخان بگو ما نوسانه یعنی بار بکه حتی افسالا جدا گلک یعنی سره چهار سالم بورید حتی افسالا جدا بریا که افورده گشتیارا جن دست ببگتن یعنی زاخو ادیتا حالت آفتنا گوبکه که جگاره جامعه ترمبله که را ندید تا او حالت ندید ای زاخو نستله که آنخارنه که بخوتن بر ماهی تو باوشت عرده یعنی ای که شرمید گلک مازم بی بو خلگه ایدی خلگی دی درجی اوی که زاخو در جین فیر ببین که وکو خلگه اداره زاخو بخواشه یعنی وی سرداریه بکند گل جینگه فارزیه و ایسانجک باجی رخوا پاکش بکن یعنی حالت ایدی ندیدن بلی در موارد گشتی ها را دست بگیری هدیه دیمید بینیم که زاخوش که حتی را ده که او برچاف گردن ها جنگه ایدی نایده کرنیم حقیقت های ودیشی جهن که خلک سردانه تید بونمونه بازارت کبنید زاخوه و پیشترد گردنه سیکاتاری حتی قشلا زاخوه در دورت قشلیه حتی بدریجه های کرنیشی تو بگیری هش پرادلال و بریا پرادله حتی که دیدن او ریبار خابیری زاخو دا دروازه و همی بینه جهت گشتیاری و خلق روژانه سردانوه بازار زاخو گلد کن یعنی جماره اگه زیده زیده و گشتیاران او آمار تیر البردسته منین که هم بیشین هنده گشتیاره تازین لیز جماره اگه گله گله زیده بانچار روش چشنه دا هاده یعنی پیام همه همی آجک او سر اوان سازیت را گهاندن امراد گهینی خلق ایدی پیویسته خواه پاکش بکنن گشتیار دید وقتی دید باشی را که پاکش ببیندن ایدی اوش جاور خلکی باشی رو بکن پاکش را گردنای باشی ری ارکه کستوی بیداش برهنده جم دا خواست کن یعنی هر جه که گشتیاری که خلق قصد بکنه دهو که بدل زاخو بدل هفلیری بدل سلیمانی بدل کیوه بدن یعنی خلق اوی پاکشی برچاف ها بگردن ایدی ولی نه ایدن یعنی فراستی جی کردستانی بی نمونه اگه جوانی پاکشی الجاف باجه رندی درین عراقه یعنی امید بینه که جاره دورین عراق چانون و دورین حریما کردستان چوانون جبر هنده جی گازی ها مجه او یعنی اویدی خلق اوی پاکشی برچاف بگیرد
1: بله هم گلک سپاسیتت که این هفکاری من محمد صادق لیدار سر بخوی از زاخو به امیده که همی جهن

0: هرم کردستان جهنگش دیاری سرشت جوان و پاکجی کردستان به هده پاراستن و جوانی و پاکجی ها به هر بمینیدن. ام گلک سپاسیتت که اینو سپیده تا باش بیدن.
1: زور سپاس. سپیده باش.

اردو روزنه من خبات و افریل برداسته من اگه دارن خوشتوی هم دی پیدا چونه که ناف برپر نوادا گین خبات روزنه مکه سیاسی ها روزانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7219 افریکا روزا ایک شمبیل برداسته میه اف منشت و دنگ و باسه تعداد برجاون سرک برزانی سالیا دا دست بکرنا شورشا گلان اداد بجیدن آزادی و دستکفتن گلمه بر همه خباد گیران شورش گلان و همی شورش گل کردستان نه. سرگر ما کردستان گل فرمانده گشتی حسد کومبو. مظلوم عبدی بزنین خوب و پشتوانی اثر کرده ایدی هر ما کردستان جمافین کرده لسوریا درد بریدن. سرک وزیران مسرور برزنین سردان ها گلی شیرانه لدبر آمیدیه کرد. محمود محمد پیفدار پارتی دیموکراتی کردستان بجیدن و انگوازا سروگ بارزانی گلکی آروهنک و داخوازا کنبونا لایانانو چار سرگرنا کشیاند کدن.

افري روجنامك روجاني لدي هو كي دارت كويتش لأي نواند خانيا روشن بيري و راقه هنده نوات هيدا داري خستن جمارة 3988 افري روجا اكشن بالبرداسته ما دي بدا چونكت نو برپر نويدا كين مسرور برزاني سردان هجمارة كا پروژن گشتياري لپرزگه ها دو هو كيو ادارة سربخويا زخو كير بسپوره که آبوری عراقید بجیدن بودجه 2026 ده آلوسترین بودجه بیدن ده دیروکانی یا عراقیده. اد برپر دوده بلا بویه. برپر سه کمال کرکوکید بجیدن پدویه پارلمانتار پیگیری سینده بنو برپرسیاری نشتیمانی حل گرن. هر احزاد بجیدن ده سیستم دیموکراسی پارلمانی ده پارلمان ایک از بلندترین دستگاه دستوری جبروان ارکین جوهری یدبوار یا سادانان و باوری پیکرنت حکومت دا. دیساد بجیدن ده وی چارجوه دا بو پاراسنا بر جواندیم بلندنگل کردستان پارتی دیموکراتی کردستان و چند پیکات سیاسی اندی بر هفی خود دیار کریه بو کارا کرنا پارلمانی و دست پیکرنا کارن دستگاهی. برپر چار دنگوباسین کردستان و جیهان بخواید گریدن. هریکارا سروک پرلمان ترکیه بجیدن گوهرینن مازن لترکیه دریدن. مدرسیه پیزبون داعش لسوریه یهی. برپر پنج دنگوباسین نفخوی بخواید گریدن. سروک حکومت دیفچون جهن گشتیارید گدن. نزیکی 5000 گشتیاران هاتین پارزگه ها دوگیم. 5000 پارچین دین عردیل دهو که دهن بلاف گرن. برپر شش دیفچون بخواد گریدن سروک جور بازرگانی پیش اصازی دهو که اد بجیدن سیمیل برف گوپید که پیش اصازی خارنه و دابین گرن آسایش خوراکی چیدن. لبر درش مال با تک پدر جسا سالانه کاری آسنگریت گدن. بابت این سخلمید برپر حفده بلا بوینه دوباره بونه هودان زاروگان کنگی مترسینه. افخارنه آریشن هست کرنه کمت کن. برپر این هشتو نه بابتو دنگو باسین ورزشی بخواد گرن. جوانم جوان ورزینی خلاستر نراقی ها تا دیار کرن. محمد عرب بجیدن پاشه خستن بوچی یار یا نابیدو سیستم هفرکیان دهیتا گوهارین. وعد شنگارید بجیدن ملوانی کرن نبت نیورزش بلکو هفصانگیا لشیو درونیا. بوچون تردو برپرنده او یازداد بلاو بوینه. پیاما سروک برزانی نخشه ریک نیازپاکی و کارک جدی پیدویه. جنویسین احسان آمدیو تعداد بجیدن، بدویه هرزی همی لاینن پیوندی دار لبر بهنو لگوره شایستین خوین حل بجاردن جهن خو ده بکاتین ده سالاداری داور گرنو کاری بی بکن. میجو پریسی جنویسی نفازل عمر جمریاریا جنگه و تیچوین پیزبونه جنویسی نسوین صدیق حسن. بابت ندبید برپر دوازده دا بلاف بوینه چند میکروجی روک اک جن ویسینا شمال آکرهی دیالوگن لگل ناخی. 26 گلان نوونیشانین هلبسته که نبخامیم صالح دوسکی. بابت دیروکید برپر سیزده دا بلاف بوینه اسماعیل صادق بیدکاری بروارید بجیدن دیاریا مالا مصطفی بارزانی دای باب من هشتیال دف من پارستیه. بشکا چاره برپر چارده بو چند آگهداریان و چند بوچون حتی ترخان کرن. جوانا زاروگن ما پاشا روژا من جنویسین رحیما برواری دیدت بجیدن روژا جیهانی زارویان بیر آنینا که بردوام به برپر ساردی همه مروفایتی و روشتی برانبر نوین پاشا روژه. برپر بازده جی چند بوچون اکا بخواد گریتن جوانم دیپلوماسیا پیس یا در و واریش نفخوی. جنویسینا سجان محمود تعداد بجیدن پیزبون هرما کردستان دخوازا همی والادن کردن نتنل هرما کردستان بلکل همی جیهان آنکو پیزبون هرما کردستان رامانا پیزبون کردانه.
برپره دیمایش روشنامه ابرو بو چند بابتین همه رنگ و هنری هاتیه ترخان گرن جوانه جنا کرد بشککا گرنگه جه میرات و کلتور کردستانه. هر واسا هنرمند شوکار علی حسین ده دیدارگه ده بو روشنامه ابرو بجیدن رنگتنه بو جوانکاری نهاتیه بکار اینان. و چندین بابت و دنگ باسندی اد برپرن ابروین روشنامه ابرو ده بلاف بوینه.

دشهدن کبوسین ورزشی گهدرن هجاو خوشتویل بردست مج یارین گرنگین دیهیو شویدی هاتی نکرن ام ده بحث یاریادی ماهی گیم ج خولا قرمان اوروپا گتنا برا پاریسان جرمان و ارسنال دا هادیه کرن و پشتی لیدانن پنالتی لدی ماهی پاریسان جرمان وک قرمان اوروپا هاده هل بجاردن انکو اف قرمانیه دست خوبه بر.

سرور سقایبو افریکا روجایگ شنبی لپارزگه ها دوهو که ویرانگی هاتیا پیش بینی کرن گهترن هجاو خوشتویم. بلندترین پلای ابو افریکا هاتیا پیش بینی کرن 28 پلای انسیلیزینه و نزمترین پلاجی 12 پلای انسیلیزینه. پیش بینی بارانبارین هیچ نهاتیا کرن افریکا ده آسمان دوهو که حداف بیدن. لذات یا بای 13 کلومترن دمج میره گده و رجا شهجی 26 صادق. جه رادیو دهوگ برنامه سپیده باش با هاوین خوشتوی ها تا پیش کش کرن. گل هوا دا سرحا جو هوگر خلیل هی بیدارین شیابین خزمت هاوین برز خوشتوی بگین. حتا صبایو خلقه گانیش برنامه هوا سپیده باش. جوانترین رزو صلاویت ما قبیل کن و بمینم خیر.

Zenginin Jiyanı. Programı ki Rujane'ye tedamada giren o peşkeş girişle Halil Kemal. Zenginin Jiyanı prangı ki ekser de tabcihin oşlu edelhine Rayan Muhammed. لحجه که لبن ریزو سلاویت من پا قبیل بکنم گله گله که خوشین کجا رکاری ها دینات خزمت آده دا که خلک کانیش بی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکنیم هیوی ما که دمک خوش ویب مفاد گله درواز کنیم بله هر وکی مگود یه وکو هر شش هیو جاره که پروگرام رادیو دوگ دست دیوالدان اکتی تکیدن و هر واسا دهندک تینا نیجن کردن هندک تینا لادان و هندک نی تینا دانان نیم افریکه جی پراستیم که صبحی ده چینه توی قناقه دا خود حس کردن پروگرامت نی ناورو کردنی او همی دهینا پیش کش کردن بله ما زیت دست بکی روژه که بری هنگیش برکو او به هم ودان ججنه اونا برای خسته ما جی گوتی همه هم داشت افرو دست بکین دی او گهارین آمد پروگرامی دا کری پشیواز پروگرامی و که بابت او بابت این برین که کما پیش کشیوات که ملسر هندک سرداری و هندک رفتاران آخفت که کش جوانه کش کرتا کش باشه کش خرابه کش زیانه کش مفایه بله بگاوه بو وی خلکه یا بو وی خوله که خود حس کتم سی حیف نیت که اینه و بو وان سی حیفا من هندک بابت این دیت آماده که اوج دویتا پیشنیار رو گوتناتا و که بیشن حل و چاره سری و یان همشین بیشین همی او آخفت نیومه پیتی وی های که همشتا بزانین ده ما کومه که بابتا هبن بو خود حس کتن بو وی ماوی دا و هم ده راو بوچونه تول سر وگیرین یعنی بزا بکن پیشنیارا تا جوارگیرین و ده بزا بکن آخفت نا تا جوارگیرین دا پتر بو هوا اوی بابتی یان اوی شیوازی بو هوا شروع بکم کانه ده ما چه ویتن شوه هندک کارات که انگلک جاران افکارت هنه چید بیت نپوانا بیتن چید بیجی هما بخوکر بیت عادت و دفوانا افتشتکی ویجاد فکراوی دا باش بیتن یا جیویل بیت زیان بگهین تا خود دورو ورند خو اوان کارا بکرد مد ویتن ادوی برنامه دا چه بکن یا ایکی مد ویتن اوانا هشیار کن بیش نوانا فلان کس یا اوان کندون که گهدار یا مرکی خدا نوکر یاره 1 2 3 4 مد بیتن هندک ریکا در بخین یا دیار بکنین که اوی بگهارین سروی بیرو که اوا ام بجنی یا خلط یا شاش هر واسه هم مد بیتن ام هندک چهار سن یا جی بوه بینین ده بزا بکنین گوره و دانستان دنیا وان پیوان دیتن ام دانستان دنیا بکنین چهار سن یا بوه بینین هر واسه ده بزا بکنین هاری کار بینو ده رخوشگر بین بوه که کاوجا مچر های مچر شیان های آوا مس به گهله بو یان او ام بینین یا باش دیوه بو بیشین هر واسه کار کردن نتنه بو دلی بلکو دی بزا بکن پاری کاری عقلی یعنی اگر کس پریکا دلی اوی که وان پینگا با بیشتن ام دی بیشنی نخیر بیتویر تو دل خوشی یعنی عقلی بدای پال دا کو بشی تره خدا سر کفتی به هر واسه دی هندک نمونه ورگرین اف کسیم پیواندید گل مدار کن اگر کجا را که افتشتا گله بویه دیتیا ندیتیا سرحاتی اک ایکی بو وگی را به امده بزا بکن اوان سرحاتیان جی جستینین اول دیماهی که جی دیمه آموشگاری هبن یعنی اوی بجداری کن گل مدار چین آموشگاری که جی پیش کشی اوی کسی بکن امده بحث ویورزی که این کود ویورزی دا گدارن عزیز گلک جانم پراستی سالم بوری تو ده بینی یعنی رجه که زود وقتی دخل و دان ادگهیتن وقتی گیا زرد بیتن دو بیتا پیشو خوال اوهنه راستی گلک جاران ده بینی هندک کسی به وجدان هنه زود جاران تایبتیشی ده ترون بیلان دا چه شوفیر به چه کسانه تنه بین جگارین خو یعن حل بیکو و مدین تا آفش نتونه فانده و اف جگار هنه بیتا اگر اکو ریدانک چه ببیتین یا آگیری و آگیر بر بیتا دخل و دانه اوی گهشتی یعن اف آقار هنه یه بهی یعنی براستیش اوه هنه سربورت ما زورند سالم بوریدان
اگر ام بحث آمار بکن امتحانان کده بین پراستیشی بیاوک زور ادوی بیاویدان یعنی وان رفتاران دا تیتا سوتن گلک جاران حتی اف چیای تنه اف دشته تنه اف آقار هنه گشت کتا و برکب دهان سال پیدو چن حتی جارکادی او یکا هنه او رو شب خوب بینیتن یا که برینگی بری سوتناوی هل مل ویری بسیار که آماده که براستی مدویتن ام لسر ویری که باقیم که هیدی هیدی امید بینیم دخل و جهو و یدگهی تنو هر واسا گیا یه برف زربونه بر چی تنو که امزان جی افصاله چی بخارا مگل اکا باش بون یعنی گیا که زور شیم بابا ایدی اوش نوکوه و دیزر بیتن آخفتن آتر ویری وکو بسیار من بسیار که آماده کری آخفتن آتر چیه بوان شوفرون وان کسین جگارین خود آویجن ناف وی دخلو دانه گهشتی و هر واسا اوی پیشه هنه یه بهی آخفتن آتر بوانا چیه تدوی چه بیجی وانا مایک بوته و امده چابره پیواندیه تبین کانه تا چه هیا بوانا تلفون هم که سر هر دویلن 0751-401-9743 0751-401-9742 ام بزانی کانه آخفتن آل دولوی بابتی ده چه بیتون.

نوا برنامج راديو دوغ دا پیوندی فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک راديو دوغ.

بدامین یلوات و سر پیشکش که نخلق قبلو یا پروگرام از انگلینشیان بابت معوه کن بشین آخفتان آتا چه بوان کسین یان وان شوفرین کجیگارین خوین هل ادویده میدام تا آوش ندناف دخل و دان و اوه یان گیای بهیده که گلو جاران سالم بوریده براستی مثل بورین زور هبونه آقاره که زور یان بیابه که زور و اگر تا تا سلطن اره تو بواج دانوان کسان یا وان شوفران چد بیجی اوین که خوب برپساتی یا وی که نزانه یان گلک جاران امشین بیجین چپ ساده یان جیب چپ عمدن اوی که هنی وید کن به هر حال امده جاور پیوندی تو اویم زانی کنه آخفتناته دی بوان شوفران یا وان کسان چه بیدن

0: ما پیوندیه که هایی که سمیر یه گلمه سمیر برواری دمی دباش بتن فرمو
1: الو
0: بله کاک سمیر الو کاک سمیر ممنون زو سپاس زو سپاس التجی پیروز بتن که سمیر بخیر بی
1: زبی
0: دخواست شکیف نبوده دخواست خیلی دوستش جواهاتی گلکس باز بوده چواد باز بود ججم باش بود
1: الحمدلله خوش تازی سیدم
0: دوستش جواهات من گلکس باز بوده فرمو کاک سمیر
1: بار که اوجید بیتر نو اگه بیوزدانی میروف جن عمدن تخلی جامیر اگه بید جه بید چه تش بید دارو بار بید لازمه او داخل رسقیوی عینی سعکه سال خیلی چاویی بی داخلی او ها گود بیجن یه دولت اکیه دولت اکیه پی بیوی داخلی و عینی اکیه او سالات باران نبن داخل نبن کاش خیلی احتمال نوعی تشتی خلو اکیه لیتی گرانبون ها همی تشتا چونکو بر هم همی بارا پتر آلی و گریده یا داخلی و گریده کاش خیلی لازمه انسان وقتی جگاری خوب پاویجی جان بلاختم رینی تو پاویجی نبیت سبب هر کد بیشن دارستانه که آن سبب دخلودانه که چند گنده به تصوتن آخاری چند گنده به تصوتن گلک جامعی چون تواراهنده گنده که خیلی سرا چطه که عینی بسید که
0: هره
1: بسکوش کل کرد بود چونه که بود چطه که آگیری برده آخاری فیچار گنده
0: هره آسمیر
1: تو
0: اکو شوفیره که یعنی وقتی هندک روینگت گلتا سیارت بن دو دما داد تو چه آموشگاری لید که بجگارا خود چه بیتن چه نبیتن تو اوی تشتی

0: گلکی بشی هشیار بن، یعنی نه آویش نه دریان.
1: خودی که خیلی لازم نیست کنه، خودش دیگه میروفه ما وجدان خود مرتاح کرد.
0: تا این بعد بابت ما جارید سر آگیری هست، سر به جگاره اووکاته که نید به دخلو دانید کردنش بعد دستات بشون
1: بار بیتی خیلی جگاره از خو اگه پامرین نما دیمه خواری از جان پامرین آویش پیدا کن بس کو
0: مانه
1: نبیت از کدم چونکو جگاره شنو پامرین گلش جگاره شنو پامرین توالید در چیز شد چنه و گلش جا عنی انده که به خود دانه سر نو پامرین
0: بله
1: خوش خوبینی خوبینی فرق از زرستان زرستان پامرین چکو هر بپره بس هاوین زیردی جگاره نا پامرید خود جگاره پو
0: بله دست دا خوش بن سمیر بایور یک جه حوالین دیری نپراستی گلمدا بجدار از زوز و سپاس بو بجداریت آجوان گلمدا بله هر وقتی بابت مداهات یه بحث کردن یعنی دمه که دا کوهل دمه یه زرد بیتن و جوتیارت مجی چا بروی که نکو برهویات کم بود درینا دخل و دان خو یه برهم زحمت خو یا سال که تهندی مخابنی و کسی که شوفیره که یا کسی که دی روینگه که یا او جگاره که هل آوه تطنف او دخل و دان هنه دا و او برهم ساله هم می سود یعنی او کدو زحمت تا جوتیاری بری براسی من افریکاش دنگو با سگل دید جه که انظام کرده دادید جوتی ها را که یه شنگال بحثی وی کرد که گوتی هیدی هیدی گوتی اما دمات هم دخلت خوب بدین اما گوتی دست میسر دلی ما و گوتی هم تاسین گوتی بهتر سوتن یعنی چونکی بو چی سربار تندت زور مهنه ادوان سالم بودی داشت بروی که جبنه دیجی ما پسیار که آماده کرد یک کانه آخفتون ها تا چی بوان شوفه رو اوان کسین جگارین خوید هل ات آویجن ناف دخل و دانی و گیاه بهیدن

وخالة بجنا شو خوشك هم اللي

0: کاک طارق دمت باش بدن
1: دم باش شوانی باشی
0: سه چوا گلک سپاس بخیر به که طارق
1: اختر چوا باش که خیلی دقو بیت باش حالت باشی
0: تو سه چوا به تلکیری پیوندید که طارق
1: الله
0: لحولیر سه چوا بخیر بی
1: I'm going to go to the house.
0: هندک جارو هندک شوفر جگار خود
1: زوانی از زوانی دوزی نه از اخش کنه گل نه دفع کنه تینا گم بخواله و زوانی اینگو
0: تینا گهی
1: اما خون سورانی ما
0: بله بله ده باشه زوزو سپاس که طارق بو بجداریت هم سپاس یادت که انکو گهداری آمد که گلک سپاس تو خیر به گلک سپاس بوده

0: بله بله دومین گلوا دو سر پیشکش که نخل قبرو یا پروگرامه هم زنگل جیان بسیار معبد بشت ناخورت ناتا چیه بوان شوفر یانوان کسی انجگارین خوین حل ات آویجن ناف دخل و دان گهشتی دای بهیدا هر واسا هف گیاو پیش و پال کوال امد بینیم که که امیر گلمه دمیتا باش بتن فرما
1: باشتر گیان چوانی باشی
0: سر چوا گلک سپاس بخیر بی
1: برایزی سپاس یادت که این برنامه تا
0: تو حسابی
1: نو نیشان تیت هستیاری دست جه خود و دست خوشیل تیت که این بووا خالد گرین که تو
0: گلک سپاس
1: دست نیشان که بو خلق دروکی و کردستان
0: گشتی ایبیا ما کو ببیتا جه مفای
1: خیلی خلیل من امون من ملاحظه که آنا مجباریه که هی نبو شوفیرا
0: بیشه
1: و خدانی دخل و دانا بخوب خو
0: بیشه
1: ان بیجین الوقاية خير من العلاج كردي دي تكفي
0: راستا
1: سرداري باشتره في چاره سريانه
0: چاره سريه خوبا راستا
1: يعني ادبينم او دوكش درگه هكي يدك و او دورو برد ترجانت خو يتدخلو دانت خو علاج هكي لدكن يعني مسافه كي آن سوشن آن درمان هكي لدكن بری هیچ بیت او را بن را کن و جا کادی کلن
0: و آگه تحصیل ایلی نکد حکی آگه چوه
1: و نه بیتون آف همی جا
0: و
1: نه بس ترین دخلو دانا چی ها ایت کردستان جی ماشالله افصاله هندی باران هاد بنو کرم رب العالمین و برفره بو او عرضی او پینجی سالا گیا لیشی نبی دخل گیا لیشین بوی قرش و قوال لیشتشت لیشین بوی همیتی هیچی بنده بنده اگر هنده گو هکی الحرد اکی آجر بر بیتا گره اکی ده کارساتا کامازن جه چه بیت اف چی های سای جان اف کس کاتی او سا کردستان همه خملاندی به ضرر کامازن جه بینیم
0: زور است. زور است.
1: کس پریا برنامه تو ده تنگیمه بگه تا بلدی او جهت شولجی که
0: اوه هنده کرین مانا که براستیش لای
1: و باخچا آخرا دورو برید و ولی کن که هکی آگیر بر با عرده که بلاونه بید لهمی عرده
0: یا شما به اوه هنده کرین مانا پیتویزش برگیر یا شارستانی یا جی شره ببر یا چاندنه یا باجروانی که کیش که پی اویدی
1: خالا من آگیرین که اوه بو
0: راسته
1: بلی بری یا شوفیر کن راست گلک برادر که بحثا گلک بحث جگاری کرد
0: بله
1: به خلیل نکنه جگاره
0: بله
1: بطا که شیشه جیم رو فاقت حطاف لبجت کشکار رو جی لبجت بیتاوی که عدسه که لبجت
0: بله
1: عرده که بسوشید یعنی نکنه بس جگاره یا راست جگاره
0: بجا
1: نکا گلک هم بازم کرد بس هر ماده که بیت احتمال هاری کار بیت که آگیر بر بیتا و دخل و دانا و با اوا
0: بجا سیده امیر که امیر پراستی شی راست نه جگاره بتنه بس جگاره و که نمونه اگر نه هنده که تین همه چند دست آگیری بردنی او خود و شیرن چند اوش یا هی یعنی پراستی هم بشین بیش اوش
1: یا هی اوش یا هی
0: بس بس بو چی هم بید بشین
1: یا هی او تخریب و هی همیتی حال هی
0: مدویتن یعنی پراستی ام هندک تشتا بیجین که خلک ما هشیار ببیتن هست پنده بکت هست با پساتی بکت اگر بی اب دخلو دانا صوت دینی نصبهی کارتکین الابور والات ویجی بکتن یعنی پراستی یعنی دینی نان ویجی بهتر بریم ما نوایم
1: سیده خلیل
0: بله
1: ملاحظه که گل که گرین ویری یا های
0: بله
1: جوازیت نوبرا کردستان دا و باجر دیت عراقه
0: بله
1: قد و هشته درجه فرقه مجاره که پسیارا کابره اکی کر سردانا ویری کر بو یا عرب و شخاری هاد بو کیفا خود گلک کیفای گلک کردستان ها
0: بله
1: گوتی اره بیشه من کامیرال همی عردانینن و هنگ پشتی خو نو هاوین چهارا دا از دین که تیت علاقا دا چی حتی تا نگه زلیشی تینی
0: زور است
1: گوتی ما تو بوشتی ما وناکی گوتی تو زانی از اولاتی تو پاریزی گوتی اصفی هستی ناکم که عراق ولاتی نده بجا او کسی وقت که هستن تواتیل دفنینه اوز بلی یا آینی
0: راسته
1: یعنی بگاوی ام هنده گرنگی هندک مروف نه از بجم همی که تکاکین یا های گرنگی هندن از دی کسکاتی ها وی نعمت رب العالمین رسته مکری وی بحشته
0: بله
1: پیغمبر صلاحات خودی سر بزیجید اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها گوت هکی قیامت را بو ایک شبه شیط لک دستی دو بلا بشینید نگوت یه بلا دعا کرد نگوت یه بلا دستی دی گوت بلاوی داری بشینید یعنی کسکاتی دارو کسکاتی هندی آفره هندی آمهمه
0: بله
1: اینجا شبه تیزی ایک متعمد ضرر اکید کت آن دی کسکاتی بسوشید آن ضرر دیهیم تی آن نه آن متعمد یا بخلطی و بیت ام عیالی خوب پرورده که این مدرسه ما مستابیش نقطابیت خو هشیار بند و شولت ایویدیانه کرد یعنی زدیبا، قطب اعلاب، همی تاریکار بند دا اف که تجربه که هدید سمیله که هدید نزانیتن او شولا او تکت وی زگاری تابت آن وی آگری هلکت و دی هند سنره که گلک آمازن گه هند تا ولاتی وی، گه هند تا دولت وی، گه هند تا آخو وی، گه هند تا خلکی وی.
0: بله.
1: بیتن همی تک و تاریکار بین بو هنده.
0: بله. ساعتاتا خوش بتن و راستی هم زوز و سپاسیتت که انکه که امیر بو بجداریت جوانت گل مدار گل گل اکسپاس بوده صحابی شلام زوز سپاس تو گل بخیراتی سر جوان روی بریا چاندن بلاف که بگوتید وان رو جان دا درینا گرمیل سرانسری پارزگه ها دهو که ده دست بکتن افدن گباسه نی یعنی من افی گله ببو بشتن 903,000 دونم یعن عادی هاتی نه چندن یعنی پرستی ویده میده اف 903,000 دونم پرستی همشین بیشین بیا وکی باشه یعن گلکی خاطی چندن هی بیا مکو پرستی جی یک دنگا گنمی یعنی جهی ات اف ساله دا نه تا سوتن هم چرا ایدانت سوتن ایل سر نبین اما اف پرگرام ما درست کرد ما آماده کرد که او کسین دیری به برپرساتیه و گلک تشتکی نرمال دبینن یان تک دارن مدویدن پراستی هم برگاوی پروگرامی وانا آگه دار کن وانا حوش داری بدین وانا کنه چه بکن دوی دمیدا دیو باش بیتن بسیار موید بشت نخبتنا در چه بوان شوفر و کسین جگارین خوین حل ات آویجن ناف دخل و دانی و گیای به

له جګلې بيټوي ګهداري پروګرام زنګلن ژوند کې کوپرنګ کې اکثر له استودیو کې رادیو دوګ وا ته پیش کېش کړن د دېجې دینه بابت اول کې کومه ګوتیا اخته نتا چې بون شوفر او کسن جګارن خوين هل ات اوج نه نو دخلو دان بهیدا او یې یم بجین پیشو کوال هنه اوی کو یې گهشتیدا او هنه کومه سر بوده که زور لسر هیت سالت بودی داری داند گلکت مازن چه بوینه آگری و زیان گلک جوتی آران کفتینه کانه امبزان این آخفتنات بوان کسان چه ام بردامین گهداری که نا بوچونه تو و پیواندی تو اجدوار گین سر هر دو هلین 0751-401-907-43 0751-401-907-43

بله امزوز و سپاسی وان همی حوالات که امپراستی هبین که گهداری ها مکید لحظ جهه که و وان حوال بجداری جد گل مدار که سوی بابت عبر کمک گود بو آخفتان آتا چی بوان شوفر و کسین جگ

0: قارن خوين هل دا اوشنا ناف دخلو داني و جاي بهيدا و ويسو دشتهاني تصوجن هبارن عزيز براستي پتر اف ريدان تهانيت آگيري بهرا پتر يعني اوين كو دا سالم بوريدا ما آگه لها بود بجن اوان اوين كو سلاي ترنبهل داد يعني بجا چه گزوز بچن چه وكو بجن تشتاك خودية كي بن يان شوشة كي بن باوشنا رخين جادو يان باوشنا تنافوان تنه دان يان جگارا هل پتر بحث جگاريش تاتا كرن بجا چشلاي شوفي ربي چشلاي يه روين غابا بيت مدويتن ديموهي كي دندك تشتاك گرنگ بجن بري ام خاطر خوش واب خوزين بي پروگرامي دان گلك جوتيان هم براستي يعني چهد بيتن صالح همية دا يعني زحمتك و گلك و مازنیا بری بو هند بو اولو که بگهی تاوی بر همی اوین که اولم بینی که نیزی که دریتن و ده بخو مفایشه ورگریتن چید بیتن ها دوی گاوه جیدا بشتی او دخلو دانه هنه بهیجی چید بیت شف جینه نویتن یعنی دستوی بسری دلوی و بیتن بشتن یا ربی یا خود تو پارزی حتی از اوی هنه بدرم یعنی جبر که هندی هند ریدان وی آوی میدیدیش به ندیشی مدوید بیش نوکو شوفری شوفری ها شارستانی یا سردم نتنه اوکو تو پشت سکانی بیان سترنی بی او ترون بلا خو پاجوهه و بینیوه و بی بلکو کنترول که نا رفتار انتیه و گله گله یا گرنگه ازور یا گرنگه که تو پیگریه پیگه به جا پیگ و ام او ام همی پیگ و یعنی شوفر او روین پیگ و پیتویه براستی ام ببینه پاسوانن سلوشت خو یا ولات خو پارسین شما ریدان تنه پروگرام افریقه از انگلین جیان ابدی محیقات حتی خلق اکادی الدیوان ایک شاد بینه و رئیس و صلابین خلیل کمال بشمایکل کنترول ابجه اینان ریان محمد بخو قبیل بکن بمین شاد
1: روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک